0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Juan Rang Amal. Welcome to Radio Amal 88.4. You are listening to Radio Amal Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam here shampoo and Zamzam here oil. Zamzam here oil. د ویختانو کلاکړي یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غورځيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارپائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پمپ ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745. You are listening to Radio Amal Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: د ضلع ټانګ د خلکو دپاره د خوشحالۍ زیری. اوس تاسو ته د معیاري علاج دپاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي. مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی بدی، نواسیر، ګردے کانے، ترہی کانے، جوړونو دردونه، پټو دردونه، د دې نه علاوه د زنانا او مردنا هر قسمه پټو مرضونو علاج هم په اسانه کیدلی شي. نو پتہ یاد ساتئ، صحت ہومیو میڈیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانہ گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 0331-66-32-231. شکریہ.
0: ویلکم ٹو ریڈیو امل 88.4.
2: بیماری حق دے او علاجی سنت عمل دے. علاجی سنت عمل دے.
3: اوس کچھیرے تاسو تا دا سے امراض بھی چھ تاسو ورنہ ڈیر پریشان ایو او ڈیر گرزی دلی کڑی دلی ہو. ڈیر گرزی دلی کڑی دلی ہو.
2: نو بالکل مایوسکے گئی ماں، مایوسکے گئی ماں. الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلاسکولے شی.
3: او د نور معلومات دے پارا پا دغ نمبر کال کولے شی
2: 0319-55-23-404.
0: You are listening to Radio Amal Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.

میری جان میری جان. اوکے جی بالکل ساسنو ممدہ کا رنگون شکم دے گا نا ادا بدن شرمی گی دے کہ حس شک نشتا حس شک پکی نشتا خو خو پکشتا خو پکی دارا کنا چی انتحاب بد سیوی اگر با انتحاب بوی دا ازنا کاسمیٹک باکستان اور چکل تاسو دا زان دا پارا دا گا دا پروڈکٹ انتحابو کی دا زان دا پارا پروڈکٹ راوڑے نو انشاءاللہ بہترین بہترین ریزلٹ بہترین بہترین کوالٹی اور دا بہترین اور دا بہترین اعلی معیار چکم دا غیر ریزلٹ دے اعلی معیار پروڈکٹ چکم دے اب تاسو ته بالکل ملاوی گی روپیہ انتظار دس خبری انتظار تری خبری چی تاسو لال شی بازار تو بازار کے دزان دپارے دے اسنا کاسمیٹک پاکستان انتہا بو کئی

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے بڑے چٹول براتر رو جوڑ خوش حال ٹھیک ٹھاک سکھالا دے جون بہ مزور پہ خوندور کی بہ اوکے جی دے سر سو کم زمنگ آواز اوری چر تو موری پہ کم کم زے کم کم سیما کے ہموری او دے ٹول نمک کے ٹول دے ڈیر ذات معذرت ہم کوما لگ دے ٹیکنیکل ستون زی لو جی نن پروگرام بالکل زمنگ لگ شان لیڈ شو برحال بیا ہم ساسلو ٹول ڈیر ذات من نہ کوما ڈیر ذات شکریہ ادا کوما اج تاس زمنگ دے پار دومر انتظار دومر ویٹ کرے دے بالکل جی لائیو پروگرام لائیو برائے راست پروگرام دی وقت سو رہی ٹانگ دلاری ریڈیو دبنگ دلاری بالکل منگسر دی وقت ٹائم شو دے شل منٹ دا پاس 9 بجے یعنی 9 بج کر 20 منٹ اور دین علاوہ چکم دی منگسر لاس منٹ کم نہنی بھی بچے یعنی تاسو گڑے مگوری دا کم ٹائم چیزا منگسر دے ام دا ٹائم چکم دے ام دا تاسو سرم دیکھا آو گیا اوکے جی جتنے بھی ہماری اردو لسنر ہیں اردو سننے والے ہیں اس سے بھی میں ہوں شامدید ویلکم ہر کلے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنی انتظار کر لیا ہماری شو کے لیے تو تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کا بھی جو ہمارے لیے اتنے انتظار کرتے ہو ہماری شو کے لیے آسام لودھی کے لیے اس طرح کاسمیٹک پاکستان کے لیے سو تھینک یو ویری سو مچ

0: بالکل جی ستاسو کال ستاسو ایز نا کاسمیٹک پاکستان ستاسو د میسجونو والا برک خوم ځان سره بالکل شروع کوم. لیټس سی هوز د فرست کالر اینڈ فرام ویئر. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام بھائی جان. تا تو سلام تاغون ٹیم مال تو سلام ملازم دکانداران والوں نے پردیسی.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر زیات مننه شکریہ. تھینک یو سو مچ تاسو رالی زمنګ پروگرام ته پروگرام کې مونږ سره برخه واغی. سلام
1: بالکل
0: ملازم صاحب خیر خیریت دی ساس دعا گانی دی امید رب دی چتا سو مم خیر برابر وے تھا سوس نہیں تھا سوس برابر ہی ہے خوشحال آباد سوکال ساتھ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ بس داستا سمین داستاسو سٹرگل دے او ساسو رمینی مونگا قدر کر یو جہان منن ساسو ملازم سے او تاسو وردہ دخل دکان ایڈریس ہم ہوئے کہ چاہتے زمونگ دیزنا کاسمیٹک پکار ہوئی او ملازم سے منا غستل غواڑی دا غوی پکور کے ہم ساسو دکان شتا کنا ملازم سے
1: جی جی اب پکور سے بس دام پر دیکھ میں اسی دی تو چوک رہے سے زنانا بھی آخت اور کئی
0: تھا نا ماشاءاللہ جی نو ملازم سے چکم دے اب بازار کے ہم دکان شتا دا کور دنے نو ہم دا غا پروڈکٹ ہر سوینو کو چاہتا زمونگا غا خوین دی کاغا بازار تے نشت لے لے زمونگ دیزنا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ حاصل اول غواڑی نو بالکل جی حاصل اولی شی ملازم سے بدر تا چکم دے خپل ایڈریس یعنی خپل پتہ ہم وائی
1: جی جی ماں دکان پر انوالو کلیشے دا کھیل مدرسے سر میں دکان دا ملازم پردیسی میں نام دا دکان با میں ملے وے جی پکور سے ملے وے جی کم زنانے یا پکور کے زی آ کے کم نر زندائی آگا بیا دکان تا راتی نا سڑی کا نا
0: بالکل جی بالکل ہم دا غصی دا
1: بالکل چو دوستان تا سلامون اور کن جادہ سی ستا
0: ہاں بالکل جی ورکی بالکل ورکی
1: نعمت اللہ رہن دا فتح پولی ٹاگنا حاجی سے پولا دا عمر دینا سلیم پٹی کھیل دا ذرا بدھ نا اسم مل دیر مشر سڑے دا دیر قدر مند سڑے دا بلا رمضان دا کلا چینا صادق بھائی چینا دا رمضان خیال سے نیام خیال دی کون دی شیرجان چاچا میٹو والا خورم شجاد خورم شیرجان چاچا میٹو والا غونڈو دوستانو تا سلام ہوئے اور رحمان و مسعود تا سلام ہوئے غرشدا.
0: اوکے جی وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ انڈی رضیات من شکریہ.

0: اوکے جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سلام ماشي حسن بھائی
0: پخیر علی جی تاسو ستړي مشي هرکلی ستړي مشي پخیر علی درته د ځنا کاسمیټیک پاکستان پروگرام کې الحمدلله زه بالکل شوی متا سره تاسو شوی برابر یې
1: بالکل برابر یې الحمدلله زه وانه خبرې کوم.
0: اوکے جیوانی نو سره سو خبرې کوي
1: سر محمد خبرې
0: آی هاي سر محمد سے پخیر علی ستړي مشي درته وایم
1: الحمدللہ جی
0: خبر ہے
1: جی
0: من جی شیر محمد سے بہڑی رضیات شکریہ ساسو
1: مہربانی شکریہ.
0: اوکے جی اللہ حافظ. خیال ساتھ

0: جی څنګه چې تاسو په دې د پروګرام زموږ سره د ایزنا کاسمیټیک پاکستان او زموږ د ایزنا کاسمیټیک پاکستان د کوششونو کاوشونو همیشه کوم نه تاسو د سکن حوالی سری تاسو د بیوټي حوالی سری نو چونکی ګرمي هم ډیره زیاته را او چې کله ګرم موسم ګرم شي نو خامخام نو بیا ګرمي شي او چې کله ګرمي شي نو هغه سره اکثر ډیر زیات سکن چې کوم دی خرابیږي د سکن باندې توروالی راسي چې کوم دی سکن ډیر زیات تور شي خلک چې ګرمو ته لږ شان انسان وګرځي د سکن باندې سوروالی راشي یہ نڑی ذات چکم دے تور شنو دا سکار تا سکولے شی بالکل زمون دے اسنا کاسمیٹک پاکستان ڈیلی لائف کی چکم دے تا سو یوز کولے شی زمون دے اسنا کاسمیٹک پاکستان دا گدوا قسمہ پیسواش دی کہ بیا ہم تا سو سکن ڈرائی وی بالکل ہوش کوئی نو تا سمون دے الویرو دے کوکمبر چکم کمبائن پیسواش دے صرف دا سے پیسواش نہیں چستا سو مخ پس پاکی صرف دا سے پیسواش نہیں چستا سو مخ لے بیوٹی ورکی بالکل جی اندا چکم دے خاص کر پا اگنیس کڑی زیاد کار ادا کی یو چکم دے سا سو مخ سے پئی ہوبم راولی راولی خور سر ور سر کتا سو یو زلو گوری نظر واچو نظم دے اسنا کاسمیٹک پاکستان چکم دے ساسرا کلا ساسرا رنگینی ساسرا بیوٹی بہم راولی ورسرا ورسرا اسنا کاسمیٹک پاکستان چکم دے پا اگنیس کے زمون چیل وینا پیسواش کم دے دا اگنیس کڑی زیاد اہم کردار ادا کی نو کستا سمکھ وانی دانی وڑی وڑی ہم موجودی وی داغون بھی موجود انشاءاللہ آگے کی بہترین کردار ادا کی السلام علیکم وعلیکم السلام خورکی تا سو پروگرام کے ہر کلی سڑمشی پخیر آلی وائی ما زبلکو جو ٹک ٹاک ما سر زمان خوگا خورد کم زینا او سو خبری کئی
1: بار
0: زینا آدھا کم زینا جی
1: بنور
0: ہلو
1: ہلو
0: جی جی ستاسو آواز رازی وی ما سر زمان خورد کم زینا خبری کئی خیر دے کخپل نمناخ لی خود دوم را راتو ہوئی چی دے چار دانا خبری کوئی اچھا بنیر نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ د بنیر نا ڈیر کھولے زیر اخل کو رات بنیر ڈیر زیاد الحمد للہ میم ٹھیک ٹھاک ہے ماں اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ نسنگ زمونگ دا پروڈکٹ دا پارا مو ارادہ کڑی دے کنے مو دا کڑی نو خاما خواب روڑے یوزل بے خواب یوزلی زمان پخلو بانی زمان خوگی خور استعمال کا کنا اچھا نو مونږ ته پته لګی کنه استاد کو دل ترالې نو چې د گاډی نه بکو شوی نه واپس پورته ورختی چې بس واپس مو بنیر در سوا دل ته داسې ګرمي خو خو رکی ها نور جی جی جی جی
1: سپیشل سلام
0: والی زما د سټر نو تاسو سپیشل وعلیکم السلام او ډیر زیاته مننه لوی خزشی

هغه هم درته زه ویم هغه شان هم درته زه ویم نه نه نه بس داسې کار کوي چې زه کله نمبر وایم که نه نو هغې نه ریکارډنګ کوي بس بیا به هغه وروسته په آرام سره اوړي نمبر به تیلي کې ٹھیک شو جی ٹھیک شو بس ملنگ سے بیا بدر تھا مزہ ماؤ بس اس کو ضرورت نہیں تھا اس کو تاسو سم لکھ لے صحیح تھا ٹھیک شو جی پروگرام راستہ اور نشر کوم خا وعلیکم السلام ڈیر زیادہ تمن نے شکریہ سواب والا بالکل خاموش خاموش دی آدھے ریڈیو دبنگ زبنگ سنو موریدون کی بالکل خاموش دی اتر دو سب ہوئی زما به خیال موږ ته یو میسج کوم نه دی راغلی نو اٹک والا منسیرا والا ابداباد والا سوابی والا بالکل یار آپ لوگ جاگ جائیں نا

0: زیم حمایرا چارسدینا زما انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
1: زیم جیا د سوابینا زما انتخاب دی اشما هربل ٹوت پاؤڈر
2: ز ازما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوٹی کریم
3: کوم ز شمنا زیم زما انتخاب دی اشما ملکی پروٹین
4: ز عائشہ یم اور تو بخمینا د باڑا روڈ نا اور زما انتخاب دی اشما بیوٹی سوپ
5: میں اشما خان جی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
6: زو انی خان یم چار سات دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: می عائشہ فروم چمکنی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: زیم فائزہ دے دکینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
9: زیم غزالہ ور سکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
10: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
12: کم زیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما سوف
13: زیم یاسمینہ دبل دبیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
14: زیم رحمانیہ دے شب قدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
16: زیم سمرین دے لکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
17: زیم شفق سحر دے لکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
18: زیم صوفیا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: دا اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دے اشما کریک کریم
20: زیم سنم گل دلکی مروتنا زما انتخاب دے اشما ایک می جاپ
21: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دے اشما ڈے نائٹ کریم
22: زما انتخاب دے اشما کریک کریم
23: زیمنا

0: دار چې لکه نازمینې ته د غوسه وشوه ښه سوری لاندے خبر ہو ہاں ماشاء اللہ صحیح رہا او دا کالونا پکے سوک کئی دا مسی جونا پکے سوک کئی سوک در تزان در یادی چھ مام پکے یادا کا پروگرام کے کسی گا نا دا
1: کال
0: دے صحیح رہا زخ پلی خبر زر راتو لے کاسی نا دا کال والا خفن شی سا ضروری خبر کئی او تا والارم نور تای ویدہ
1: خفا دا شی مویا دیر مین دے باز کال کردی
0: خا خفا دی شی پروا نیشتا آو
1: نیشتا
0: پروا خفا دی شی خا ماشاءاللہ صحیح رہا نو دا دوم رڑی رمو دبات دے والی کالو کنو من خو زر زر پروگرامونا کوو مطلب پروگرام بس نور
1: چھٹیاں
0: آواز دے صحیح نہ راضی جی جی تب آیا اور کوٹے روڈ سو کھوڑو اچھا مچھئی کھوڑو ہاں ہتا سو مچھئی تو مچھئی وائی ہاں من کو تو سبا گل وایو ہاں خوشحال عائشہ ملک اینڈ تقوی ملک بنو سے تعلق رکھنے والی بنو کے سوکم زما آواز ہو رہی ہے نا جانزی بھی گلے کے شعیب مارکیٹ دے اور شعیب مارکیٹ کے حافظ ظہیر بھائی سر زمان دیش ما تمام پروڈکٹ ملاوی گی گرتنالی گری پرائمری سکول نمبر 2 دل تک ہم ددوی او سیٹ اپ دے نور دینا علاوہ منگل میلا سورانی ڈومیل بکخیل میرلی میران شاہ رزمک مکین وانا سمر علاقی دی ٹولو کی زمانگا پروڈکٹ ملاوی گی خان ٹانگ کے صدام اینڈ رمضان پلازا کے ضربت خان جی دے زمان دا اشما ٹول پروڈکٹ اور سر ملاوی گی کمی خویندې میندې زما آواز اوري کنه او کپڑی وینځي تاسو یو پیرا د اشما صرف روړی ها اشما صرف او سل روپو پکې روړی سل روپې خو زما په خیال نن سبا لکه لګي پی سی دی کنه بهشکه زمنم د چا غریبي وي دا غوي د پاره ډیری وي خو د 500 او د 1000 مقابله کې خو سل روپې لګي دی کنه سل روپو والا صرف ملاویږي پکې 200 ګرامه اشما صرف اشما واشنگ پاوډر صحیح ده اگر روړی کپڑی وینځي تاسو مطمئن شوئی خوشحاله شوئی پویا شوئی چې آو زبردست کار کوي بیا نیم کیلو روړی کیلو روړی د اشما صرف اور استعمالوي ولی استعمالوي یو خو تاسو خپل د مسلمان رور د پختون د پاکستان کمپنی دا صحیح ده بل خبره دادا چې دا جوړ د اغه صرف مقابله کې دي چې کوم مونږ بهر ملک والا صرف استعمالو د انګریزانو د يهوديانو د عیسایانو د کمپنیانو استعمالو اغه مقابله کې جوړ دي زمونږ نورو بلا پښتونورو نو صرف جوړ کړی دي خو اغوی ارزان طرف ته تلی دي ارزان طرف ته نو اغه ډیر خلک نه خوخه یا کپڑے یو پیر په یو وینځي نوې کپڑے وی تبوای کدا چرته د دوه دریو کالو زړې کپڑے دي کنه کپڑے خرابای نو مونږ اغه طرف ته نه یو تلی مونږ ګران صرف جوړ کړی دي خو د اغه خلکو مقابله کې جوړ کړی دي چې کم د بهر ملک والا کپنیانې دي نو اشما صرف استعمالوي او نور له هم مشوره ورکوي نیم یادو ساتے اشما واشنگ پاوڈر
2: رخسار کا عالم کیا ہوگا اگر تم
0: اسلام علیکم اکرام بھائی
2: میرے نبی کی
0: بہادر خیلو نا مولانا نسیم خبرے کو ما ویلکم مولانا سے بلا دے خوشحال کا ام خان

دکرکنا دین علاوه چکم دی وی السلام علیکم اکرام صاحب زما سره د اشما کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹ ملاویږي عمر خطاب شمالی وزیرستان وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیټ وای چکرام بھائی پروگرام زبردست روان دی ما سره ستاسو د اشما تمام پروڈکٹ ملاویږي السلام علیکم اکرام بھائی د ٹانک نام مروا ہوں مامو کیسے ہیں آپ مامو یہ بتائیے کہ آپ نے ایک روزہ رکھا ہے یا دو ہم بیمار ہیں مشکل میں ہیں اللہ آپ کو صحت دے اور دو بھی رکھ سکتے ہو ایک بھی رکھ سکتے ہو ثواب برابر ہے اصل جو روزہ ہے وہ عشورے کے دن یعنی جو کل کا دن تھا دعا سلام قبول کے اکرام بھائی دعا خبری کو مادر ہوں شہرانہ ویلکم دعا السلام علیکم اکرام بھائی خیر محمد دمولیانو کلی دنو عمر آباد نا سوکم زمونگا آواز اوری دے خوگ مشر نا زمونگی شما پروڈکٹ ترلا سکولے شئی صدف دا کوٹ منظری نا کوٹ منظری کے مصباح کاسمیٹک سٹور سر زمان دیشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی السلام علیکم اکرام بھائی جان ستن میں باندھے دے آواز اورما ستاسو والدی تے زمان اسپیشل سلام اورنگزیب مارکیٹ سرا پخوا کی رشید دی کور دے بڑبے رکھے او زمونگ دا اشما تمام پروڈکٹ مونگ سر ملاوی گی منا نظمہ خوری خوشحال ہو سی ہورین دا ٹانک نا دعا سلام رلی گی والیکم سلام حرین دا سوریا خیلو نا ادینا علاوہ چکم دے نو کائنات دا حکیم آباد نا وی سلام اکرام بھائی سنگھ ہے وی زم مفتی صاحب تا ہر ٹائم کال کو ماغینا اٹینڈ کے یعنی مفتی صاحب چکم دے آغا زمان خوگی خوری گورا بازی زمونگ خلق چکم دے کنا اگر دیر سادہ بھی زمون پختانه رونه دي زمونږ خويند دي سيدا خو یقین وکي تاسو چې خلک توبګاری کی لکه تاسو یو کس کله کالو کی کنه هیلپ لائن نمبر باندې لکه زمونږ هم هیلپ لائن نمبر دي کنه سيدا اکثر خلک بګیله کوي چار دي هیلپ لائن نمبر نو چتای کنه نو د هغه وجه دای چې لکه کله کله ته بناسته ته درګه کال دی چتو ما هلو وای کنه یره یو غنه خورا ته پلی کا لکه د خوده مسلمان زو غنه والا خو نه يم دا خو د اشما د هیلپ لائن نمبر دي خا خا سيدا کډب کی بل پلانکے خبر ہے کہ نازو کو پلانکے نیم خا خا بس بیا لس کالو نہ بدرتا دا سی راشی پینز کالو نہ بور کے دا سی راضی چا غب تا پی جنی چا او یرا دا اکرام دے او یرا دا چ کم دے نو دا اشما پروڈکٹ دی یا بد اشما پروڈکٹ بارے کے پختہ نہ کینو چا لس کالو نہ تو اخلی اخلی اخلی تب چ منا دا پینزم دا سی دینو خاص کارو نم پکے خاص کال کالران چ کمی ام پکے مس شی بیا کنا نو دا شانتی مفتی صاحب دے دا چ کم نمبر او پ سٹارٹ کے تاسو یقینو کوي چې مفتی صاحب غریب په خپل نمبر ویلو باندې خفه دي چیر ما دا نمبر ریډیو کې ولي ویلو کنه لکه داسې عجیبا عجیبا میسیجونه هغه ما ته خو یو خبر هم زمانه نه پټي لکه بعضی خلک داسې کنه هغه ورته زمونږ زما خلاف څه خبر وکي یا د انعام خلاف څه خبر وکي یا د یو ریډیو خلاف څه خبر وکي یا د جهانگیر بھائی یا د حافظ ظهیر بھائی یا د طارق بھائی یا د شاه فیصل بھائی لکه اره خبره هیڅ هم مانه نه پټي کی نہیں ماتا یار داو گورا داو گورا دا میسیج گورا داو گورا او منگ باندے بد نہ وئی مطلب آغا چا باندے بد وئی چا میسیج کڑے دے گنا نو دادا چی مفتی سے غریب دے خل کو تو بگاری کلو لکہ دا سے عجیبا عجیبا کالونا میسیجونا او غریب کو مصروف دے سہر لازمی خبر دا منزو کی دا منزو نا بعد بزویم چا غطا دا خوب ٹیم ملاوی گی نور غطا دا خوب ٹیم ہم نا ملاوی گی بیا سہر نہ بجے لز بجے اغا پا نشتراباد کی کینی کالونا تس ضرورت نشتا سوک ورزی نشتراباد کی الخدمت اسپتال پا شا باندے عبادت اسپتال دے دلتا چی تاسو دا چانم تا پوسو کئی دا کاریو بید یا نشتراباد کی دا جینکو ہائی سکول دے آغی سر خواہ کی گلی دا پا آغا گلی کی آغا سہر پا کور کی کینی زنانا والا رازی سیدا او تقریبا سل یو نیم سل زنانا غو گوری چی کمی بیماری دی چا باندے پیریانوی دا چا اولاد نی سن اسم سلی ورتا کنا بیا دا غرمی منز لپاسی دا غرمی منز نباد بیا غا خپل مدرسه دا پا آغا مدرسه کې آغا کلاس خلی لکه چکم خلق علیمان کی گی علماء کی گی لگیا دی علیمان تینا جوڑی گی کنا آغی تا کلاس خلی مدرسه کې بیا دا آغی نباد چکم دے دا مازیگر منز نباد بیا آغا پا خپل جماعت کی کینی نو که دا ماز خوتن لز بجے فارغ شو که گیارہ بجے چاپری خودو بیا اور لسڑی رازی دا دمونو دا پارا صحیح دا ډیره په مشکل باندې په دې هفته کې دا یو ورځ دوه ورځې ټیم زما د سترګو مونږ لرا کړی دی چې د جمعې پښپ باندې یا د هفتې په ورځ باندې راځي بل داسې انسان دی چې هغه چا نه پیسې نه اخلي لکه نن سبا دور کې تاسو لاړ شئ کنه چال هم لاړ شئ او دونه پیسې راکا تعویزونه دلر وباسم دونه پیسې راکا تا باندې خو پیریان دي دا نه که 500 روپۍ دي د وسه کیږي که 100 روپۍ دي د وسه کیږي که یو روپۍ دې مور لور نه کړه یو روپۍ ډیمانډ هم نه کوي نو داسې خلک نن سبا ډیر زیات کم دي کنه بیا د دې نه علاوه د خپل خاندان دی خپل کور دی
زما د پلارم زولې ده ماشاءالله خپل بچی دي زمونږ مره بچی دي صحیح ده بیا دغه شانتی چې کم دینو انسان دی پکې انسان بیمار شي پکې غم خادي شي تلې راغلی شي لکه بعضې دغه داسې ملګري دي زما پشان چې د هغې نه انکار نشي کولی چېرته زی راځي یا څه خبره اترې که نه نو زما د خبرې مطلب داری چې مولانا صاحب ته ګناه نشته صحیح ده نو که څوک ورتلل غواړي اډرس درته ما وخولو تاسو بالکل ورشي بیا نشتر آباد پېښور کې ډېره مشهوره علاقه ده او الخدمت اسپتال هم پکې دی عبادت اسپتال هم پکې دی او د جینکو کالج دی ورکې هاي اسکول دی ورکې ګورمنټ اسکول دی ورکې صحیح ده دغه ګلۍ کې چې کم دی نو دغه کور دی او دغلته کینی سارے ټایم کې او ماسخوتنی اور سحر ټایم کې ماسخوتنی زنانه ورزی سحر ماسخوتنی سړی ورزی سوری سړی ورزی ماسخوتنی جمعه سحر زنانه ورزی نو کس تاسو ته داسې مسله مسایلی نو تاسو بالکل ورتلی شئ ښه زکریا د فون بلی کوم راغلی ډېره زیاته مننه زکریا خوشحاله اوسې اور دې سره سره چې کوم دی الینا خټک ډېره زیاته مننه افسر خان صاحب وای چې اکرام بھائی السلام علیکم نوشیرا سره مې تعلق دی او اکرام بھائی اشما رائس فیس واش دی پوره کے پی کے کې زبردست دی اچھا دین علاوہ چکم دے انفال زمانے رکھو گے خوردہ دعا سلام علیکم و علیکم سلام گلولی بابا دے ٹانک نہ دعا سلام علیکم گلولی بابا اللہ جوندے لرخم اللہ تعالی صحت در کی دین علاوہ چکم دے وی السلام علیکم اکرام بھائی نور دراز خان اینڈ نظام بازار سٹینڈرڈ اسکول تا مخامخ ما سر استاد سودیش ما تمام پروڈکٹ ملاوی گی اکرام بھائی زلفیم د بالولینا زلفا ماشاءاللہ خاموش اوریدون کی ما پروگرام دے اورما او اکرام بھائی کلا کلا چکم دینو بے نام خلق یادوا خاموش اوریدون کی بیا دو خان اکرام بھائی دیا خان یما بھائی اشما کاسمیٹک زندہ وا تھینک یو سر جی سلام علیکم شاہ فیصل افریدی ایم دبر کمبر خیل جمرود نا فرسٹ ٹائم میسج کوما ہر کلا میسجو کے ہر کلا راشق ہو گرورا ادینا علاوہ چکم دینو علیم گل دعا سلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم اکرام بھائی دی ٹانگ نا سلمان یما اکرام بھائی رائس فیس واش دی ڈیر زیاد زبردست ہے السلام علیکم اکرام بھائی ز اویس ولی یما د گدن اپدنیش نور دے مور پاسے سے لکھ لی دی مننا خوشحال ہو سے سو کوم زما آواز اوری ثوابئی کے ٹول ثوابئی کے زما پروڈکٹ ملاوی کے ٹول نوشیرا کے زما پروڈکٹ ملاوی کے ٹول چار صدا مردان دیر سوات الحمدللہ بنیر پورے اٹک کے نیو مینا بازار دے نیر علی مسجد دے ور سر خوا کے خان ٹریڈر نعمت زما خو گرور زما مین ڈیلر دے سمرا بلال میڈیکوز دی پ اٹک کے پشاور کے سمرا علاقے دی ٹولو کے زمون

0: زار
1: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حمدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدر منوز استاذ سرور مولانا بندہ محمد شاہد استاذ سوزما روزانہ دیول سنا دول سو پوری مرگرتیا کی یودا مرگرتیا د صفات کاسمیٹکس پاکستان پویساتت سر قدر منو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا د کاسمیٹکس پر دنیا کے بہترین پروڈکٹ لری او بہترین چیرے ددی مٹیریل چی آگی لگ پدی لگ وقت کی الحمدللہ خپل پہچان و نم پیدا کو یقیناً چچا استعمال کری دی آغت مطمئن دی قدر منو ہر انسان غواڑی چیزو د دی دنیا کی ہم د سرخروئی زندگی تیرا کم او خوشالو والا جن تیر کم او پا آخرت کی ہم خزم عیدت مندو پا جن تیرولو کی با او د جن پا خولو کی یو سړی وی چې زما جون خسته شي دا به په دې جون کې خپل کردار ادا کوي سټرګل به کوي محنت به کوي دا هغه محنت په وجه هغه محنت په وجه چې دې د تبا الله رب العزت سمرم ورکي او دا آغا محنت پا وجہ با هم دا دا ترقی کی لہذا دا معیزت بندو باقید گئی سرا دا اللہ رب العزت سرا تعلق جوڑول دا انتہائی ضروری دی تعلق جوڑولو دا پارا بہترین اللہ را بہترین طریقہ هغه د مونږ د زما عزت مند مونږ سره د الله رب العزت دیهان دیدار تعلق د نصیب واحد الله ذات ته زما عزت مند او چې دا د تعریف لایق ته

te as al aral. او دا الله نا ما سوا که یو انسان طول عمر در دنیا تا کازر دا ما عزت مندو منگو تاسو او قتل تجربی موشوی که دا یو انسان پا طبیعت چلیگی او دا آغا پا مزاج چلیگی که آغا وی چی ستینڈ نو تا ستینڈ او که آغا وی چی ارا سیٹ نو تا سیٹ اٹک بیٹک تا دا آغا پا مرضی کوی ساب دا آغا پا مرضی اخلی زما عزت مندو آرام با دا آغا پا مرضی کوی خوراک با دا آغا پا مرضی کوی نو بیا خو صحیح دا او کنا دا آغا دا مرضی نا خلاف چلے گی نو پدی کی بیا آغا نستا مجبوری گوری نا دی غم تا گوری نا دی درد تا گوری بس آغا وی چی نا ستا کسا اغستل دی هم بزا ما پا وجوی کزوی منو چی تسا بنده کی سا با بنده که ملکی گی ملدی چی کنا ولی کتانا سا اوزی او دیزی ولی تا تا ما ویلی دی چی ارا سا با ناخت چی زکل اوی ما بیا با سا اخلی زمائی زت بندو د دس ی خلقو جن پخپلا هم سکی وی تکلیف کی وی هر وقت کی ولی د د پنے هچ خلق نہ چلی کہ یو انسان ډیر کوششو کی خود د پ معیار پورا نہ دے ولی دا بخام خادی انسان تا وی تا زمانہ قدری وکا تا زمان بیزتی وکا تا زمان قدری وکا د انسان نه عزت غورا اصل عزت سی دے آغا آغا دے چی خلق استا دا زلنا کئی دا زلنا دا زلکی دن نا چی دے استا تا یو انسان عزت در کوی استا احترام کوی استا غم تا غم وی استا درد تا درد وی زلکی دن نا تا دا پر دعا گانیم کئی دا اللہ نستا نیک تمناگانی غواڑی دا اصل لے زما عزت مندو پمخامخ خوشامدی کول پمخامخ باندی دا کول پمخامخ باندی اظہارونا کول عقیدتونا پیش کول دا منافقت تے زما عزت مندو او منافقت دا کلم نشی کامیابی دی دا سر تا نرسی اخلاص دا اخلاص سر چی دا چا هم تا سرا تا تا تعلق در کئی تا تا لاس در کوی او اخلاصی پکی نو زمائی عزت مندو خبردار چی دا آغا خلقو دا اخلاص دا آغا خلقو دا اخلاص چی دے سوکا قدروکا گینی والله دغه اخلاص بدی بیا جړوی زکه دا انسان تا سره مخلص او تا دا اغه د اخلاص قدر ونکو تا دا اغه اخلاص لنوم در یا کاری ورکو تا دا اغه اخلاص لنوم د دروغ ورکو نو زمای زتمندو هر کلا چې د یو انسان د اخلاص لتا مقام د دروغ ورکی نو دغه انسان ته دوک رسیږي خامخا انسان زمای عزت مندو چې کله مخلص وي مخلص د درد ته درد کله ملاویږي په ظلم زیاته باندې نه ملاویږي خا کته دا مخلص سړی راونی سی کنه او په سر وته چې دی باقی دا ہتھیار کی دی او د دا مازغه دڑی وڑی اغرزه
په اخلاص سره دته کا هر قسم تم خامخ هر سو کې او دا مخلص دی نو دا به برداشت کوي تا ته به سنوي اه ونه کوي کته هر سوای ہاں کته وتا د دو دغه اخلاص ټارګټ کې اخلاص دی والا ٹارگیٹ کو نو دا دا زڑا چوی بیاتن دا دن چی دے دا خوک سم کوا تم اما کوا او نو زمائی زتمندو دا غا مخلص سڑے کلونا دا کلونا زمائی زتمندو مثال دا دی دا سی دے چی یو چابی والا موٹر دے یا یو چابی والا چی دے گوڑا ایدہ یا زمائی زتمندو دا چابی والا کلونا دستا پلاس کی یا معشوم دی آغا آغا کلونی سر لو بی کئی نو چکل ازلو او خواری چابی ور کی نو دغا کلونا دا چابی پا وجہ چی دے سکی گی گرزی زم عزت مندو چکل دا کلونا ادری گی اس دا دخوا خلا چابی ورکی او کنا ورکی کل دا کلونا دا واخلی دا معشوم لری لڑکی او کدغا کلونا بل چاو چتکا او لاس کی اغستان و دغا معشوم لبیا هم غصه ورزی چی بای دغا کلونا تاولی اوچه تکا دیبانی خو ما لوبی کولی او اردو کی وی اس کو تو میں نچا رہا تھا چابی کے ذریعے اس کو میں نچا رہا تھا تو نے کیوں اس کو لیا تا ولی دا استعمال کو زکر دا خو ما یوز کول نو زمائی زتمندو رب کریم سرا دا اخلاص دا بندگانو دا اخلاص تا دی قدرشتا خواه زمونگا دا دنیا خلق سرا نشتا او دا دنیا خلق زمائی زتمندو کا آغی تا تو دا ټول جهان راوڑی او مخیطه که دی بیا با هم وی ما لم قد تو خیرا دا حدیث و الفاظ دی احسان فراموش ناشکر سڑے دا با کل هم تا تونوی چیره بس ما شا اللہ تا چی دی سوکا ہاں خپل دا د خپل ځان چې دی د غب دن واه واه بدن غواړي ښه د خپل ځان واه واه بغواړي ستاغه اخلاص خود ته نخ کاری ولی دی انسان تخسیر خپل ځان نخ کاری او دا وی چې سدی چې زس سوک ما سره کوي هغه اسی کوي لګیا دی دا آغی سه حیثیت نیشتا زما خو خلک ز سوک اخلم او که سوک جوتلاو ما خو آغا سوک با اخلم چی آغا سوکی آغا دا خپل زان بل کر چی دے زما صفات بیانی زما خوش آمدی کئی نو دا صفت دا خدای دی زمائی زتمندو خواه دا صفت دا خدای دی لائق هم اللہ دی لائق هم دا دا صفتونو زمائی زتمندو اللہ دی نو زمائی زتمندو مونگا و تاسو دا اخلاص نکار وقت

0: راځي زما عزتمندو کال سمس طرف ته برازو 0322-91-53-240 اور 0370-75-72 227 بانی تاسو کال اور ایس ایم ایس کولی شئ. زمونگا واٹس اپ نمبر ہوم زما عزتمند پداغا نمبر باندھ لے تاسو وائس میسج پاگی کولی شئ, ایس ایم ایس کولی شئ, کال کولی شئ. 0322-91-53-240 0370-75-272 کل کل وقت کی زمائی زتمند و مونگا باقیدہ دا سگنلو چھرے باقیدہ سگنلو تو گرو چھ سگنل پورے بھی کالو کو دا پارا دا دی چھ زمونگ تا یو بلتا استفادہ فائدہ چھرے اغاو چھ قدر منو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا بہترین کاسمیٹکس کے تاسو تب بہترین پروڈکٹ پیش کوی او الحمدللہ پڑی لگ وقت کی چرے خپل پہچان پیدا کو دا پارا او دیکھ غٹ وجہ چرے اگر دادا چی بھائی کم خبرہ مونگ او تاسو با کی دا وارو دلتا پا پروڈکو کی اوماغ شانتی چرے بلکہ دا آغین زیاد چرے ریزلٹو پا آگے کی موجود بھی دمائی ذات من راضی گورو کی سوکتی. السلام علیکم ورحمت اللہ. خیر دی علی خان بابا, طبیعت تی خری
1: یا راستی دا پرنا بلا راجی سب راجی دی بادی
0: ہاں
1: او دا خونه گوری ورا گال چه ملی دا کچم چه بات او سنن خوصاو کائم
0: صحیح. شکر دی شکر دی
1: پرنا خوطا خیر حضری کردی واس
0: آو بس علی خان بابا لگو او ذر راتا او
1: اچھا اچھا ناس انتر دیر اپنی خود اتاچ غیر از لیو که مالو سار والا جا والا جا
0: تا
1: جو خطا پروگرام شو لارم دل آباد جی
0: صحیح صحیح
1: پرون ابل پرون سلائی را غلی و مرگوان را
0: ہاں
1: ارکی کر سر سلی جیس بعد بنی ملاکو
0: ہاں ہاں
1: آخری جی ہم اللہ نے غفتن اکرا ویجی زکاة پکیش
0: ہاں
1: بلنا نے اکرا آخری جی آپ اون زکاة مس
0: پچا بانی
1: ونی ری ونی لکی کر دی مل پاید آخور خورت
0: ونی بانی
1: دیکھر دیکھر شکلی دی
0: آوا
1: نو دنی ملاکو یا ویلوائی یورا سوی جی زکاة پکیش اپنی
0: آنو دا خود نو زما دغه علی خان بابا دا دا د دې چې دا کم دغه اخلي کنه نو دا دا خو کاروبار دی دا کنه. ها جی ها نو د زمکه نه ګورې زه تاسو ته ویم چې په دې زمکه کې د ونې د پاره لګي چې دې د دې د پاره چې بې دا به زه کټ کوم او با کې دا به چې دې د دو کال او سر دغه کوي محنت و سره کوي دا غټوي نو پدی باندی باقی دا او شر دے خجی او شر دے باقی دا او باقی دا پی فتوہ دا خان او فتوہ حامیدی ام لکلی دے علمگیری غٹ فتوہ دا اغیم پی لکلی دے چھے بھائی پدی باندی با باقی دا اس یو ونی دی چھے آغی اگر چیرے میوہ کبھی ہاں نو بس دادا چیرے کے باقی دا لسما رکھا دی بانی لسما ایسا باور کئی ہاں او دا باقی دا شری مسئلہ رکھا او یو خو چې دې مثال کې طور پر کم کم شیزونه چې په ځمکه کې په خپله راخیږي د بعضې ونې منې نو بغیر قصده چې کمه حاصل نو په هغې کې بیا عشر نشته. نو بس یو هغه ونه ده دغه ده یا خشاک دی چې بس په خپله راخیږي او څوک ورته چې دی مثال کې طور پر ناست نه وي چې یاره بس دا سم کم او اوبه ورکم او دغه ورکم ها نو په هغې کې بیا نشته. او که باقاعده به دې دپاره کرلی کېږي چې بای دا به زه دا به غټېږي دې نه به زه نفع اخلم نو بیا په کې شته. ښه جي نور علی خان بابا ته ښیي او صحیح. نور علی خان بابا بس دعاګانی کوا دعاګانی بکو وعلیکم السلام. زما عزت مندو داو علی خان بابا چې باقی دې ټولو اوریدونکو ته سلامونه ویل. مخلص سړی دی زما عزت مندو مینه کوي الله رب العزت دی چې دی په خپل دربار کې د ده دا عقیدت محبت چې دی زم قبول کی او الله رب العزت دی سره زمونږ چې دی په جنت کې مونږ سره چې دی یو ځای کې حرمینو شریفینو کې الله رب العزت چې څوک څوک مونږ سره مینه لري مونږ سره چې دی د الله د رضا دپاره مینه کوي نور څه مقصود یې نه وي. نو زما عزت مندو الله رب العزت دا ټول مونږ سره الله په جنت کې دا ټول رونه خویندې الله مونږ سره جنت کې داخل کړي او اعلی درجاتو کې دی الله مونږ سره یو ځای کړي. راځئ ګورو چې څوک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. او سلیم کټی خیل صاحب سرنګي خوې طبیعت ته خدا
2: الله مهرباني غاني دی بس مفتی صاحب ناس یو پروگرام دی ارو ډیر خوندور دا ډیر مزیدار دا
0: صحیح اختر دی جوړي چټیا نه کړی وی
2: یار مفتی صاحب په دې پدری مورا جو خورا غلا و درې مورا جو جامې کړې کړه دا
0: ها
2: مای و فرمولای شي مالا کړه دا لکه مطلب د ورور چې زما بابا یې فوم چې تقریر کوله هغه ویل چې کام کام کام بس کام
0: صحیح
2: بیا به ویل کامیاب که ته اوس کار نه کوې بې روزګار ګرځې بیا ټوکرې ټوکرې کراچي دي خوروره بیا به پر دو زمانه ته به دې لاس نیولی
0: همداسې ده همداسې ده الله دې د محتاجۍ د ژوند نه مونږ وساتي
2: امین امین. مفتي صاحب بس نن سبا خو داسې قسم ودونه شروع دي موږ لاس ته یقینی منه بازار چې ناستې وروره دالې ودونه را باندې تېر شي دالې ودونه را باندې تېر شي کله کله افسوس راځي چې مر اوس مو ودونه کولی چېرې به دا نور سامانونه موږ خو داسې سیمو باندې ودونه کړي دي چې په اوښانو باندې به یو ارغلی تړلی وه یو به سندوکړی وه دوه به کټونه وو
0: همداسې ده
2: حقیقت درته وایه نن سبا خو بدله ده زمانه
0: خو زه تا ته یو خبره وکړم سلیم بھائی هغه زیات خوندورو زیات اخلاص پکې او زیات مینې وي اوس خو چې دی کیسه ټوله ده تمو ده کنه
2: پاس خو مفتی صاحب زده یقینی در تمایم چه اگه تیمونو خو یقینی در تمایم ما منشی توب کوله 1997 چه اگه وقت زوز پر زرک یقینی در تمایم چه بلکل مستر گو جووش که لاری سی چه اگه خلق اگه مینه اگه محبت اگه خنداگانه اگه اورور شوگت یقینی اگه نمیندی جووش برو را غمزنی غمزنی دا
0: امده سیده
2: مفتی صاحب بس اللہ دے قدرمان کا اللہ دے عزتمان کا اللہ دے حکومت دا کاروبار کی کم دا دے مخبت رکی باندے اللہ پاک روان کی اللہ دے برکت پچوا دے اما تا وہ سعار دے قسمت علی رضا صاحب را لے دے شک زلے والا غصر بس ملاقات کو سولا رویدن کو تا سلام
0: دیر مننا قدرمان شی پا اللہ گران شی داو جی موسرا سلیم بائی کٹی خل او زمی عزتمندو باکی دے چی دے دا خپل منی اظہار او خپل یو خبر ہمو کا چی بھئی اگا پخوا والا وقت و پخوا والا جندو بہترین و بالکل بہترین جندو آجی زمائی عزتمندو اخلاص زیادو پکی او منی زیادی وی زرون سپاو زمائی عزتمندو یو سڑی با گٹلا و سلو بس اٹلا بہرحال زمائی عزتمندو زمونگا صفات ہربل سکن سپرے دا د دی وخت سرا چې دی د هر کور ضرورت دی په بدن خارخ وی دانه وی زمائی عزتمندو بالکل گرمکی وی صفات هربل سکن سپرے په استعمال سره به انشاءالله العزیز ختمیږي خارخ به ختمیږي زمائی عزتمندو د دین علاوه څوک چې دی اوسوځیدل با کېدا ګرمي وب پتوی شپې ماشوم اوسوځیدو هغې دپاره هم بهترین دی زخم نو دریگی وینے نو دریگی کٹ شو بالکل صفات ہربل سکن سپرے بہترین تا اغید پارا انتخاب دی دا دینا علاوہ زمائی عزتمند دو صفات بیوٹی کریم دا مو پا پراڈکو کی دا مخ دا خکلا دا پارا مخ دا دانو دا پارا تیر سرو دا پارا دا سرگو دا لاندی حلکو دا پارا بہترین پراڈک ہو سر صفات ان لیمن ویٹامن سی بہترین چھ دے فیس واش تے عزتمندو دانی رکاوی نوری دانی پا مخ نراخی جی بہترین سمیل لری صفات بیوٹی سوف بہترین خوندور چی دے مزیدار باکی دا سمیل او ستاسو دا ہر یو فنکشن دا پارا تاسو سرا بطور اتر ستاسو کار پا ودن مانے کی زمائی عزتمندو بلیچ تی زمونگا صف

چې هغه په ګرده کې کار کوي، په مسانه کې کار کوي، زما عزتمندو په معده کې کار کوي، جوړونو کې کار کوي، شوګر او بلډ پریشر زما عزتمندو د باویسید د مریض لپاره بهترین چې دی زمونږ هغه پروډکټ دی زما عزتمندو. او باقی دا مونږ او تاسو د دې کې چې دی مونږ د هغې چې کوم پروډکټ دی د دغه انتخاب وکړو. هغې چاته مسئله وي د معدې د سوزیدلو، د معدې چې دی د ډکارو، بالکل صفات هربل آئل د روټۍ نه مخکې دوه چمچې استعمال کړ، او دغه دوو چمچو سره چې دی خپل باقی دی سره د دوو چمچې 10-15 منټو بعد د هغې باقی دا مونږه بیا خوراک وکړو. او زما عزتمندو د خوراک نه بعد چې دی بیا مونږ وګورو چې بھائی مونږ ته حسانه فائده را بهترین ریزلټ دی زما عزتمندو یو ځلی چې استعمالو نو باقی دا زما عزتمندو مونږ ته به پته لګي چې بھائی مونږ ته څه فائده راکا او سانه فائده راکا. د دې نه علاوه زما عزتمندو سر کې چې دی خشکی وي مونږ ورته پخه وایو، نو په هغې کې هم چې دی مونږ او تاسو باقی دا د هغې استعمال وکړو او سر کې به پخه ختمیږي، دغه به ختمیږي زما عزتمندو. او باقی دګۍ سره به چې دی زمونږ او تاسو فائده مونږ ته راکوي. نو زما عزتمندو هغه استعمال کو باقی دا هر بلایل سره به ریزلټ مونږ ته ملاویږي. السلام علیکم و رحمت الله. هر موس پسی سلزل یا رشید وایا او هغه پی دموا کور کې چی چینی اوبه دموا انشاءالله خب شي ښه یا رشید وتا وایا. خجی زما عزتمندو نو عرض می دا کولو چې بھائی زمونږ هر بلایل کې الله ډیر زیات چې دی د بیمارو حل یې خالی دی، نو انتخابی وکړو، روویډو استعمالی کو، دینه علاوه زمونږ په پراډکو کې بهترین پراډکټ هغه صفات پیاز والا شیمپو دی او صفات عاملا شیمپو دی بهترین رزلټ لري زما عزتمندو. او باقی دا چې دی چا مې استعمال کړي هغې ته رزلټ ورکړي، نو تاسو ته به انشاءالله زمونږ پروډکټ په هر یو کاسمیټک شاپ باندې ملاویږي. جهانگیر ٹریڈرز منیاری بازار په سرای نورنګ کې د حاجی جهانگیر سره زمونږ ټول پروډکټ اویلیبل دی. 0302-598-62-95 منصور جنرل اسٹور سادام پلازا ٹانگ کې د حاجی ضربت خان سره زمونږ پروډکټ ملاوی. عادل شاپنگ سینٹر منجیوالا چوک، حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر لکی مروت، محمد دین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی خیل، نادر کراچی سموسے این کاسمیٹک سینٹر پکا بچا غوری والا بنو، صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو، 22 گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک، رحمان اللہ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک، آزان شاپنگ سینٹر بالمقابل نورالم میڈیکل سٹور تختی نصرتی، اروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلے کرک، مولانا عبدالخالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل میلہ، عبدالرحمن کاسمیٹک سینٹر کمرشل پلازا کرک، علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل، آفتاب کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل، فینسی کاسمیٹکس میٹا خیل، دبئی کاسمیٹکس میٹا خیل، جواد کاسمیٹک سینٹر صابر آباد، الکیسر سپر سٹور، مین نیازی سٹاف کلوٹ، ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبر ٹانک، فرید اللہ جنرل سٹور، رفیع اللہ کراکری اینڈ جنرل سٹور اینڈ گارمنٹس، بلال مارکیٹ بنو روڈ ٹانک پہ ختم نبوت چونک کے رفیع اللہ او دا فرید اللہ بھائی سر ملاوی، ملازئی کا خیلو کی چیزما آواز سوکوری زمائی مندو دا گرلز

شازی بن منصور کاسمیٹک سینٹر میرلی بازار کے راچی رحمان مارکیٹ دکان نمبر 2 کی دا منصور بھائی سرا پروڈکٹ زمونگا اویلیبل. جمیل خان غلہ منڈی اینڈ کاسمیٹک سینٹر حاجی زبیر مرحوم مارکیٹ لنڈیوا جمیل خان سراف پکور کے ٹول پروڈکٹ زمونگا اویلیبل دی. دین علاوہ چائلڈ گفٹ سینٹر ڈومیل بازار کے دا صدف بھائی سرا زمونگ پروڈکٹ اویلیبل دی. عامر سویٹس اینڈ بیکرس بکا خیل پدی کی چدیس نسیم بھائی سرا زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی. حق نواز ٹریڈرز جہانزیب گلی پبنو کے دا حافظ سیف سرا زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی. دینا علاوہ زمائی عزت مند و حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر عبدالخالق مارکیٹ فقیرانو مارکیٹ کے باز لکی مروت بازار کی زمونگ ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی. پڈی آئی خان کی چی زمائی عزت مند و زما آواز سوک ووری نو آغی تچ دے عمر جنرل سٹور شیخ یوسف اڈکی زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی.

0: زما عزتمند تاسو هم انتخاب د صفات کاسمیټکس کوي او دغه شاپس کې په اسانۍ به تاسو سره ملاوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکر دی جی صاحب تاسو دواره څوک او د کوم زی؟ جی جی جی اجی صاحب سنگھ خی
1: پشتنا
0: جی جی جی جی
1: دادا شوگر
0: بالکل اجی صاحب اس مسئلہ بوتا نہ جوڑی او زخم بوتا اوچے خا دا شوگر مریض سے کم زخم وی پاغی دی کوی انشاء اللہ العزیز اس دغه بوتا نہ ورکی نقصان او فائدہ بور کوی انشاء اللہ. دیر مننا قدر من شی زمایزت مندو آجی سے محترم تپوس کولو چی بھئی یو شوگر مریض دے ہاو دا آغی چی دے باکی دا زخم دے نو آیا دا زخم باندی مونگا سکن سپری کولی شو نو بلکولی کولی شی زمایزت مندو زمونگ دا سکن سپری زمایزت مندو پا بدن باندی اس سائیڈ ڈیفیکٹ نشتا بالکل تاسو تا چې کومه مسله وي او په هغه د پارم استعمال کو نو ان شاء الله العزیز او ماغه مسله به خکوي او د هغه نه زیات بچې دې تاسو تا بل مسله نه جوړي نو بالکل زما عزت مند او تاسو باکې دا استعمال کئی او استعمال نہ بعد مونگ تو چرے باقی ادھر او آئی چیرا مونگ تے صفائی درا کا وہی چی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہی چی رب ذوالجلال آپ کو دنیا اور آخرت میں وہی مرتبہ اور عزت عطا فرمائیں جو اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے. امین امین امین. بیا وہی مثبت روپوں کا حامل ایسا پلدار درخت ہوتا ہے جو ہر موسم میں سرسبز اور شاداب رہتا ہے اور ہر انسان کو باتا ہے نفع دیتا ہے. نو دیر عجیب خبر عزت مند حجی او باقاعدہ چیوی مثبت سوچ اغستو والا مثبت رویو والا چی دا آغی منفی سوچ نوی خان دیرا عجیب خبرا لکلی دا او دا مثبت رویو والا حامل انسان چی دا دا پا ذہن کی نیگیٹیو سوچو نوی نیگیٹیو ہاں دا بل دا پارا نیگیٹیو سوچو نا اغستون کی دا چی دے دا انسان دیر کمزور انسان وی خان چې مثبت رویې الله د تور کړي نو وی دا دسی پلدار درخت دی میوهدار درخت دی چې په هر موسم کې آغاز سرسبز او شاداب ښکاری او په خپله هم وي ځکه دته ټینشن نه وي د هر چا سره نیک ګمان ساتي نو ځکه په خپله یې هم او هر سړي ته ښایسته ښکاری. ہاں نوئی اللہ پاک نہ دعا دا چیستا اوستا رشتہ دار دخپل رحمت پسایہ باندھ سکی ہاں مالا مال کی او دا آغی دا سائی نہ لاندی تا سکی تا تا اللہ دا آغی سائی نہ لاندی زیدر کی نظم عزت مندو ڈیر بہترین دعائی ہم کری را او خبر ہم ڈیر بہترین دا زن سرا د لیکلو دا چې بھئی د مخ مثبت رویو والا سڑے دا سوی پا منزل دا سرے دا عزت مندو دا آغا ونی دے چی آغا سور کئی پل ور کئی میوہ ور کئی خا نو اللہ رب العزت تی چی دے مونگ تا ہم دا مثبت رویہ مثبت سوچو دارا نصیب کی او زما عزت مندو دغا با نصیب کی گی پس باندی ہاں چی بای زمونگا رویی مونگ پخ پل سکو ہاں دازان سرا برابر کو او مثبت رویے د بل چا.
2: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

0: جی دوستانو تاسو به انتظار وی د خپل کالو نو سر تاسو لایف راتللی سو او ټلیفون کولای سو د مې سټوډیو نمبر دا 09635114488. جی دوستانو تاسو به وای چې نن د عمر جی عمر داوود اواز ته انتظار و خو دا د بل اواز پر ووته د یوسف شاه قریشی نو تاسو سره به خامخا وی سو سلای نو موږ د آر جی عمر داود صاحب طبیعت ټیک نه و نو هغه ما ته وویل چې بھائی پروګرام ته ته لاړ سا نن د ما په جی باندې 12 بجې ته او مازدیګر 5 بجې ته هم ته لاړ سا نو ما وی چې بالکل د تا حکم په سر سترګو نو عمر داود صاحب بیمار ده نو هغه طبیعت ټیک نه و نو الله تعالی دې اختر روغ صحت ورکړي. جی دوستانو موږ ګورو چې اولی کالر موږ سره چوک ده. السلام علیکم. شکر دا الحمدللہ. تر تا ہوئے چوکو لکم جنا کوٹکی وزیرستان نا چرائیں گے شے وزیرستان نا شکر دا الحمدللہ. چوک
1: شیر عظمت خبر ہے کہوں
0: شیر عظمت یارا انشاءاللہ پورا پورا کوشش در پارا کہو دے کتب خان والا ٹھیک سو ڈیرا مننا ڈیرا مننا دے کال کول یو جان مننا. جی دا شیر عظمت دے قطب خان پا آواز سندر او گشتا نو انشاءاللہ مجھے پورا پورا کوشش ورتا کو چے دے پارے مجھے پلی کو. او جی دوستانو تاسو هم مجھے سرا شرکت کا ولی سو نو مجھے بدے تاسو پروگرام چے شرکت یقینی جوڑا ہو نو مجھے کالر رو گرو چے مجھے سرا چوک دا. السلام علیکم. جی کالے کٹ سو نو جی دوستان تاسو ہم مشترا دمر اسٹوڈیو نمبر دا 09635114488 نو پدی ونے مشم کالر گوری چ چوک دا. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو ہیلو. جی آواز نرا. جی جی دوستان تاسو بیا کال وکئی چ چوک ہے نو مجھے دیتا تاسو کال پہ انتظار ہو نو تاسو کال وکئی نو تاسو د مټر سټوډیو نمبر دا 09635114488 په دغه نمبر چوک دا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. یوسف شاه قریشی سلیم کټی خیل بنو روډ تان تاسو سره پلیندا.
0: ډیره مهرباني ډیره مهرباني. سلیم کټی خیل سیف تاسو موږ په خپل پروګرام شار کله وایو
1: درمان سی زتمان سی بس رضوانی در کلی ور سره ناز دا.
0: ها ها.
1: اما ورته ما ګنټي بل سټینا و خور کو خاله او بالکل پر زول نه و اوس ګنټي و چې اوس ګنټي ورګه
0: رضوان ته د ماول سلامونه ورکا و سپیشل چ تر نن بنره ته و کی دا رضوان کو ډیر شپ تر نام کوي
1: یار ډیر شپ تر نن کوي خور را وای ال چې نه غاړه خراب سره دا.
0: ها ها. ګرمي نه خراب سره د لکه چې سکریما کولپې ډیره خورلې دي
1: دا مو ویل چې په اون ویل سړی و ډیره و چې کنه او ته ګرمي ته ویل به غاړه خراب.
0: اچھا اچھا اچھا اچھا. سلیم کٹ شکر دا الحمدللہ. جی چا پاواز بسندر اور ویدل غواڑے کتم مشتوش ہے
1: ورتای پاس په بلای را تکار غکړی आवाजونه چې آشنا راځي.
0: پاس په بلای را تکار غکړی आवाजونه چې آشنا راځي. आवाज چا دا
1: ادا د حکومت تام دی ملنګ ته ډالې اسپیشل
0: تام دی ملنګ ته د تاله لوري ورور سه د خدا आवाज چا دا
1: یار نازی اقبال بیا کا پتہ نہ چا بیا خو یوا دا
0: نا خو ما ته ما ما خدا چې ماشا
1: چې ماشا تو وای بلال ته خپل معلومه ده
0: ماشا سلطان आवाज دا کا دي چا आवाज ما ته خدا تشکاری او به هر حال موږ غواړو درته ان شاء الله د تا پرمایش مش پوره کوو.
1: قدرمن چې عزتمن سے بس حکومت دا اکبر مدور تا اسماعیل سومان تا اور سره پرویز کوټ کا سپیشل سلامونه عمر اجیت خو کو په دواړه لا سلام.
0: ډیر مهرباني او تاسو سره چې کم چارجر ول دا غته مش سپیشل سلام. رحمت اللہ دے ماں سلام اسپیشل ہوا آیا
1: ڈیرا
0: مہربانی ڈیرا مہربانی. راجو چوارو دے سلیم کٹی خیل پا پرمائش باندے پاس پا بلے رہا تا کارغکڑی آوازو نا چی اشنا راضی.

0: جی دوستانو دے سلیم کٹی خیل پا پرمایش ماندے تاسو سندر واروی دا پاس پا بلے را تا کارغا کڑی آوازو ناچی آشک مختنے کالر باو گورو. اسلام علیکم.
1: وعلیکم سلام گوری جی صاحب سے برابر ہے.
0: شکر دا الحمدللہ. چوک او لکم جینا
1: شیخ اتار نا خبر کم اسید بے ہوشا.
0: شیخ اتار نا
1: اسید بے ہوشا.
0: اسیدو آصف خان دا خود نن تخلص بدل کړه د پچیش به وښه تل لګرمی به وښه یک چا چل دا
1: دا ګرمی نیولې کنه پنجاب به
0: وښه. اچھا ها ها لکه چې ګرمی ډیر خراب کړه خو چیر به نیمبو شربت درته جوړ ک کنه آصف خان
1: بامزه کو چې پراته یو ګروشې سیل
0: اول پر مایش را وښو چې چا اواز کې با سندرار ودل غواړي شاہ فاروق کاکڑی بدرتا ولا گونو اور وایا
1: اور شے برابر ہے.
0: شکر دا الحمدللہ تو ہے تو شے کیا
1: صحیح ماشاءاللہ تب ہے برابر
0: ہے الحمدللہ. نور چا تا کچا سلام یا چا خبر کول غواڑے نو بی کنی خو بی بل کالر تا مجھے موقع ورکو
1: دا دا سلیم تے خیر دخت مسلام او کا.
0: ہاں ہاں
1: انظم خطک مسلمانا
0: ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ غوت
1: ایو کندو کوٹوال اسماعیل اغت سلامونا
0: ڈیرا مہربانی اغت تے دا سلام رسیدا
1: ایو بچ آباد وال ملنگ تا اخت سلامونا ورتا
0: اغت دے ملنگ تا تا سلام کفایت ملنگ تا تا سلامونا ورسیدا
1: او کلاچی وال گلبران رمیوال تم سلامونا وتا
0: اغت دے ورسیدا
1: ڈیرا
0: مہربانی آگو تا سلام مر سے یو جہان مننا مہربانی مہربانی. جی راجو چوارو دے وزیرستان کوٹکینا شیر عظمت پر پرمائش باندھے کتب خان جی دوستانو دے کتب خان سندر شی لج مسلہ رالا نو مجھا بوارو دے آصف خان پر پرمائش باندھے شاہ فاروق.

0: دی دوستانو دی شفاروق پواز باندې اسب بهوشا په پرمایش باندې تاسو وار ودا او دا به وزیرستان موږ کم شیرازمت ملګری واغه به هار ودلی نو کتب خانو لکه چه مسله و نو دغه باندې د دوره گزاره وکي. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام
1: دوستا. شای جوړ برابر
0: شکر دا الحمدلله چوک او لکم جنا شکر دا الحمدللہ. گرمی خوب خراب کرے نہیں تا خو ہوٹل دا
1: گزارا
0: ڈیرا شاہی بس خود چا پرمائش تخبل پرمائش رو شاوا
1: یار پرمائش او دے چا گل زرا لگا رسول بادشاہ والا نوا
0: رسول بادشاہ والا کم ایوا
1: تے دا زوان اے خود دے زنگ عزیز سر کی سری دی لیلا دے غنم والا او کبھی پتی سری دی لیلا
0: دا جوان اے خوب یہ زنگوی گتی پری دی
1: زوان اے خود دے زنگ عزیز سر کی سری دی لیلا دے غنم والا او کبھی پتی سری دی لیلا
0: انشاءاللہ دا با پورا پورا کوشش کو چې موږ درته وچلو انشاءاللہ پورا پورا کوشش کو چې درته مینده کو درته وچلو
1: نور ټول اوریدونکو ته سلامونه او عجب خان اپریدی او د تړي د میډیا ته سلامونه او حبیب دوا ته میډیا ته سلامونه نور ټول اوریدونکو ته ما واسه شو کوي ته ته سپیشل دعا سلام دې قبول کړي.
0: ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی اطلف خان بابا خیلتا ڈیرا یو جان مننا
1: ڈیرا مننا ڈیرا من
0: جی دوستان داو اطلف خان مشترا مختنے کالر گور کی مشترا چوک دا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام زہ رحمت اللہ خبر گاو بانو روڈ نا مسعود چجرا
0: وا رحمت اللہ خان چرنگ شے
1: برابر ٹھیک ٹھاک
0: شکر دا الحمدللہ تر تا ہوا دے چا پاواز بسندر اروی دل غواڑے
1: گل سانگ پا آواز بند سندر نروا والغواری سلیم کتی خیلتا سپیشل دالے خوکای و خبر ہمیں نندر تا کولا یا پروگرام دو ماشاءاللہ دیر خوان کئی در دو مزیر آوان دا او بل دو نندر گانے آواز دیر سلو دا یا
0: آچا گانے آواز سلو در جی چلو ٹک سو انشاءاللہ مش کوشش کو چی پورا پورا در ورا فیج جی
1: باز دیر امیر بینی لجی تیز کا
0: انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور دے سر سانگ پا آواز بسندر آروی دل غواری ہاں ٹھیک تو گرمی خوب خراب کرے نہیں کا نا جی دوستانو راجو چیوارو دے رسول بادشاہ پاواز دے اطلف خان بابا خیل پا پرمائش باندے نو جی دوستانو وارو

0: جی دوستانو دے رسول بادشاہ پاواز تاسو دے اطلس خان بابا خیل پا پرمایش باندے وارو دا آغا سندر خو مشتا ملاو نسوا نو دے اطلس خان پرمایش دا سر پستر گو خو چونکہ بلا مورتا وچالا والا دیرہ مربانی اطلس خان انشاءاللہ چے گلا با دے نیم کالر با گورو چے چوک دا سلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ترشی صاحب سڑی بات صحیح
0: خوشحال خوشحال تا ہستڑا ہے مسے تا تا پا خپل پروگرام شہر کلے آوائیو
1: بے خوشحال سے آباد سے چنگ آلا والا
0: خیر خوشحال دی شکر دا الحمدللہ چوک او لکم جینا و دچا پرمائش باروی دلگواڑے
1: جی سبزی منڈی نا سید غلام خبر کوم
0: سبزی منڈی نا سید غلام چرنگ چل دا شئی خدا سی فرمائش دے چاول پورا سی او چن چدے آگا چکم دے فرمائش کرے آگا دے ہاں وار بھی
1: بالکل دادا راتے نا
0: نور تو چرنگ
1: احمد گلی والا غارو میں لمبا ہوئی خلکا میں خوئی ما چیرے پا میدان اگر لوئی خلکا میں لمبا ہوئی خلکا
0: دے احمد گل پا آواز میں لمبا ہوئی خلکا میں خوئی خلکا
1: ما چیرے پا میدان اگر لوئی خلکا
0: ما چیرے پا میدان اگر لوئی خلکا نو سید غلام سیب تا تے پرمائش مجھا غارو انشاءاللہ امید دا کے ملاو بسی او کبیا دا نسو ملاو نو دے احمد گل پا آواز بھائی بلا دربانے وارو بیا
1: کوشش دے دے کوا
0: بالکل دے کوشش درتا کو
1: سلیم کٹی خیر تا سپیشل سلامونا محبوب نصر تا سپیشل پتولا محصر ابراہیم کنڈو وال ابراہیم دبارے وال داتا سو تیم تا والو تا سلامونا
0: دیرا مہربانی دیرا مہربانی دیرا مہربانی راجو دوستانو چې وارو دے زرسانگ پا پرمائش دے رحمت اللہ پرمائش دے زرسانگ آواز

0: جی دوستانو د رحمت الله چارجر ول په پرمایش باندې سرسنګ تاسو واروي دا او مختنه کلر به وګورئ چې مشتر چوک ده. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. چالی سفتا سب شئی جوڑ برابر ہے.
0: شکر دا الحمدللہ. تو وای تا چوک او لکم جینا
1: بل شیخ گرین فیضان ارمانی خبر کم یوسف شاہ سے.
0: فیضان ارمانی شکر دا الحمدللہ. نن خدا تاسو شیخ گرے والا اتار ول دغه تخلصون بدلوی الله دی خیر کی
1: تاسو تخلصون خو مدغه لوار بدل کما سیر سړی تخلص بدل کی شي زئی
0: مکا و تړار مانو نه ډیر مکا وا پیدا نا
1: بس نه کو ارمان نه ملګری سره نا سویل سجان بچو چک دار ویلې بل بل ور پر گډو ویر کو جان بدغه دونو ما
0: اچھا مشوره باندې ها
1: کمپیوٹر
0: چې ګورو صحیح نور ملگری چوک دی در سطح ملگرو نامو نواخلا
1: یو مایوم دا یو مجیب دا یو دغا دا سلامات در سرا یو علام در سرا دیر ملگری ناسی یو دا اپلا دا یو نور سلام دا
0: چلو ٹھیک سو دے تا پرمائش مشتا ملاو سے انشاءاللہ تا پرمائش با بیا موجو دے احمد گل پاواز دے کما سبزی منڈی نسید غلام غشتے وا غین با دے تا تا مشت چلاو سا اس وا
1: جی ازا با انتظار ناسے ما با
0: انتظار کوا دے احمد گل وار وا والا

0: جی دوستانو دے سید غلام چاچا سبزی منڈی چے آغا واروے دا دے احمد گل پاواز نو چونکہ بازے سندر دا سی وی چے آغا دیر زڑی وی کمپیوٹر شے نمیلاوی جے نو مورا کوشش دا وی چے ملاوی کو خو بہرحال بیا ہاں مختنے کالر بہو گورو چے مرسر چوک دا اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام علیکم کلکی جے ترنگ سید جوڑی برا بارے
0: سٹڑائی ماں سے چوک او لکم جنا لونائی کلی نا اختر زمان چرنگ اختر زمان شئی
1: جوڑے برابر ہے تب جیسے در صدائی
0: شکر دا الحمدللہ تو ہے دی چا پاواز چے بسندر اروی دل غواڑے
1: چا پاواز کی خوبی پاتا خوبی در تو خوبی شئیو خوب موسیٰ پاک پل آرو نا خوب نور خالگ خوبی واروی
0: خوبا ہے تی والا وشا وچی کچا دا سے پرمایش تی بے بے نور چو خوب واروی ناز اقبال زڑے زمانے والا ناز اقبال خدورا زڑا نہ دچ دیت زڑے زمانے والے سندر مجھے واڑو خدورا ورا لتا خو بنئی زڑا کم از کم
1: نور تے سے جوڑے برابر ہے
0: شکر دا الحمدللہ تر تو اختر زمانہ شے گرمی چرنگے دا گرمی تا سلاست چرنگے دا شکر دا گرمی تا سلاست چرنگے دا شا گرمی ستا کنستا
1: اس شکشا کریشی سی والا دا خیر برانو نو کسا خو دیر سخت گرمی دا بس وز دا غوری آوار الوات دا دیر سخت گرمی دانی دی
0: بلکل دی اللہ باران رحمت او رئی
1: او امین امین دا غد چرنگ دا نظمان خطس چرنگ دا
0: غون شدی شکر دا الحمدللہ بلال شدہ دیہ شدہ ټول کې موږ چور سٹاف د غونډ شدی
1: باشا خبر د چسې زرا اته درحمان مو دورې راغلا دا
0: بیا خوشا ده بیا چې دالې درغلا ده بیا خوري راشه خبره ده
1: مو خواته تامي
0: من باشا ده شدا بس د فراجا چې و دا بل ملګری سندره وارو اغه نه بعد بیا تا ته ها لګو
1: جما ولا لګوا
0: صحیح یو جان مننه جی دوستانو دا دے فیضان ارمانی پا پرمائش بانے نو شیروان

جی دوستانو دے پیزان ارمانی په فرمایش باندې نو شیروان تاسو وار وی دے نو مختنه کالر به موږ وګورو چې مشتره چوک د پلاین باندې. السلام علیکم. ستړای ما سه تا ته په خپل پروګرام شه ارکلې خوش آمدید وایو. جاوید گربوڈنا شکر دا الحمد للہ. جاوید خان تو چرنگے شکر دا الحمد للہ. چا پا پرمائش پا سندر آروید الگواڑے کرن خان کرن خان پا آواز چکم آئی وائی ہائی بالکل بے ان شاء اللہ جاوید خان ادھر تک چلو. ڈیرا مننا ڈیرا مننا دے کال کولو یو جہان مننا. دوستانو چې اوس وارو دے لختر زمان په فرمایش باندې نازیہ اقبال.

0: جی دوستانو دے اختر زمان په پرمایش باندې نه د اقبال تاسو واره د مختنه کالر به ګورو چې مشتره چوک دا. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو ہیلو جی دا کال ما خیال دا چکٹ سا چی چوک ہوں بیا دے دوبارہ کالو کی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی چوک ہو لکم جینا
1: مجیب اظہار دا سیخ کرینا
0: اظہار مجیب اظہار
1: جی
0: مجیب اظہار اظہار چرنگ شای ٹک ٹاک اظہار خان
1: خیر دے ماشاءاللہ
0: دے چاپ پرمائش پا سندر آروے دل غاڑے
1: دی گلزار پر فرمایش خدا گانا ور دغه چې خاصه لډیره

0: انکار دی وکړه زما د واړه عمر کار دی وکړه
1: ګلزار عالم اواز خښ ول ډیر چې انکار دی وکړه زما د واړه عمر کار دی وکړه
0: دا غان ورته لګي
1: بالکل به درته لګو تاسو نورمال ګری ستو چوک
0: جی پیزان احمد صاحب دا نور سلام دا ایدا سلامات بھائی دا لام دا مایوم خلیل خیل دا
1: بس
0: جاوید بن دیوال دا دخت سپیشل سلامونا
1: دخت دی تا سلامونا ور ور سید یو جہان مننا دی کال کولو
0: مننا میرا
1: جی راجو دوستانو چی وسوارو دی جاوید گربوڈی وال کرن خان پا آواز سندر گوشتے و راجو چی کرن خان وارو

0: جی دوستانو دے جاوید بوڈی کریول په پرمایش باندې تاسو کرم خان واروې دے راجو چوګورو چې مخ ته کالر مشتره چوک دے. السلام علیکم. جی کال کٹ سے چوک خند مشتری بیا کال وکی مختنے کال. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام قریشی جوڑ برابر ٹھیک ٹھاک
0: شکر دا الحمدللہ. چوک او لکم جنا
1: اداس برکی مسعود مارکیٹ
0: اداس برکی سے چرنگ شے ٹھیک ٹھاک
1: مزاج دے
0: الحمدللہ. تو وایا ودا خو چاته چو خوشی دی اغه پرمایش مجوود چلو دی گلزار عالم ول
1: تاس د گلزار عالم مزا تقریبا داس شمر کا چو ملګری پاس لاکھ شروع شه نفسه مارکیٹ زخه کرشی صاحب تا گھنٹے کو خامخا اپرون مارم و دا چورجه مارم و فرمایش منسوی کا ولای
0: او بالکل
1: اچھا آنند دا تو اچھے دے گلزار عالم سب خوزا گانا ور واچو اچھے مزا دا سے چنگونا ور سارا ہو لگا
0: بالکل دا مجیب اظہار ہن دا غوشت دا تا ہاں غوشت دا
1: مجیب اظہار بالکل ماوار دے لائے گے ولا چھے گلزار عالم والا ور واچو
0: جی ہاں ملگرو نامونا کا خلی اچھا تا سلام مل گواڑے
1: بالکل سیدو منڈے والتا سلام کوا گلزرین برکی کا نگرون چھے آروی اصلا سلام واو کوا بیت اللہ دبارے شے یختا سلام کوا اتاسو طولو ملگرو تا
0: دیرہ مہربانی دیرہ مہربانی اداس برکی سے بھی یو جہان مننا. جی دوستانو دا اداس برکی سے مشتر مسعود مارکیٹ نا نو مجا ہاں دے تاسو مختنے کالر گرو چھو چوک دا. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام قریبی صاحب. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. تا پخپل پروگرام سے ارکلے وایو ولے دے رات لو سرا حیران اور تو قتل
2: ولے دے رات لو سرا حیران اور تو قتل دا خوشیش محل دے غریب سڑی جون کرا دا
0: ڈیر زبردست ڈیر زبردست چوک او لکم جینا ناشاد محبوب ناشاد محبوب سے چرنگے شے ٹھیک ٹھاک اللہ دے راضی ست دار تا وش چ دچا پاواز بسندر اروی دل پاڑے
2: آواز راز میں نا
0: وگما وگمے آواز دا سندرے دا غسل دا سرا
2: درکو میں درشو میں درشو میں گنا وای زد ڈیرو ڈیرو کانو تیرا یما
0: زد ڈیرو ڈیرو کانو تیرا یما
2: او زد ای ویلو ای لار بیر یما
0: زد ای ویلو ای لار بیر یما بالکل واسطہ بالکل واسطہ
2: سلام سید غلام سبزی منڈی تھا متیولا ماسٹر تھا متیولا شیخ گرے والا تھا اور سلیم کٹی کھیلتا
0: ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ یو جہان مننا دے کال کولو.
2: وعلیکم
0: السلام. وعلیکم السلام. جی دوستانو اداس برکی پا پرمائش او مجیب اظہار پا پرمائش باندے گلزار عالم

0: جی دوستانو د اداس برقی په فرمائش او مجیب اظہار په فرمائش باندې تاسو گلزار عالم واروے دے خشکل ڈیرا چی انکار دے کو نو تاسو هم مشترک شرکت کولے سو خپل فرمائش کولے سو 0963511488 باندې کال گورو چی چوک د مشترک جی کال کٹ سو نو مرا چی چوک ہوں مرتبیا کال وکڑے راجو چی السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سلام فرشی صاحب
0: استڑائی ما سے تشریح ٹک ٹاک
1: ہے اب اسے دی وقت ری زندگی عبدالرحمن بچیری نابا ہم
0: ارام عبدالرحمن ابا چرنگ شے ٹک ٹاک ہے
1: خیر خیر یا تدا سا تدا سے نسا تا ہو لگے دو پلا گیا وہ در وقت نائی کو نو ملاو کے دو
0: ہاں دیچا اپ آواز بسندر اروی دلگواڑے
1: اندرا ہو کا چیرے بلال کار اکڑا احمد خان استاذ ہو دیر وقت نائش غدا خان کار دا
0: احمد خان استاذ یو خو احمد گل دا یو احمد خان دا
1: احمد خان
0: احمد خان ما خیل دا دا سیوائی ما خیل دا پر ریڈیو پاکستان چی مار ویدلی خو دا چیرے آواز دا غیدر تا یاد دا بول
1: او دے دا دا سا خونو دار تا یاد خوش تا سندر استا دی چی دای کوشش ہو کی لش دای کوشش کئی دا نندا کی بلال تا ہوا
0: انشاءاللہ احمد خان پا آواز بے بلکل در تا ولا گو
1: او دور اشو خوئے کنا
0: شکر دا الحمدللہ تو شے چا تا سلام ویل غواڑے یا چا خبر کول غواڑے
1: سلامونو خو مزا گران قسمت علی رضا تا سلیم کتی خیل دا رحمت اللہ چرجرو والدا اکبر مدوشتا اکسرا چورا ملگری کے تا سلام دا
0: ڈیرا مہربانی
1: ٹول اور دن کے تو سلام ہونا کمانا چوک پاتی ٹول تو اور سلام ہونا
0: ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی مہربانی جی دوستانو راجو چوارو دے ناشاد محبوب پا پرمائش باندے دے وگمی آواز

0: جی دوستانو دے محبوب ناشاد پا پرما دے عبد محبوب ناشاد پا پرمائش بانی تاسو دے وگمی سندر واروی دا او جی دوستانو مختنے کالر گورو چی مشتر چوک دا اسلام علیکم اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی چوک او لکم جینا
1: خور خبری کو وزیرستان نا
0: وزیرستان نا خور چرنگ شای ٹک ٹاک شکر دا الحمدللہ خور جانی دی چاپ پرمائش با سندر آروی دل غواڑی
1: ماتا دا ابرار مسود پاوازانی
0: سندلے گا ابرار
1: ابرار مسود
0: ابرار اچھا اچھا ابرار مسود
1: جی بھائی
0: ٹھیک سوئی انشاءاللہ دی ابرار پا مسود پا پرمائش چھ بتا تا سندر مجھا پلیکو چا تا سلام ویل غواڑی یا نور چا خبر کول غواڑی
1: چور خوانی دی ٹولو تم سلامو
0: دی ٹولو خوانی دی تا سلامو رسی دی یو جہان مننا جی دوستانو راجو چې وسوارو دی عبدالرحمن عرف ابا په پرمایش باندې دی احمد خان آواز

0: جی دوستانو دے عبدالرحمن دے ابا پا پرمائش باندے تاسو احمد خان واروے دے نو مجھا تا دے مجھا دے پروگرام منیجر نازمان خٹک سے پا ٹپے رو رسے دے چنہ چا پورا خو ندیر رسے دلے نو دے تاسو پروگرام شبے انشاءاللہ در تا شامل ہو خو نور ٹپے بچے کمی پورا مشتر رو رسی جے نو انشاءاللہ مزدگر پا پینجے بجے پروگرام شبے تاسو تا مجھا پورا پورا نشر کرو مختنے کالر بگور چے مشتر چوک دا السلام علیکم السلام علیکم ہیلو جی کال کٹ دا نو مختنے کال السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی چوکو لکم جی نا
1: میرا خبر ہے کون نور اسلام
0: نور اسلام خان چرنگے شے ٹک ٹاک
1: کے دا پروگرام ہوڑے خان کے ڈھیر مزدار پر گانے دی ولا گولے
0: ہاں ہاں
1: تب لم ڈھیر مزدار ہوئے نا
0: ہاں تے چاول غواڑے
1: بات ہے دم سازی والا ہو لگا
0: دم سازی بدرتا بالکل ولا گو
1: لو خیر دے جی
0: خیر دے کتا سے دغه خو نفت کنا بول چ کم شیرون
1: چ کم
0: ایو ما ولا گو ولا دا سے دم سازی درتا ولا گو چ تا تا خوان در کی پدی گرمی چی
1: ڈیرا
0: مہربانی ڈیرا مہربانی جی دوستانو دے فرید وزیرستان دے مشخور پرمائش و ابرار مسعود پاواز چ راجو چ اغه سندر وارو

0: دوستانو دا د وزیرستان د موږ خور په فرمایش باندې تاسو ابرار مسعود واروې ده او د موږ منیجر صاحب له ټپې چې چرنګ موږ ته له دنه مخ شره ورسېدې نو ان شاء الله موږ به ضرور درته چلو خود لښ صبر پکار ده مختنه کالر ګوري چې موږ سره چوک دا کم جننه ده السلام علیکم السلام علیکم ہیلو
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام الحمد للہ یار گرمی دا پیر صاحب ڈیرا زیادہ خو گیلانی صاحب چا په فرمائش با سندر آروے دل غواڑے خالد ملک
1: جی جی ما سره بل فرمائش کوم کا دا وڑکا عثمان شاہ گیلانی
0: ہاں وڑکا عثمان شاہ گیلانی
1: او پٹاک کے اکبر مد ہوستا سلام ورکاو پیر رضوان تا او دودی کلی چے عیسا کا تیستا او علی زمان بلوچتا
0: ڈیرا مہربانی دیتا سلام ور ور سے دا گیلانی صاحب
1: بالکل اسماعیل خان
0: مہربانی
1: بس اللہ دے نور عطا تے ترقی دار کی مڑا دو گانے تے تکو کرش
0: ڈیرا مہربانی پیر صاحب ڈیرا مہربانی
1: ڈیرا مہربانی
0: جی دوستانو دے نور اسلام پا فرمائش باندے دمساز راجو چوارو

0: جی دوستانو دے نور اسلام پا پرمائش باندے دمساز مروت تاسو وار وے دے نو مختنے کالر بو گور چھ مش سر چوک دا سلام علیکم. وعلیکم سلام. چوک ولکم جینا شے ٹک ٹاک کی چوک ولکم جینا خبر ہے کہ کم کنڈ ہے؟ شیخ اتار نہ پرویز. پرویز چرنگ شے ٹک ٹاک الحمد للہ تر تو شے دے چاپ آواز بسندر اروے دل گواڑے نہ چاپ پر آواز باندھے اشمت دغور کڑے دا آواز چا دا
1: آواز رخسار دا
0: رخسار. اچھا اچھا رخسار.
1: ا ز تد رنگ سپینے تا بدن سره خیسا لاجی
0: تد رنگ سپینے
1: تا بدن سره خیسا رازی
0: تا بدن سره خیسا رازی
1: او ما سره ملګری دی واری خان دی.
0: ہاں
1: انومان وان.
0: ہاں
1: ابل نومان سکوندا.
0: ہاں
1: اشرا سب دی
0: ٹھیک سو انشاءاللہ.
1: مشتو سلامونه درکو
0: چوک
1: سلام
0: برکو. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام دے ما سلامونا ہم ورکا
1: آدم سر سر ورکا برکا.
0: ہاں ہیلو جی دوستانو راجو چوارو دے الیا شاہ گیلانی پا پرمائش باندے خالد ملک.

جی دوستانو دے رخ گل رخسار پا واسطہ سو دے پرویز کنڈی سے شیخ اتار وال پرمائش بانے سندر وار ویدا نو ما تبرا کو دے سر اجازات او دے مجا منیجر نازمان خٹک سے پاواز باندے یو چو ٹپے مشتر رسے دلی دی نورے بتا سو انشاءاللہ مازدگار پا پینجے بجے نا ترشپا جو بجو پر دا پروگرام چکم مجھ نشر کو پا غیق شبتا سو پورا بیار ہوئی.

0: ازمایم د نوشیرانا او زما انتخاب د ایشما بیوٹی کریم.
1: علیکم ز شمناز یم زما انتخاب د ایشما ملکی پروٹین.
2: ز عائشہ یم اور د بخمینہ د واڑا روڈ نا اور زما انتخاب د ایشما بیوٹی سوپ.
3: میں ایشما خان دی خان سے میرا انتخاب ہے ایشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملکی.
4: ز انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب د ایشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو.
5: ایم انمول زما انتخاب دے ایشما بیوٹی کریم.
6: می عائشہ فرام چمکنی اینڈ زما انتخاب دے ایشما ملکی پروٹین شیمپو.
7: زیم فائزہ دے لگینا اور زما انتخاب دے ایشما فیس واش.
8: زیم غزالہ ور سکرون زما انتخاب دے ایشما ملتانی مٹی.
9: میں ایشما لاریب ہوں, میرا انتخاب ہے ایشما فارمولا کریم.
10: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے ایشما سیرم.
11: کم زیم سیام دبنونا زما انتخاب دے ایشما سوف.
12: زیم یاسمینا دبل دبیرنا اور زما انتخاب دے ایشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو.
13: زیم رحمان یا دا شب قدرنا زما انتخاب دے ایشما بلیک شائن شیمپو.
14: زیم سیما خان زما انتخاب دے ایشما ملکی پروٹین شیمپو.
15: زیم سمرین دا لکی ماراتنا زما انتخاب دے ایشما کول کریم.
16: زیم شپک سہر دے لکی ماراتنا زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم.
17: زیم صوفیا زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم.
18: ایشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دے ایشما کریک کریم.
19: زیم سنم گل دلکی مروتنا زما انتخاب دے ایشما ایک نئی جاب.
20: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دے ایشما ڈے نائٹ کریم.
21: زما انتخاب دے ایشما کرک کریم.
22: زیما ناتیا بشو زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم.
23: زیمان یا دلتم برنا مو انتخاب دے ایشما ہر بلائت.
24: زہنی تنہائم دے جمرود دے زما انتخاب دے ایشما انٹی ڈینڈرف شیمپو.
25: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے ایشما ہر بلائت.
26: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم.
27: زیم سادیا دے فقیر کلینا او زما انتخاب دے ایشما فارمولا کریم.
28: زیم نیلوفر او زما پہچان دے ایشما کاسمیٹکس پاکستان.
6: انتخاب دے ایشما ملکی پروٹین شیمپو.
7: زیم فائزہ دے لگینا او زما انتخاب دے ایشما فیس واش.
8: زیم غزالہ ور سکرون زما انتخاب دے ایشما ملتانی مٹی.
9: میں
10: ایشما بیوٹی کریم. زیو ہاؤس وائف یم. دا کور کار او ماشومانو خیال ساتم. دا کور کار او ماشومانو سره سره دا خاوند او سر خواخی خدمت کوم. دا کم پوجه چې زما دومره ډیر مصروفیات دي چې د ځان د خیال ساتلو د بار را سره بالکل ټایم نه ملاویږي. او زما سکن ډیر زیات خراب شوی دی. په مخ می دانې داغونه تیر سری او د سترګو

0: راغلم
1: د خیره لا اراده دې کړی دا نو کم یو پروڈکٹ پکې مطلب ستا ډیر زیات خوښ دی په ایشما کې ایشما هربل سره پکې ستا ډیر زیات خوښ ده اب ہم درتا ان شاء اللہ کا خیر مدا خیر خا اللہ تو خوشحال ہے کہ قربان دشم ڈیر زیات مننه په پروگرام کې رټا د کال کولو اوکے جی اللہ حافظ دون خپل نو می ده خو پته نه لګی زما په ذهن کې نه کې نسو اللہ تو خوشحال ہے کہ قربان د شمالي وزیرستان نه رټا کال کړو امید ده ان شاء الله چې دغه علاقو کې بم داسې په اسانه تاسو ته زمونږ د ایشما پروډکټ ملاويږي لگا سنگ جتا استا مردان علاقو کی پا اسان بانے دا ایشما پروڈکٹ ملاوی گی کم رونا خویند زماغا گوری مردان چکم شہیدانو بازار دے پا شہیدانو بازار کی پا جدون مارکیٹ کی ایس ایچ ٹریڈر پنوم چکم دکان دے سلیمان حسرت سے زما خوگرور دا غصر دا ایشما ہر یو پروڈکٹ ماشاءاللہ ملاوی گی دا سی بیا پچان مارکیٹ کی گلزری نجی سیب دے یعنی گل جنہ سٹور والا دا غیسرم زمانگا دا ایشما ہر یو پروڈکٹ ملاوی گی پا الفلا مارکیٹ کی سلمان حوزری والا چکم دے پا الفلا مارکیٹ کی نو سلمان اجی سیب سارا وس ماشاءاللہ اجی سیب ہم دیکھا زکر جی ماشاءاللہ دا آج نراغلے سلمان اجی سیب سارا زمانگا دا ایشما ہر یو پروڈکٹ ملاوی گی دا سی بیا الیاس جنہ سٹور والا دا غیسرم زمانگا دا ایشما پروڈکٹ ملاوی گی پیر مارکیٹ کے حمدان جنہ سٹور والا دے سانو حمدان جنہ سٹور والا یعنی سانو سرم زمانگی دشما ہر یو پروڈکٹ ملے گی فیدا محمد جنہ سٹور والے داغ سرم زمانگی دشما پروڈکٹ ملاوی گی او پا سواد تانا گنیار کلی کی اپسر علی کاسمیٹک والے چکم دے اپسر علی کاسمیٹک والے سرم زمانگی دشما ہر یو پروڈکٹ ملاوی گی خواب چرتا چرتا تاس زماغا گو رہی کاغا دنو مولیانو کرے دے نو پا دنو مولیانو کری کی دا خیر محمد سیب دی پکور کی زمانگ دا اشما ہر یو پروڈکٹ چکم دے نو ملاوی گی گران اردن کو سخی سم دا اشما دا پروڈکٹ متعلق معلومات کول غواری کال کولے شئی میسیج کولے شئی پا سپر دری

0: السلام علیکم تاسو په درانه خدمت کې یوسف شاه قریشی یو واری بیا حاضر ده. ایله دا چې روغ جوړ او خوشاله به یو. زه هم د تاسو په دعاګانو سره جگ جوړ روغ رموټ یم. د موږ پروګرام سټیشن منیجر د نظمان خټک، د موږ پروګرام ټیکنیکی معاون او پروډوسر دا محمد بلال خټک، چرنګه تاسو ته پته ده چې دا پروګرام د آر یو عمر داود صاحب ده، خو چونکه بیمار ده نو هغه سیاک ټیک نه و، نو هغه ویل چې ته یې وکړه، نو موږ بیا تاسو پر حاضر شو. نو د پروګرام تفصیل چې دا رنګ ده چې موږ به تاسو پر خبرې او واقعې او ورسره ورسره د تاسو پرمایش د تاسو نامونه به هم شامل وو. تاسو به ملګرتیا وي تر پنجو بجو، اوس پنجو بجو نه واخله تر شپږو بجو پورې. جی دوستانو، چرنګه یو شیو ټیک ټاک یو، امید لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یو. د موږ نن خبره چې کومه ده، د نن خبره هغه چې دا رنګ ده چې په بغداد کښې یو شهر و، نو هغې کښې یوه ماله وه، یوه علاقه وه، نو هغې چې یو ډېر امیر ترین سړی اوسېدی چې د کوم نام و زاهد، نو هغه به اوسېدی، نو هغه به ډېر امیر و، ډېر زیات بنگلې او حساب کتاب ګاډي او چه. نو هغه به چې په لارې کښې کله غریبان ناست و، خیرات غوښتونکي به ناست و، نو هغه به خیرات پرې ورکول خو پرېږده چې هغه به ورکتل هم نه. نو په کلي کښې په ښار شي ډېر زیات غریبان و، نو ده به بالکل نام ورکتل هم نه، یتیمان و، نو خلکو به دی ډېر مغروره ګڼلی، مغروره به ګڼلی او ویل به چې دا ډېر جان ته سړی ده او جان پاره ده او مغروره ده ډېر زیات. نو ده به چې کومه ده دغه نه کولی، په چا باندې به بالکل ورکتل نه، نه به چا سره ږغېدی نه چه. نو په هغه ښار شي یو درزي اوسېدی، کپڑے دکان و درزی و، نو هغه به چه کول چې هغه به یتیمانو ته، خوارانو غریبانو ته، یتیمانو ته اکثر، نو هغه به مفت کپڑے ورکولې او ورته ګنډلې به یې. نو یو هوټل ول اوسېدی چې کوم به مړۍ پخوله، مړۍ به یې ورکوله خلکو ته، نو هغه به غریبانو ته مفت مړۍ ورکوله، چې چیرې یتیم و، غوار و، خوار و، غریب و، نو هغه به مړۍ ورکوله. نو یو دکاندار و، هغه به دکان نور سودا ورکوله یتیمانو ته، غریبانو ته. نو دا سلسله داسې جاری وه. نو خلکو به چې دا کوم امیر سړی و زاید، نو دغه پاره د پاره به قسم قسم خبرې کولې چې دا چوره ودان ده، چوره امیر ده، او دی چې کومه ده چا باندې بالکل نه سلام اچوي، نه چاته پیسې ورکوي، نه چاته خیر خیریت ورکوي، نه چاته ورګوري. نو اخر دا سړی خو ډېر بیکاره سړی ده، او یو غریب نانبایی ده یا هوټل ول ده، نو هغه غریبانو ته مفت مړۍ ګانې ورکوي او مفت چیان ورکوي. نو هغه یو درزي ډېر خوار غریب درزي ده، نو هغه یتیمانو ته، مسکینانو ته مفت کپڑے ورکوي او ګنډي ورته، او دکاندار مفت شیان ورکوي. دا له ده نه چوي سه غریبان دي، خو دوی دا کاروبار غریبانو ته بالکل مفت ورکوي یتیمانو ته. نو خلک ډېر حیران و چې یو امیر سړی نه ورکوي او غریب یې ورکوي. نو چونکې چه ټایم نه بعد هغه چې کوم ډېر ودان و هغه وفات شوی، چې کله وفات شوی نو د کلي خلکو دا خبره وکړه چې بای د ده په جنازې چې به هیڅوک شرکت نه کوو، دا یو ډېر مغروره کس و، ډېر د جان ته سړی و، نام بیا چاته ورکتل هم نه، خیرات زکات خو پرېږده چې چاته بیا ورکتل هم نه، په ټیټ سر به په لارې باندې روان و. نو هغه جنازې ته به هیڅوک نه ورجو، د مالې نه، د علاقې نه، نو هیڅوک نه ورله. نو کله چې هغه جنازه وسوه، نو په سبا باندې چې کله دا غریبان هوټل ته ورله، مړۍ یې راخسته، نو هغه ورته هوټل ول ورته ویله چې اغست ورته نه وای اغست تر کې پټی دي چې تبه شرمې دې تر نه ورته چې اغست کس خو لاړ یو وفات سو چې کم به تاسو ما حساب کوله چې چور مړی به ما مفت در کوله دا خو ما له جان نه در کوله دا خو چې کم زاهد وو امیر وو نو هغه به ما ته پہلی په پہلی راتلې چې چور حساب به چې چو زره به وي چو لکه به وي نو هغه به د ما ته ادا کړي او ګردی میاس په ما د غریبانو ته مفت خوراک ورکوله ټولې پیسې دې دوي نو دردی ته چې کله مشومان وره لغه یتیمان وره لنو هغه ورته وي چې دا مو اخیری کپڑے وي او دې نه بعد چې کما نه تاسو به ته به کپڑے مفت نه ګنډل سي او نه به ملاویږي نو هغه دغه خبره ورته وکړه نو هغه د هوټل ول دغه خبره ورته وکړه پرچون ول دغه خبره ورته وکړه نو درې سرک په زړه سو او نارې کولې وې چې نن نه بعد موږ سره دا شی نسته چې کم کس و هغه به چې پیسې مشتراکولې او موږ به تاسو ته درکولې نو هغه جان نشکارولې هغه موږ ته ویلي وو چې کله زه وفات سم نو هغې نه بعد به دا خبره دا راست ښکارو اول به یې نشکارولې چې دا خلک ما دې پاره قسم قسم سوچ لري نو اولی به دا خبره نه کولی چې دا خو ریاکاری کښې راځي نه ورتای که نه چې یو لاس صدقه د سړی داسې کوي چې یوه لاس باندې ورکوي او بل لاس خبر نه وي نو چرنګې علیمان صاحبان وایي چې یاره لکه پټی ورکو نو دغسې د پټ دا کار کولی نو کلي خلکو ډېر افسوس وکړی ډېر ارمان یې وکړی وی چې افسوس دا خو چې موږ خبر وی د ده خو موږ جنازې ته ه نه لاړو موږ وی چې دا ډېر مغروره کس ته نو بعضې خلک داسې ایرې وي داسې قیمتي خلک وي خو هغه موږ پیژنو نه هغه پټې صدقې کوي او پټ خیراتونه کوي نو بعضې خلکو نن سبا خو دا تاسو وګورو پنځو سوو نوټ ورکي یا جندنیا ویډیو جندې وکړي یا حساب کتاب بیا فیسبوک ته ورکړي او چنه چپه وکړي که نه او چې معمولي غوندې یو شی ورکړی یا جندنیا دغه یې وکړي ویډیوګانې وکړي هغه کسه غریب هغه ه دغه کي او نو ده به کوشش دا وه چې بھئی زه صدقې هم وکړم خیراتونه هم وکړم او چوک را باندې خبر نه سي نو داسې استۍ تېرې سلی دي داسې خلک تېر سلی دي اوس هم داسې خلک شته دا نه وایم چې داسې خلک نشته خو داسې خلک هم شته نو په کار ده موږ ته چې یو اورتی که نه چې یو زکات به داسې ښکاره ورکوي چې د بل مسلمان په زړه کښې هم دا رای سي چې د زکات ورکول فرض دی او جی مثال د زی ہاں ورکوں چې پلان کې ورکې نو زی والے نه ورکوں نور به هر قسم صدقه چې کوم دا به وای چې پټه کوي نو موږ تاسو ته په کار ده چې موږ تاسو ه صدقې وکړو او داسې وکړو چې چوک بل ذلیل نه کړو او ښکاره یې نه کړو او پټې صدقې وکړو نو دی چې به د موږ دپاره ډېر خیر او برکت وي جی دوستانو دا خو یو واقعیا د نن واقعیا او تاسو هم موږ سره شرکت کولی سو د موږ پروګرام کشلوالی جوړېدی سو د موږ پروګرام د موږ لایو پروګرام سټوډیو نمبر ده 09635114588 په دې باندې تاسو هم موږ سره رابطه کولی سو او خپل نامونه خپل رایې موږ سره شاملولی سو موږ به وګورو چې اولی کالر موږ سره چوک ده السلام علیکم
1: وعلیکم سلام یوسف شاہ قریش صاحب السلام علیکم
0: وعلیکم سلام میں دسونا کتو کول تے کون
1: میں لوال تو کال کرنا پیا ملازم دکاندار پردیسی
0: ملازم دکاندار پردیسی تے کو صد بسم اللہ دے پروگرام وچ
1: تے کو لاکھ بسم اللہ کے نے جے تو سب پروگرام دو آ گئے
0: بڑی مہربانی بڑی نوازش اے تا ساڈا تواڈے نال محبت اے تے جی میں تواڈی محبت اے میں ساڈی وی محبت اے تواڈے نال
1: بالکل بالکل بس اللہ پاک کو خوش رکھے تے اللہ آباد رکھے جے رہدا اس سے پہلے عمر دود واسطے دعا کرے نے جے اللہ پاک کی کچھ نہ کرے
0: چا آمین آمین آمین
1: تے بی ان عثمان خطا کو سلام تے بلال بھیا کو سلام
0: مہربانی مہربانی بلال بھیا کو تیرا سلام پہنچ گیا تے نازمان خٹک صاحب کو بھی پہنچ گیا تے عمر داؤد دے واسطے تواڈی دعائیں وی انشاءاللہ قبول دی سن
1: آمین آمین بیا جی خیر خیریت سنگے
0: خیر خیریت تو سے سناو ٹھیک ٹھاک کی وی پروگرام وچ بیا کچھ آکھو کہ کو سلام آکھو یا کچھ گال کرنا چاہندے وے
1: بس بھیا کہنے جے بس تو سب پروگرام دو آو راں تے سب پروگرام سارے واسطے کرو راں دے
0: انشاءاللہ اسا کرے سو کیوں نہ کرے سو اج جتنا میں جلدی وچ آیا تے کتو کول آ کے آ گیا تے اے تواڈی محبت اے
1: بالکل تے باقی سلام دے سکتے جی
0: بالکل ڈے میں بالکل ڈے میں
1: نعمت اللہ رہے کتے پلوں ٹاں کچھو تے حاجی سے پلائے عمر دے دی وچھو تے سلیم کٹی سیلے گرہ بڑے دی وچھو تے پورم شہزاد تے شہزاد تے مٹو علی کو سلام تے رمضان کلاچی کو سلام ثابت بھائی چینہ تے رمضان سیال تے نعمت سیال کو سلام تے رحمان و مسعود پہاڑ دی وچھ
2: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: چرنگے شے ٹک ٹاک کے چوک او لکم جینا
3: غلام سبزی منڈی ہوٹل نا
2: چرنگے چل دا شے ٹک ٹاک
3: بالکل
2: بالکل چرنگے شے ٹک ٹاک چب ویل گواڑے پروگرام شدا مجھے واقعہ دے وار ویدا
3: دا خور دا صدقہ ننن سو با خوش کاری کنا اشکارا ول دا صدقہ یو دا پٹ من دا کنا
2: جی جی
3: ونن سو با خو مثال دا اشکارے یو زکات بس کارا کوئی چی یار پتا ولا گیزی چی یار دا زکات دا باسی پما حق تیری
2: دا غفه دا بلکل دا غفه دا
3: او اللہ تی ہر چاہ تا توفیق وار کی چی صدقی ادا دے وار کئی
2: جی جی
3: نور خیر دا
2: خیر دا الحمدللہ چا ته سلام مل غواړی یا نور چ خبر غواړی
3: بس خوندو ته محفل ته خپل محفل ته سلام کم اروی خوندو ته سلام
2: ډیر مهربانی ډیر مهربانی یو کال کول یو جهان مننه جی دا مشرف غلام چاچا تب منډی نا دا مخنه ګور السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
2: ستړای ما سه تا ته خپل پروګرام شه ارکلا وایو
1: ډیره مهرباني ډیر قدر مان سه ډیر عزت او سا کرشي سه څنګه یې په مزګر د لړې او کړو په مزګر لړې له وان سره گئی
2: ها چی په دا په ټپې دادی
1: یو واسي به دا ورته وړه په مزګر راغلی
2: دا خبره خو دا بالکل نور چویل غواړی په پروگرام شه تا ته اجازه تا وایا
1: بس پروگرام جب تو آئے ہو اللہ دے قدر کا علام عزت کا بس خدا تا سے ولا کلا کلا پروگرام نے ادارہ فات دی
2: جی جی
1: اور پروگرام نو خدا جی تے ہوا چلو اللہ دے خیر بچوا
2: تے آمین آمین آمین آمین
1: نور خیر دا
2: او کا خیر خوش ایدی شکر دا
1: بس اللہ دے سر کرسی سے بو ناتورا لگا گانے لگے
2: نہ نہ گانے دی گانے دی نہ نہ
1: پاچا گانے دی
2: جی ہاں جی ہاں
1: تو شاله چیرے ہو دا سے مزیدارا چیرے رسول بادسا لا گلزار علام لا سلیم مروتا او نمتا کی دی
2: جی جی بس ایوامو تاسو دے پارا سیٹ کڑے دا دے نازی اقبال والا
1: ٹھیک ہے نازی اقبال ٹھیک
2: ہے ہاں یو سلیم مروت ہستا مشترا سلیم مروت مو سیٹ کڑے دا اسماعیل ستومان کلام دا او یو جے بیا ٹپی دی دے مجا نازمان خٹک سے منیجر چے کم دا آغا پا آواز باندی دی نوے ٹپی ریکارڈ کڑی دی او مشترا ولا جلے او مجا انشاءاللہ در تا نشر کو
1: بس اوی چې ټول نشر کې دا دې ټول اړ یو دونکو ته ډالۍ موږ له طرفه تعال طرفه علامه قدر وکا چې ټول د ختم چې ما اړ وی اړ دې جان ته لګولې یا پروګرام اړ وی یو ته موږ ټول ته سپیشل سلامونه دي چې ټوک مزه غاري
2: ډیره مهرباني اګي سپ ډیره مهرباني دې کال کولو
1: کولو دی یو جهان مننه
2: جی دا واجی سپ لا سپ مختنه کار ګور چې موږ سره چوک دا سلام علیکم.
4: وعلیکم السلام غوی شاشال له خیر ګور برابر
2: شکر ده الحمدلله ته چوک او لکم جنا
4: یو جلندر خبره کوم ته سن روډ فارم نه
2: چوک
4: جلندر خبره کوم ته سن روډ فارم نه
2: فارم نه خو خبره کې انوار
4: جلندر جلندر
2: جلندر جلندر خان چرنګ شي ټیک ټاک
4: کوي شو شي جوړ برابر
2: شکر ده الحمدلله تر ته وای جلندر سیف شي ټیک ټاک
4: شي الحمدلله تا او نازمان تا مرداوت صاحب ته سپیشل دعا غانه سلامونه
1: مہربانی
2: بس اللہ تعالیٰ دے روح صحت در کی پورے نو آغا با در تالاگاو انشاءاللہ جی داو مشترا دی مش پروگرام خوشائی سی واللائن نا سلیم خان مروات دیر مربانی سلیم خان مروات سیب السلام علیکم
5: وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
2: چوکو لکم جینا
5: بگر شوکنا دلاری سے کرشی سے افتڑا ما شے
2: افتڑا ایما سے تہا افتڑا ایما سے شکر دا الحمدللہ تو آیا
5: ہلو
2: جی جی آواز دے رہا جی
5: چرنگ شیخ کرشی سے
2: الحمدللہ تو آیا
5: آواز
2: تا والا مسئلہ ستا تا سر سلائی شروع دا لکا
5: لکا چی موش سے آواز شروع دا کرشی سے
2: جی جی بالکل
5: نور کرشی سے شیخ نا
2: شکر دا تو آیا رہتا تچ پروگرام شد شرکت وکڑے آواز صحیح در رہا
5: دا
2: جی او راجی آواز دے راجی جی راجو چو سوارو دا دی اسماعیل ستومان کلام آواز دے سلیم مروات نو راجو چوارو دا سندرہ

0: جی دوستانو دا دی سلیم مروت آواز و او کلام دی اسماعیل ستومان نو انشاء امید لرم چې خوان به مونږ نه خستای د دې پروگرام د دې سندره پرمایش کړو مسعود مارکیټ ټانک نا اکبر مت هوش پرویز کوټ کټ پیر رضوان قیوم نواز کونډیا صد صدا امام دین درزی او اطلس خان به بخیل دا پروگرام دا خوش کړو او ابی گل امام ابی زر کلینا ولی علام عامر خان برکات خان زرولی خان او جمال خان دو ہم پروگرام خوش کرے ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ مختنع کالر گرو چی مشترا چوک دا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام قریشی خیر
0: جی استڑائی ما سے چوک ولا کم جینا
1: سلیم مروت
0: سلیم مروت سے چرنگے شے ٹک ٹاک خیر دا
1: نن خوب مزگار
0: بس خو دغه طبیعت لښ ټیک نه و عمر داوود ول بیا ویل چې پروګرام به ته
1: لا چې ولا ګول ما له نن په بیا یې سو شار اغلا دا څنګه شې
0: حلوا یا
1: خیر دا
0: شې ټیک ټاک
1: شکر دا ته شې
0: پروګرام چرنګ روان دا
1: ډیر زبردست روان دا
0: بچ زبردست روان تاسو خوښ یې کنه
1: موږ خوښ ته را موږ یې نه یو خوښ بیا په
0: بس خدا کا سے خبر دی نور چرنگ شوی ٹک ٹاک چاتا سلام مل غوڑے یا نور
1: چرنگ سلام خو مز ملگری دی صدیق پساری ہاں عرفان رشتے والا ہاں علاؤالدین قریشی ہاں
0: ٹک سو جی
1: دیرا مہربانی
0: دیرا مہربانی جی داو پروگرام میں دا سلیم مروت و مختنع کلر کو گرچہ سر چوک دا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی چوک ولکم جنا
2: جنڈول نہ عبد الرحمن خبر کو
0: جنڈول نہ عبد الرحمن چرنگے عبد الرحمن شے
2: خیر دل الحمدللہ او جگے دا
0: تو ایر تا تشیر تا پر جنڈول دے موسم چرنگے دا گرم دا کا سوڑ دا
2: موسم ہو دیر گرم دا ہو سلش کی ورات سر را ہوستا ہاں
0: ہاں
2: کن اول ہو دیر تیز مارو
0: اچھا اچھا اچھا نور پروگرام شپ چا ویل غواړی عبد الرحمنه
2: بس پروگرام ډیر خواند راکیا تا پروگرام هم لازمی آرو آیا عمر داوود والا متالی رضا ول دا پروگرام سپیشل آرو
0: ډیر مهربانی ډیر شکریا
2: ټول اوریدونکو ته سلام
0: ډیر مننه ډیر مننه عبد الرحمن جنډول نو نو دې مش پروگرام خوش کړی دا ټک بډی کلینا عیسا کاتش علی زمان بلوچ نو مختنے کالر گور چمر سر چوک دا السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم سلام چوک او لکم گینا
1: رحمت اللہ خبر گا بان روڈ نا چاجر وال تان نام
0: رحمت اللہ خان چرنگے شے ٹک ٹاک کے
1: الحمدللہ شے برابر ٹک ٹاک کے ماشاءاللہ پروگرام میں در رو در خوان دے کو ما تشورا گھنٹہ دا پروگرام دے شے دا
0: مہربانی ڈیرا مہربانی چرنگے گرمی خوب خراب کرے نہیں
1: نا نا گرمی خو نہیں خراب خو نن گرمی ڈیرا تیز ہوا تمرا خرا دانے ربا نو تے لگا چھڑ دا وشا
0: اچھا اچھا اچھا اچھا نور
1: ہم سلیم کے دکھر دان تے رضا چھ غرتا دے بوز سلیم کے دکھر لا خران شو
0: ہاں ہاں اچھا
1: وا دل چھ رضا چھ بوز دے جنا نا نا زے تا سرا نا زے ما دل جداس ما وایا چھ گرمی دا
0: ہاں بالکل دا غف دا
1: ماشاءاللہ پروگرام دے روان دے خوان کا یا دے تو مین واوری
0: ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی رحمت اللہ خان
1: ہاں کلو خان سفر وال دا سپیشل سلامونا سلیم کے تے خل دے منگا نی اے دے وزیرستان دے نتیر نامی یا تا سپیشل سلامونا
0: دے تا سلامونا دے مڑ لوری پاوا پچا پاور ور سے دو
1: وا اوکے تھینک یو ڈیرا مننا
0: ڈیرا مننا ڈیرا مننا نو داؤد رحمان صاحب رحمت اللہ چارجر اول پروگرام میں خوش اول ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ اور دی مش پروگرام خوش کرے دا چیکان نا ادم خان شیخ رمی وال اور پھر کچ نا اختر زمان افنین خان او عابد خان اور دبک کلی نمی نظر اباخیل دا ہم پروگرام خوش ہے ڈیرا مہربانی اور ڈبر جیوس نا شیر جان وزیر دا ہم پروگرام خوش ہے اور کوٹ پیران نا الیا شاہ گیلانی اور یونس شاہ گیلانی دہا پروگرام خوش ہے ڈیرا مہربانی تنگ بازار نہ گل ولی حضا دہا پروگرام خوش ہے مش سر یو کالر دچے داو گور چی چوک دا السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام خوش ہے سرنگ چل سے تو دس دا
0: سٹڑا ایمہ سے چوک او لکم جنا
1: زه تمیم شاه خبره کوم کوټ کټ نه
0: تمیم شاه تمیم شاه چرنګې
1: خیر ده خیر ته د ژوندۍ ته پاتې شوه
0: شکر ده الحمدلله ته به وای
1: الحمدلله الحمدلله بس پروگرام دې هرو پروگرام دې ناش کی ماشاءالله دې ها ډیر مزه کوي خو څنګه دې کار کوي نو بس مات کې ولا جدا یو
0: ډیر مهرباني بدای تاسو مینا دا چې ګور سیګنالو کار شروع کړه شکر دا ټول شب برابر دی شک روغ رموډ دی تاسو ته دعاګانې
1: سلام سلام خوشحال سره دنیا آخرت مو ښه کا
0: امين امين امين
1: ا بتور ملګری ته سلام دی او سور دی مولا زغار وی کنه
0: جی جی
1: ا تور ته سلام دی او الله دې خوشحال سره دی بس اول منځه دا ته کوشش کوي ماشاء الله
0: ډیر مهرباني ډیر مهرباني
1: ایا ورکه د سلیمان نامه ده ورکه سلیمان السلام درکې
0: وعلیکم سلام دا ورکه سلیمان ته خو موږ ول په دولا سلام
1: خیره مهرباني ډیره مهرباني
0: ډیره مهرباني ډیره مهرباني د مش پروگرام خوشی تا جوړونه اسماعیل ستومان او سرور خان دا پروگرام خوشی او د مش پروگرام خوش کړه د ګر کاوړه نوابزاده خټک او ګل استاد رشکیول دا پروگرام خوشی ډیره مهرباني ډیره شکر ادم ادم آباد نا شیخ لیاقت خان او یار خان بلوچ ډیره مهرباني دا کالر بوګو چوک دا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام قریشی صاحب چال دا
0: شی استړای ما سه چوک او لکم جنا
1: چالو خان کوټ کټ وان ته پلو عالم یا بلر وستا مانه و بس کو دل سر سپارا غ مزد کوتا
0: کالو خان چرنګ شی ټیک ټاک
1: شکر الحمدلله ته چرنګ قریشی صاحب
0: شکر دا الحمدلله تر تا وای ته چرنګ
1: خو ډیر پروګرام دې ډیر چې جام مزار اخره ها ها حاجی رحمت الله تر در وان ویلا وې سامبر غوړو پروګرام دې واړو کړې چې سوال
0: ډیر مهرباني دا غفې کنه دا غفې کو چې دا چای وې شو پروګرام واره
1: او بیا نو ورته مل بلر وای دا موږ مل پوس په لمز کړو ته بیا پوس کټر کړو
0: او بالکل بالکل نور پروګرام حواله سره کچویل غواړي اچھا ته سلام وای
1: بس سلام دې دغه ته اسماعیل ستومان دا ورکا وای کتی خیل ته ورکا و سلیم تا
0: ها
1: ها غری وال پتی ولا ته ورکا و اساس ملګر ته ټول ته مال ترا په سلام
0: ډیره مهرباني یو جهان مننه د کال کولو جی داو کالو خان چپلو ول او دې موجا پروگرام خوش کړه دا روډی خیل نه ګل عالم ډرایور ابيزار نه کتب قانون ایتنګ نه ګلزار شاه قریشی او احسان دیوانہ قریشی دا کالر بوګور کی مشترک السلام علیکم
1: السلام قریشی کیا حال ہے
0: ٹک ٹاک کی چوک او لکم جنا
1: شیخ اتار نہ برکت اللہ خبر کو
0: شیخ اتار نہ برکت اللہ
1: کیا حال قریشی
0: حال وایا چرنگے شیخ برکت اللہ خانہ
1: الحمدللہ انتی ما تصے روغ جوڑے رب
0: شکر دا تر تا وایا پ پروگرام اواز سید روان دا تاسو پوری
1: مہربانی فلم نوم د یوانه زمانه تخفای کدوانه تخفای
0: دا خو به اوس خو موږ سره ټیم ډیر مشکل ده او بل پروګرام چې کله یې نو اول به دا درته چلو
1: اچھا بل پروګرام دې وکاله
0: بیا با ک جمعرات ته او ک دین مخ شي چرته بس فیک شو خو ټیک ده کنو جمعرات ته به مې بیاي 12 بجې نه تر ایوینی مې بجې پورې
1: چلو ٹھیک مهرباني
0: مهرباني مهرباني ډیره مهرباني ډیره مهرباني برکت الله خان او دا د مش پروگرام خوش کړه د ټک بډی کلینا سلیم کټی خیل سلیم کټی خیل دا ور سره دا عظمت خان شان خیل عظمت شان خیل دا هم پروگرام خوشای ډیره مهرباني او مال مسودان رئیس خان مامور دا هم پروگرام خوشای او راجو چوپوري چکالو چوپوري السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام شاہ طبیعت سے شرا
0: شکر دا تر تا ہوا ہے تا چوکا و لکم جینا
1: جی دا شیخ اتارنا نسیم آوان خبر کو
0: نسیم آوان
1: جی
0: چرنگ شاہ ٹک ٹاک
3: سرشای ماشاءالله تا پروگرام آرو لگه ماشاءالله دیر زبردست دا دیر سی خطار پلیلن آواز دیر سفار آزی
0: بیا خو دیر شخه برادا بیا خو مجھا خوشحال تو که آواز تا ایتا روانی کنه
3: جی جی ماشاءالله آواز دیر زبردست را دیا پروگرام ہو زبردست پروگرام دا ماشاءالله دستا آواز ہو پروگرام تی دیر زبردست را دی
0: دیر مربانی نسیم آوان سے با نور کچار تا چه سلام مل غواره یا چه خبر کول غواره
3: میرا مشکلی وال برکات اوز گنتائی در کرے و دیدہ فرمائی شاہ پورا کا دعا سلام تول اور دنگو تور کم سپیشل سلام تا آتا
0: انشاءاللہ انشاءاللہ دی ملہ لوری سپیشل سلام در تورا سے دیدہ فرمائیش بس ضرور پورا گو انشاءاللہ
3: شکریہ اللہ پامان
0: جی دوستانو نو دی مش پروگرام پشکڑے دا لونائی کلین اختر زمان شپی اولاد انسو دا کنڈو کوٹ محمد ابراہیم کنڈی مختنے کالر گرد مستر چوک دا سلام علیکم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام چال دے سب شاہ بھائی سے تکڑائی ہے
0: شکر دا الحمدللہ دا واس خو ماتا ڈیری ابا خیل نا عساق ابا خیل شکاری
4: زندہ با زندہ بالکل عساق ابا خیل لڈیری ابا خیل دا سراغائی نور ہوا ہے زندگی شکی اور جب کھلے پروگرام دے دا خدا دے پر نظر ما کا
0: آمین آمین باکی تاسو دو آگانی رہتا انشاءاللہ مجھ با پروگرام کھلے کا
4: پر نظر ما سے نن نی یاد کیا گا ڈاکٹر تا در آگل ہے وہ ماچی رہ بسو بات کا ہوا گا تا غیت نظر سپر مارکیٹ چی
0: آو آو بلکل بلکل
4: یک تا ورا غلا او ما تب نه ورته یاد اون نازمان می یاد اول مانی سال چرتا به پروگرام سره جوړو
0: بالکل وای جوړو بالکل وای جوړو چې کله ها قسمت وی نه
4: نو تو وای کنه پروگرام چې دا ما سال خل تو در نه خوشحال دي سم
0: بالکل بالکل کوشش مدای کې مرا چې خلق رنه خوشحال سي
4: نه نه خلق خوشحال دي نازمان بای ته نه ډیر سلامونه کاوه
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام اده تا پروگرام اروی
4: سعید عربی ہے
0: جی جی بالکل عربی
4: نظمان کو یار مانے شام
0: بالکل مجھے منو تب مانے ٹولے منو
4: خدمات کو کا دا دا کا دا ڈاکٹر صرف دا مجھے مل مانے دی ٹا کھاوری
0: بالکل بے شک دا غصے دا
4: پروگرام بکو سب سا سے زختل تے نند ڈاکٹر تا تر اگلا او دوا کو چ خدای مجور کی علی بیماری کے اتا تا خو پاتا دا
0: بالکل بالکل اللہ دے روح سیاد در کی السلام علیکم جی
5: چوک
0: شیرانی انغیزانا احمد شاہ شیرانی سے چرنگے نن خود تا سو کلی ولا سندر میں چاہتا مخش غشت و آمی در تمندل دا با انشاءاللہ در تا چلاو
5: او مر سزق پا انتظار وان بخار ماما پی کچھ تنیسی ٹرین اپ مال موابی چلی بل چاہ دنا دیئے والا در دا او گر سلا بلا دا و چلو دا مرد نانے والا بدا چلو والا
0: بس خو دا سی او چے ما دا مزدگر پا رئیشے و مال مزدگر چلش خواندو کی
5: ما دو سی شیشل را تا و چلو
0: او سی بلکل شپیشل در تا چلو
5: بس ما عبد الرزاق مچیا کاولا خان او میکائیل گرو نہ پلا مے وچلاو
0: بالکل بو وچلی جی بالکل بو وچلی جی
5: ڈیرا ڈیرا مننا
0: ڈیرا مننا ڈیرا مننا جی داو مشتران کے جانا احمد شاہ شیرانی او مختنے کالر گورو کی مشترک دا السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: جی چوک ولکم جینا
6: آدم آباد نہ یار خان بلوچ یم در طرف علی دی
0: آدم آباد نہ یار خان بلوچ یار خان بلوچ چرنگ شی
6: سب سای کو رسی سب سای کو سی 128 گھنٹے میں ہو کے اخر میں رضا صاحب تو تیر مدان نمبر دے تو سب لگا خان دار سی نو
0: او بالکل بالکل
6: دیر مت رو چرنگ خیر دا
0: شکر تر تو آیا یار خان بلوچ پروگرام سے چویل غواڑے چاتا سلام مل غواڑے
6: بس تا ته ډیر سلام دی
0: ډیر مهرباني
6: تا یو ورور دا یار ما ډیر سمول کړ دا یو ته وای چې یو غانو دې فلې کې مر کوم ولې هر سړی ته ګوره په جوړه مزا دې جوړه کړه دا
0: ټیک سو ان شاء الله ټیک
6: سو ټیک بس تا زور ته وای ټیک سو
0: ټیک سو ټیک
6: نور خیر ده سیم
0: او بالکل ښه زبردست شکر دا
6: بس ته را لې ډیر خوشاله سم یار
0: ډیر مهرباني یار خان بلوچ سی ډیر مهرباني جی دا یار خان بلوچ نو دے مش پروگرام خوش کڑے دا دے مش پروگرام خوش کڑے دا شالم نا عظمت استاد موسم خان قاسم خان اشم خان ڈیرا مہربانی دا کال بہ گرو السلام علیکم السلام علیکم
7: وعلیکم السلام جناب محمد یوسف شاہ قریشی صاحب, السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, آواز تو میں کو جانی پہچانی لگ دیے.
7: جی جی بالکل جی, نعمت اللہ رہی کتب کالونی ٹاک.
0: جی میں نعمت اللہ رہی آر جے صاحب, کیویں حالے خیر کریے
7: تھے؟ جی زبردست. کیویں جی ٹائم بدلا پیا جی؟
0: جی عمر داؤد صاحب جی ذرا طبیعت ٹھیک نہیں تھی, ہوں آگ چڑھے جو بھائی میں نے جاتے پروگرام تو سے کر چھوڑو.
7: اللہ تعالیٰ کو سیاہ دے. باقی ٹھیک ٹھاک قریشی صاحب؟
0: زبردست, تو سے سنا ٹھیک ٹھاک کیویں؟
7: الحمدللہ بس پروگرام سنے مزہ آنا پیا. میں کیا آج قریشی صاحب آئے بیٹھے, میں چلو شرکت کروں جی پروگرام.
0: بڑی مہربانی نعمت اللہ رحیم صاحب, بڑی مہربانی
7: جی. بڑا بس ٹائم بوک نہیں کہندے سارے سننا والا کو سلام تے کوئی غزالہ جوید اللہ کو جانا ہتے آوی تو جسلے کر دیو
0: انشاءاللہ کوشش کریں دے.
7: اوکے جی بڑی مہربانی, خوش رہو.
0: جی دوستانو راجو چے زخوان چے وز بدے مجا منیجر نازمان خٹک سے پاواز باندے دا ٹپے وارو او تاسو به خوانیندې واخلی نوې ټپې دي. اول نه دي نشر سوی دی, اوس ریکارډینګ کړی ده, نو ریکارډینګ یې راولژلی او انشاءالله چې تاسو ته به موږ نشر کړو او تاسو به خوانیندې واخلئ.

0: جی دوستانو دا آواز و دے نازمان خٹک صاحب او کلام و دے تاج محمد مخلص نو تاسو وار وی دے نو خوندور انداز کی ویلے و نو دا ٹپو پرمائش کڑے و گومل بٹیاری نا عبدالرحمن آبا او شاہ زمان کلی نا عجب خان بیٹنی او کوٹ پٹان کوٹ نا خوشہ گل سلیمان خیل ڈیرا مہربانی سلیمان خیل سے دا کال بو گرچی چوکڑا. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ستڑائی ما سے چوکو لکم جینا
1: روزی سے انشاءاللہ شئی جوڑے برابر تان تیرانا پر مخبر دھوئی یا شاہ گیلانی
0: یلی شاہ گیلانی سے پچرنگے شئی ٹک ٹاکے
1: روزی سے انشاءاللہ شئی ما سالا پروگرام کو روزی بر بس رہا ہوں دا دیر خون کئی ہاں
0: ہاں انیس شاہ گیلانی چرنگے دا
1: انیس شاہ گیلانی سے دا ما سارا بلدہ اڑکا ہے عثمان شاہ گیلانی ہاں پیر رفیع الدین شاہ سمر شاہ گیلانی
0: بس دغه ته ما سلام وایا پیرانو ته ټول
1: وعلیکم السلام دا ور ورسه دل ان شاء الله دا ور ورسه دا نور ترنګي کورشي سه خیر دا
0: شکر دا الحمدلله تبر ته وای ته چرنګي ته شی پیر سه
1: بس موږ یو فرمایست گزار لام په आवाज باندې کچره سندر اید سره اره تپلی کر مهرباني ودی
0: یار دا گیلانی سه پتا ته خو پتا دا چې پروگرام او کا خیری شی بی دی او پروگرام بالکل دا سره واندا نو یو د نادیا اقبال په आवाज باندې
1: اکبر مدوس

0: ګوره کنه واره روانه ته ډېرې زبردست نه ترسي
1: نه نه ټپې خو د مړه منیجر سیب ډېره خواري پکړې وا
0: نظمان سیب په لوي کې سپیشل سلامونه ورته
1: کوو وعليكم السلام وعليكم السلام ډېر وکړه زبردست نور که چاته چې سلام ویل غواړي یا چې خبر کول غواړي پروګرام حوالې سره
0: سلامونه ټول ملګرو ته پر کوم ټیم دی کامو
1: او بالکل بالکل ډېره مهرباني ډېره مهرباني ضرور ضرور ضرور ضرور مهربانی مهربانی
0: مهربانی
1: یار هغه ما خپله ها داسې سره ګډه وډه کیسه ده چې صحیح پته افتا نه رته ډېره مهربانی کفایت ملنګ صاحب یو جهان مننه د کال کولو جی د صابر آباد نه د مش پروګرام خوشحی علاءالدین قریشی ڈاکٹر علاءالدین قریشی ایان قریشی علی شان قریشی اذان قریشی یوسف قریشی او فیصل قریشی او عارف قریشی ممتاز قریشی ڈیرا مننا قریشیانو ڈیرا شکریہ او ڈیرا مننا دے مش پروگرام خوش کڑا دا مالک صاحبان نمنان خان او انان خان دا ہم پروگرام خوش ہے ڈیرا مہربانی او مانجی کلینا اشرف وہاج دا ہم پروگرام خوش ہے او میالال نا نور اسلم رشکے ڈرائیور اولی اولا دا ہم پروگرام خوش ہے ڈیرا مہربانی او میالال نا نسیم شاہ قریشی دا ہم پروگرام خوش ہے ڈیرا مہربانی او گرا شاہ دا پروگرام کوٹ کٹ نا سید عالم بیٹا نے اور رحمت اللہ بیٹا نے یو جہان مننا جتا خدا کال گوری السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: قریشی صاحب وعلیکم السلام استڑائی ما سے چوک او لکم جینا
2: وای چې په کوم محفل کې ناشته ټول محفل پتارو خاني
1: وا چې کوم محفل شه ناشته ټول محفل پتارو ټول
2: محفل پتارو خاني لکه مشال دا سه رڼا کړي تالا ځان ته فکر رستا
1: وا وا زبردست زبردست
2: او سترګې متو رو یار اسه هم د ځان اورکیم
1: وا سترګې متو رو یار اسه هم د ځان اورکیم
2: سرګې متو رو یار اسه هم د ځان اورکیم را ته ویخه په بلا کړې تالا ځان ته فکر نشتا
1: وا زبردست
2: السلام علیکم قریشی صاحب تا ته او ستاسو پروډوسر تا ټول ټیم ته سلامونه
1: ډیر مننه او ډیر شکریا د خپل خوږ نام کرته وشي
2: انا شاد محبوب د شیخ اوتار نه در سره پلانیم
1: نا شاد محبوب چرنګ شي ټیک ټاک
2: اے برابر ماشاءالله پروگرام هده دا سه مازیګر رنگین کو
1: ها
2: ها او ته ورک سي دي یار ډیر ورکه زما کنا
1: یار دا سی وی چې ډیپټیان خدا غو مشته یو نیمه بل را پاته سي کني ما صرف جمرات ته ډیپټی د خپل
2: او خمس پورا دی
1: او جو بار نه تر دی وی نیمه پورا دا یو نیم داسه شپنه غوندی کنه چې یو نیم پروگرام را پاته سي بیا موږ حاضر یو
2: چلو صحیح ده صحیح ده سلامونه واسو فرمایش ټیم خو نه کوو زه
1: جی جی فرمایش ټیم به بالکل نستا
2: او چلو سید غلام ته سبزی منډی کې او پتی غلام ماستر تا او متی غلام شیخ درې دی او مابو شاہ مابو عمر دے چھے سلام
1: ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی دے یو جان مننا جی دے مش پروگرام خوش کڑا دا وڑو کی کلینا نا کوٹ گلان نا گلستان خان بیٹا نے او کوٹ کٹ نا وڑو کے جواد خان دا ہاں پروگرام خوش ہے ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ او دے مش پروگرام خوش کڑا دا میراج الدین استاد میراج الدین استاد ٹک بڑی کلینا پروگرام خوش کرے دا ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ او بڑی نعمت خیل کورونا جلات خان نعمت خیل عمل خان نعمت خیل دا ہم پروگرام خوشی ڈیرا مہربانی او کوٹاکیم نا فاروق ڈرائیور دا ہم پروگرام خوشی ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی او ڈبرے نا ابراہیم گل رغدیوال دا ہم پروگرام خوشی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ او کوٹاکیم نا سیف اللہ بیٹنے رتن زید دا ہم پروگرام خوشی ڈیرا مہربانی او دادا مین بازار ٹانگ نا چمن خان دکاندار او شفیع اللہ خان دکاندار دا ہم پروگرام خوشی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ نو پروگرام خوش کڑے دا دے مرول مسعود مارکیٹ شزمانی کلینا شزمانی کلینا دے مش پروگرام خوش کڑے دا رائے خان بابا خیل او اطلس خان بابا خیل نو دوستانو تاسو هم مشتر شرکت کولای شئ په پروګرام شه زموږ سټوډیو نمبر دا 09635114588 نو په دې باندې تاسو هم مشتر شرکت کولای شئ او موږ پروګرام شه تاسو هم مشتر شرکت کولای شئ او تاسو هم مشتر ملګرتیا کولای شئ زموږ سټوډیو نمبر دا

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام قریشی صاحب، کیا حال ہے؟
0: چنگا ودا ہے، کون تے کیتو؟
1: نورنگ کول ہے نا، کی رؤوف
0: نورنگ کول رؤوف نا رؤوف خان کی میں علی خیر خیریت ہے؟
1: شکر ہے قریشی صاحب، تو سنا ٹھیک ٹھاک
0: چنگے ودے وے
1: خیر ہے، شکر ہے، اللہ خیر کرے.
0: آمین آمین. گرمی خراب تے نہیں کیتا تو آکو؟
1: نہیں نہیں گرمی نہیں، کو جا دی بس چھپرا بنائی پائے کہیں.
0: ہاں ہاں
1: ساری دیوار میں چھپرا رکھ سکتے ہیں.
0: اچھا اچھا بیا پروگرام اچ کو چاک سو پروگرام دی بالکل آخری ٹائم ہے تے اسا ان دے بعد نادے اقبال کو لان دے ہیں تے وقت ان دے بعد اسا پروگرام کو اجازت چاہنے ہیں.
1: مہربانی لاگ. رمضان دیوانے سلام.
0: ہاں
1: انعام بلوچ کو تے عبدالحادی کو تے ملازم پردیسی کو.
0: ٹھیک ٹھیک ہے، بڑی مہربانی بڑی مہربانی. جی راجو چوارو دے نادے اقبال پاواز باندے دا خوش رسندرہ.

جی دوستانو دا آواز د نازیہ اقبال او دا د مشت پرمائش دے کڑے ہو احمد شاہ شیرانی او دے اغا ٹول ملگری نو اغو پرمائش کڑے ہو نو راجو چے وسوارو دا خوجہ سندرہ

इकबाल से गजल ले

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارک، مد مقابل گلی گلابی پم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
2: پرمننٹ رائس فیس واش، پرمننٹ ملکی فیس واش، کم چې گلوٹا وائٹ فیس واش دے، 5-in-1 فارمولا دا په فرسٹ ٹائم باندې پختونخوا کې د سکرب بیس را تیار شوی پرمننٹ رائس فیس واش، کم چې د مخ وائٹنگ کې، د مخ په گونجی کې، د مخ په سپینوالی کې، او د دې سره سره ستاسو مخ ہائیڈریٹ ساتي، ستاسو مخ د ڈی ہائیڈریشن نه بچ ساتي، ستاسو مخ ہائیڈریٹ ساتي. د دې سره سره ستاسو مخ په یو منټ کې دننه دننه د گن، گریل، ڈسٹ، بیڈ بیکٹیریا، د ټولو مسلو نه بچ ساتي. پرمننٹ رائس ملکی فیس واش کم چې د پاکستان پختونخوا په هر ښه کاسمیٹکس میڈیکل جنرل سٹور کې ملاویږي، او د دې سره سره دغه فیس واش ستاسو ټول پاکستان کې ڈیلیور کولای شي. آن لائن ڈیلیوری لپاره پرمننٹ کاسمیٹکس پاکستان .com باندې تاسو دا آن لائن چکم دے هم راغوختلای شي. تھینک یو.

Gee, ladies and gentlemen, assalamu alaikum once again. Beauty Express chi zo yani di tasu RG tasu DJ tasurur tasir tasu tulu arvidun ku tamai jianu pkhaira re welcome khusham did siranga chal da ji shiu tiktok yo tabetuna siyatuna mizajuna waqsad shpi raji pkhir tiri zi ji جی دماز دیگر آخری شیبی نو بیا بوایو زلکنیم گڑی ماز دیگر بدر نلار شما زلکنیم گڑی ماز دیگر بدر

اوجی بالکل مرور بنے جی ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس نے طرف نہ چی حاضر سمایوں نو بھی ابا مشام کو دا زیڑ ما زگر آئی چی کم دا اوجی بالکل دا زیڑ ما زگر آئی با تور مشام ورنہ جوڑا ہو

0: जी नबे आतो रवि सिफर 300 4 99 2 5 3 8 8। सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: रहमतुल्लाह। मसी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। चोक था हुकुम जी नदर सर जी अनवर खान चिरंगई शे ठीक ठाक है یار گرمی خو ډیره ده خو کوشش کوو چې جانور نه بچ کوو څه به کوو
1: بالکل
0: او کنه جی او کنه دغسې دغې بلانه مه ډارېږه نور نه ډارېږو هلستا بوزه اوچلو کنی چا در جان دلون کو او پجان باندې ویل کو بوزه اوچلو نو داس خوانګی لکه ایس چ روانه
1: دا خبر دا کنه دوه په تی روان نه پي یا زما د داس زر
0: تیر دا خبر دا زما ولې دوه زر تیر سي
1: زما خدا سي دا لکه یو سره چې بس یو وسواس یا دوی خو بیا خامخا یو چې با کو نه ګرمي مچري
0: یار دا خبر یار زمي چې خوب ډیر خوان نه کوي خبر دی بیٹک تھی اچھا اچھا یہ خبر پوچھتے نا تر نہ کہوں کبا دے نہ منے نہ دو نہ کہوں یہ تر چھو نن بے یہ تر چھو کہ سبا بے دو میں بے سبا تر چھو کہوں کن
1: منتون دی وایا
0: ہاں دا می ویلا چھ در تو ہے اڑکی والی چھ دی استاد جی نہ یا والد صاحب نشیر وال کھڑ لی دی
1: والا
0: ہاں
1: یار تا سی خار بو یہ خبر تر تا کہوں
0: جواب رکھو اچھا یادگار وال دی چیرے خوڑ لی جی تو ایو کو استاد جی وال دا وال میں نو ویری جی
1: استاد دا سے وال کو کنا چ انگلش پیرڈ بھائی اور سرا کنا
0: ہاں ہاں
1: انگلش سرا بیا ما او کا کو کو دا سے او چ انگلش مدی او کا دک مدی نہ او کا کار
0: پزل نہ دے اور سرا لگے دا نو مطلب نور پلار سڑائے شورے دا سے کا نا پلار سڑائے دغا شورے نازک نازک شورے کڑا چاہے ہلو لاڑ آئے لگا چھے 0304 99 2 5 3 8 8 چسلے وہی وہی دا چوک لاڑ ہے دا 0304 99 25 388

0: اوکے جی کالر ہو اس کالر کالر کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. نام دے نر وشا قربان یار خوب نام پی جانے دینا بے بمجلس رنگ کو
1: یار تا خو تا چې د کنه اوس موږ دې پیژنو چې تا پروګرام دا
0: ال ما پیژنې
1: او کنه
0: ما برې تو نستا
1: برې تو نه خو تینا دا خو ستا دا چې بوا یار دا څه وای
0: ا برې تو نه مستا دار ته وای دور پر دا وا چوکې شیر غلامې کیا چرنګ چال د جی الحمدللہ الحمدللہ اللہ دین سی ناراض تہ بخپل جان الر توائے
1: الحمدللہ شکر ز خیر خریاتا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا مش پروگرام چرنگ خوان مزہ در کئ کنی در کئ
1: یار دے خوان را کئ لگیا دے ار پروگرام پو دے خوان کئ
0: ہاں دار تو منڈی جی دے چ شے لگا ولی دی
1: اے منڈی چ خو موٹر دا نور چ چلے
0: ہاں
1: موٹر
0: دے منڈی چی درا اولائے دا آئی؟
1: یا اوٹال اوٹال
0: اچھا اچھا ماں ویلے موٹر دے درا اولائے دا موٹر منڈی چی چی شکے آئی دیرے چی چی شکے کیا دیرے وال چی کم دی دیرے نا
1: موٹر ہی تر سرا
0: ہاں بے بچے شکے بے بچے چکرے وائی صرف
1: بے اکوان سرا چیرے تیرے دے چی خو بے خود چکر تا بجے لنسے خبر دا
0: یار چکر باندھ بچے شکے کے پیسے لگی آئی بولے موٹر پہ ابو چلی رہی ادھر موٹر والے دے گھنٹے یارو کی سب برو کا آ ترتان آ وائی دا ہوٹل والے خوندو نہ دی آتا وائی موٹر والے خوندو نہ دی یا انہیں شاد شاد زگانے تا ترگوں اوکے جی اوکے اوکے اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ 0304992538388 یعنی 0304-99-25-388 پہ دے نمبر بانے تاسو کال او میسے دوارا کولا ہے سو اچھا مائی وہ خبر علی دلے دا دے زلہ ٹانگ چکم ماروی دون کی دی کنا اگر پتہ نستا والے دغا نہ کہی میسیج نہ کہی پتہ نستا میسیج تاسو والے ٹک والو دا تاسو میسیجو نہ والے نہ کہو تا سوچ میں سوچو نہ کہو پیکج منی کچھ وا جدا
2: ہن نہیں روڑا
0: ائی دا گانا خما لگا ولے نو وا ائی دا تو سائبر کمر آلے تا ٹیم دا یا نہ دا تبیا بل پروگرام چ راجا ان کو ایر تا شوری کولا بیا بتا سر سر شن تو چھ بھائی ان کو ول دے راوس ہے او کنا زگہ چھ ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس دا پروگرام دا ہما دا ویلے کسی ارشد حاصل دس از می ارشد حاصل آپ سن رہے پرمن کاسمیٹکس کا یہ پروگرام شکم دا ویلے کی جی بیوٹی ایکسپریس امید آرشی تاثیر اوہو بغب آہ آہ

0: Hallo, hallo, hallo, hallo, assalamu alaikum.
1: Waalaikum salam, tamamati.
0: Pakhirina, pakhirina, sangra ye shiye brobari tabiat siyat tishid soki.
1: Adrazi se khol shay bachi mochi garmi marmi khobadini.
0: Ha pa chora ta garmi do, rata garmi do, Allah de khushal sata. خو گرمی خو رټه زه ازو تا دا کیم دینه خبره کی هې
1: وړو کی کلی نه شبیر خان خبره کوه
0: اله وړو کی کلی نه دوره غټ سړا یې شبیر خان ته یې
1: او او او او سلام ګذر خیر دا
0: زه خوشیندار دا وای دا تا کله وړو کی ولې پاته دا تا غوندي دوره غټ سړا یې د پچی
1: ماشاءالله ماشاءالله سړا مشکل دې کولی دای کنه
0: ها ولی اپا دقا پا ککرو بانی مو انگوران در خطلی دی
1: سلامونه دیر کلاب در کهی
0: استنامسی چوک سلامونه را کهی
1: تولسا دا ملگرام دا منلس تیاری وی
0: اچھا منلس میار استنامسی دا اچھا چا شویو ٹک ٹاکی طبیعت سیت مشدہ زندگی مشدہ تیری جی الحمدللہ سم الحمدللہ خیر خیریت تا دار تا ہوا یا چھے زندگی چھے دے وال خوڑلی دی چھے رے چھے رے وال دے خوڑلی دی وال استاد نا یا والد صاحب نا
1: وال دے
0: خوڑلی دی وال استاد نا یا والد صاحب نا شا شا شا بیا الو الو الو الو الو الو الو چلو سلائد آواز ان راجی 03-04-992-5-3-8-8-0-304-99-25-388 او جی بلکل بیا تا سنگا لو کو یارا سبر ہوگا کن تا بیا کالو کا دا خو میں خبر وہ اس تر سر شوری کولا آئی ہاں جی ہائے ہلو السلام علیکم یا بدی چوسو آئے اللہ دے رہے مکی ہاں جی جی وایا ہاں ہاں وای وای وای وای نه دا لښته زمي چې دوره سخته به ولې لګېد سکول چې اچھا دار ته ووایا دا لښته چې کومه ده سیګنلې دې ډېرې کمې دي چالو په مخه دې ګلونه جی په مخه دې ګلونه سیګنلې چې کمې دي کنه کمې دي بوډا سړی دا سیګنلې چې کمې دي کنه هغه کمې سلې دي او جی 03-04-992-5-3-8-8 نیکس کالر السلام علیکم جی الو السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام ستنا امسی
1: سلام امسی
0: بخیری نسوک شوی
1: ملکا ملکا ملکا ملکا ملکا
0: ملکا ملکا سنگ رہی ہے اے ملک سے دار تو یہ پگڑے دشتا
1: ہاں
0: اگاٹا پگڑے دشتا لنگے دشتا پٹکا ہے
1: پگڑے
0: دور سے پگڑے کو پھستا اے شاہ دغا کوی چورتا ہے جرگے مرگے کوی
1: ہاں مخال مخ نہ چلو نہ چلو بجلی میں چلو خرا چلا جڑو
0: گا اچھا بجلی صرف بجلی جرگے کوی شاہ نا بیت دا اچھا بجلی صرف دی بجلی کار کے نا یعنی دی تو نو از صابون تو تا یعنی چ دغا دی بجلی مالک ہاں بجلی ملک ہاں شاہ سنگ رہی ہے نور شیئے ٹک ٹاکی ہے
1: سبرا برو گرمی دی رہا
0: نا دیزلے پا کائی دی کار کو آکار نکو
1: نا پا کائی سبرا بار دا
0: اچھا پا کائی صحیح گرمی خوئی نشی گرمی جی خونا
1: گرمی جی خوا مخا دوری کی
0: اچھا گرمی جی
1: تو ہے سوچ سلام سلامونا
0: چا تا سلامی نور کوئی
1: عمر خان کتا من خان تا
0: خبر وروا دا یو اروی کاسی سلامی نور کوي
1: هر اروی
0: شاکنه اور ودر ریپای بدر نه اوخلن
1: فائدہ پښه بدر پښه وړې
0: دي به سي ډېرې دي به به وار ډبل ورک او کنه نو کړي 50 روپے یو سلام ریپای بدر نه اوخلن اچھا سو بس دا سید بے پنجوش پیت نام نہ خو خلا
1: احمد خان تا
0: ہاں احمد خان تا
1: کریم ماما تا
0: کریم ماما تا تا دی دا تر من چ کریم ماما او واخ استا بل ٹوا
1: سمیر تا
0: ہاں د سمیر صاحب دا تر من چ دا خپل سی ول سلام نہ
1: سپلا
0: جی تا ہاں سپلا جی سب تی تر منی سا دغه ککال نر وکړه جرمانه ای بیا سیدا اوکے جی او جی بالکل سلامونه له جو دا غف شپیدا سنی چې بیا وای چې تاثیر به پرشته باندې پیسې اخلي موږ موبایل ته نسو چولې تاثیر به وای چې ماته به دغه پیسې راکو اخ تا مو شک دور ډیر دور به تاسو نه شه دور بعد به اسانه اچھا جی السلام علیکم سنا مسی جی
1: وعلیکم سلام
0: کوٹ ویلی دات شو اتو رمان گال کریں دے پیوے تا چنگے ودے میں میڈے نل سرائے کی اللہ ہونا تو آکو پتا کو نہیں جو میں کو سرائے کی ڈاڑی آن دی ہے میں کو سرائے کی بھی آن دی ہے کوٹ ویلی دات آلے کتو آوال لے وے او بابا میں تو آکو ڈسے نا منجا تو آکو اتوارے کوٹ ویلی دات بندے چھوڑ چھوڑ کے ڈسا میں کوٹ ویلی دات کوٹ دولت دے بندے سونا اپنا سعید الرحمان ٹھیک ہے شکیل احمد کوٹ والی داد والا شکیل احمد اپنا امیر حسین کوٹ دولت ہی چھو اے بندے ہین یا کون ہی ہاں جی ایڈے گنو میں گسرائے کی آندی بابا میں گسرائے کی آندی پنجابی آندی میں اردو آندی ہے پشتو آندی ہے پرتو تے خیر میری اپنی زبان ہے جو میں ہاں ٹانگ دا لیکن میں گسرائے کی ڈاڑی کراڑی قسم دی آندی پئی ہے بہت زور آدی آندی پئی ہے میں بیٹا میں کہ کوئی آوے میں دی سرائے کی نکل ویسی وے ہاں وات پشتو پشتو والے اکسے کی یار سرائے کی لین دے پشتو والے وات آدن یار ساڈے نال سرائے کی لین دے میں تے گلے نا یار میرا کوئی یار ساڈا سرائے کی آ ریڈو بندہ تھوڑی بنتا ہے ریڈو جڑے لے بندہ ریڈو بنتا ہے نا اکو ساری زمانہ آندیا نا بابا او کا جڑے لے کرین دی نا وتا پکا چرا گنے فرمائش میں پوری نہ کر اے میڈی مجال ہے بابا میں کی سکتا ہے پوری نہ کر ڈساؤ پشتو اس کیڑا سن سو گلپانا کون ہے اچھا سندرغاری دی قسم ہے بہت سونی بہت میٹھی پشتو لیندے وے قسم ہے جویں سارے پشتون بیرا نویں نویں او جویں لیندے نا سرائکی لیندے اوے تسا پشتو لیندے وے میٹھی میٹھی اچھا جی گلپانا لگ ویسے گلپانا لگ ویسے بیا حکم کرو وعلیکم السلام وعلیکم السلام تے میری تہاڈی ملاقات روزانہ 7:30 03-04-99-25-388 جی بالکل ما دا پشتو سرائکی او ان کو درے واڑے سبھی راجی جی کہ پر تو خوج کر جی دی ٹانک اسے دن کا ہے کنے دخپل دا خو مخپل مورنے زبدا او سرائکی چ کو ما دا سرائکی انو سرا اسی زو نو سکدار اچ نو ور کڑنگ

0: 0304992538 ग्रानो अरविंद को डिपार्टमेंट का कॉस्मेटिक्स दा प्रोग्राम तासु लाइव बरारास अरुच कुमता विले किसी ब्यूटी एक्सप्रेस विद आरजे तासीर एंड परमिट कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान लिमिटेड। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम
0: सलाम, ग्राना तरंग से सीता के जखो बिल्कुल दासे लकतो तचरंग गए तचरंग गए امیر زمان سے ابھی ہے
1: جی
0: امیر زمان سے چرن گئی صاحب دا شی ٹک ٹاک کی تبسیت تشدہ یار اپسیت خوش ہیں اپ دے وقت میں مختم موبائل شاید کان پخ باند لائیو یقین من سم پڑک کا ہوں سم پڑک کا ہوں ہاں استر کے میدا سشکاری لگے دی پیشے نہ میچ پٹی کڑی واہ جی واہ ورک ڈنگ یہ بلا پیش کا اچھا خبر ہوگا پلنگ وہ دشی سوک پہرا لک ملنگ وہ دشی او د چا پور شی ارمانو نہ دزڑ سوک دزڑ پ وینو رنگ وہ دشی او سوک وی خوشال د خپل نصیبا سوک د تقدیر سرا پ جنگ وہ دشی نور شی ٹک ٹاک کی قربان طبیعت سی تے شدا ٹھیک ٹھاک ہے داس نہیں خپ اصل آئے نازمان بھائی ڈیرا مضبوط لگا بولے دا نازمان بھائی دا میں ایسے گا پوکڑا داس نہیں چما پس پروگرام کٹ کے اوائے چ تاثیر بھائی دا خود دغا اوکڑا چور تو آئے ما غیبت تے اوکڑا غیبت میں دے نندا کڑا ٹاور مضبوط ای دا میں ایسے گا پورا کڑا دا تا ما تا پتا دا خلق ڈارے جو ما دا دورا مضبوطی لگی دلی دا ٹاور شکمی دے چپ دی کون رنگیری۔ السلام علیکم، ستڑی مس خوش۔ وعلیکم
1: السلام،
0: جار جار
1: جی
0: انتظار چ پسل گوشو نو تراغلے انتظار چ پسل گوشو نو تراغلے چمزرون پڈو بے دوشو نو تراغلے او ساکی چیرتا وی چ مینا او مستیوا ساکی چیرتا وی چ مینا او مستیوا چی می لاس پرا پی دوشو نو تر آغلی آلش می پریش دا صبر وکڑا ازرائیل یار چی خواتا پر آتلوشو نو تر آغلی نا دا می نی تایر جاوید سے پل ویلی دی آنم ایخ پل ویلی دی اچھا تایر جاوید سے پل در تیاد دی چیرتا دی ولی دا آئی کتاب ہلو جی جی جی جی جی جی انشاء اللہ صاحب صاحب سلیم صاحب آواز مو کټ کیږي. اوکے جی اوکے. وای کلا کلا بگل کلا بباران یادو، کلا بگل کلا بباران یادو، او کلا بزان کلا بارمان یادو. زمون السلام علیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک قربان اس سے ندیم نہیں ہاں تاثیر یہاں آئی بس مطلب داسی داد پتے نہ اوکڑا وردان گی اور تا وردان گی ہاں کچا اول جی جانا نہ پچھے بس سلیم خان دا خود مانو سلیم خان ملگری ہو بے خدا کو امام ملگری سلو کنا ہاں
2: سلیم خان
0: شاہ جی شاہ جی نور شیو ٹک ٹاک یو طبیعت سیت مرشدہ چلو داسے کہو کا نا چھ اس یو منٹ بعد اس بریک اخن نو تقریباً 45 منٹ باندھ بیا سے لائیو رائس مانجن آباد بیا بیا شیر رتا ہوا ہے بیا بگی انٹے روکو صحیح دا اوکے جی اوکے بالکل بالکل خوشوار ویدن کو دیا زانو او دل منش خیال چکم دا اب بالکل ساتو سرا جکا چھ دن اول او دنیا بعد چھ دا نو اول دی دین کار دی خدای والا او بیا بے دنیا داری کوں نو دلتا بس بریک واخنا دل مانجو وال او تاسو ہن منجوناو کو او دسوناو کو انشاءاللہ بیا با ملاوی جو بیا با گپ شپ لگو دا شغل دا مستی گانے دا خندہ گانے دا بٹولی انشاءاللہ ای او دی ما پروگرام چکم دا اخو تاسو تا پتا دا کنا چھ دا ما پروگرام چکم دا اغا روزانہ مشام ٹیم تاوی وہ بجے نونچا تر شو بجو پورے جی دا روزانہ وی وہ نونچا تر اتو پورے ڈیرا اسماعیل خان سے سوری ٹانگ چھ ڈیرا اسماعیل خان سے خو 8 بجے وی او پہاڑ پور سے چکم دا آغا 6 بجے وی پہاڑ پور سے دا پروگرام چکم دا آوی روزانہ مشام پنجو نونچا تر شپا جو پورے لکی مروت سے می دا پروگرام چکم دا آوی تر دو نہ تر درے ہو پورے صحیح دا جی اس پس دلتا بریک واہنم بیا بیا راجو
3: السلام علیکم گرانو کتنکو تاسو چې زما لاسو کې کم فیس واش کورې دا عام فیس واش نه بلکې پرمننت رائس فیس واش پرمننت ملک فیس واش کم چې گلوٹا وائٹ فیس واش دی 5-in-1 فارمولا دا په فرست ټایم باندې پښتونخوا کې د سکرب بیس سره تیار شوی پرمننت رائس فیس واش کم چې د مخ وایډنینګ کې د مخ په ګونجی کې د مخ په سپینوالی کې او د دې سره سره ستاسو مخ هایډریټ ساتي ساسو مخ د ڈی ہائیڈریشن نه بچ ساتي ساسو مخ ہائیڈریٹ ساتي د دې سره سره ساسو مخ په یو منټ کې دننه دننه د گن گریل ڈسٹ بیڈ بیکٹیریا د ټولو مسلو نه بچ ساتي پرمننٹ رائس ملکی فیس واش کم چې د پاکستان پختونخوا په هر خ کاسمیٹکس میڈیکل جنرل سٹور کې ملاویږي او د دې سره سره دغه فیس واش ساسو ټول پاکستان کې ڈیلیور کولای شي ان لائن ڈیلیوری د پاره پرمننٹ کاسمیٹکس پاکستان ڈاٹ کام باندې تاسو دا ان لائن چکم دے هم راغختلی شئ تھینک یو السلام علیکم گرانو کتونکو تاسو چې زما لاسو کې کم فیس واش کورې دا عام فیس واش نه بلکې پرمننٹ رائس فیس واش پرمننٹ ملک فیس واش کم چې گلوٹا وائٹ فیس واش دی 5-in-1 فارمولا دا په فرست ټایم باندې پښتونخوا کې د سکرب بیس سره تیار شوی پرمننٹ رائس فیس واش کم چې د مخ وایډنینګ کې د مخ په ګونجی کې د مخ په سپینوالی کې او د دې سره سره ساسو مخ هایډریټ ساتي ساسو مخ د ڈی ہائیڈریشن نه بچ ساتي ساسو مخ هایډریټ ساتي د دې سره سره ساسو مخ په یو منټ کې دننه دننه د گن گریل ڈسٹ بیڈ بیکٹیریا د ټولو مسلو نه بچ ساتي پرمننٹ رائس ملکی فیس واش کم چې د پاکستان پختونخوا په هر خ کاسمیٹکس میڈیکل جنرل سٹور کې ملاویږي او د دې سره سره دغه فیس واش تاسو ټول پاکستان کې ډیلیور کولای شي ان لائن ډیلیوري د پاره پرمننٹ کاسمیٹکس پاکستان ډاٹ کام باندې تاسو دا ان لائن چکم دې هم راغوښتلی شي تھینک یو السلام علیکم ګرانو کتونکو تاسو چې زما لاسو کې کم فیس واش کورې دا عام فیس واش نه بلکہ پرمننٹ رائس فیس واش پرمننٹ ملک فیس واش کم چې گلوٹا وائٹ فیس واش دی 5-in-1 فارمولا دا په فرسٹ ٹائم باندې پښتونخوا کې د سکرب بیس سره تیار شوی پرمننٹ رائس فیس واش کم چې د مخ وایډنینګ کې د مخ په ګونجی کې د مخ پسپینوالی کې او د دې سره سره ساسو مخ هایډریټ ساتي, ساسو مخ د ډی هایډریشن نه بچ ساتي, ساسو مخ هایډریټ ساتي. د دې سره سره ساسو مخ په یو منټ کې دننه دننه د ګن ګریل ډاسټ بیډ بیکټیریا د ټولو مسلو نه بچ ساتي. پرمننٹ رائس ملکی فیس واش کم چې د پاکستان پختونخوا په هر ښه کاسمیټکس میډیکل جنرل سٹور کې ملاویږي, او د دې سره سره دغه فیس واش تاسو ټول پاکستان کې ډیلیور کولای شئ آنلاین ډیلیوري لپاره. پرمننٹ کاسمیټکس پاکستان ڈاٹ کام باندې تاسو دا آنلاین چکم دی هم راغوښتلی شئ. تھینک یو. السلام علیکم ګرانو کتونکو, تاسو چې زما لاسو کې کم فیس واش کورئ دا عام فیس واش نه بلکې پرمننٹ رائس فیس واش, پرمننٹ ملکی فیس واش کم چې گلوٹا وائٹ فیس واش دے 5-in-1 فارمولا دا فرسٹ ٹائم باندې پختونخوا کې دا سکرب بیس را تیار شوی پرمننٹ رائس فیس واش کم چې د مخ وائٹنگ کې د مخ په گونجی کې د مخ په سپینوالی کې او د دې سره سره ستاسو مخ هایډریټ ساتي, ساسو مخ د ډی هایډریشن نه بچ ساتي, ساسو مخ هایډریټ ساتي. د دې سره سره ستاسو مخ په یو منټ کې دننه دننه د ګن ګریل ډاسټ بیډ بیکټیریا د ټولو مسلو نه بچ ساتي. پرمننٹ رائس ملکی فیس واش کم چې د پاکستان پختونخوا په هر ښه کاسمیټکس میډیکل جنرل سٹور کې ملاویږي, او د دې سره سره دغه فیس واش تاسو ټول پاکستان کې ډیلیور کولای شئ آنلاین ډیلیوري لپاره. پرمننٹ کاسمیټکس پاکستان ڈاٹ کام باندې تاسو دا آنلاین چکم دی هم راغوښتلی شئ. تھینک یو. السلام علیکم ګرانو کتونکو, تاسو چې زما لاسو کې کم فیس واش کورئ دا عام فیس واش نه بلکې پرمننٹ رائس فیس واش, پرمننٹ ملکی فیس واش کم چې گلوٹا وائٹ فیس واش دے 5-in-1 فارمولا دا فرسٹ ٹائم باندې پختونخوا کې دا سکرب بیس را تیار شوی پرمننٹ رائس فیس واش کم چې د مخ وائٹنگ کې د مخ په گونجی کې د مخ په سپینوالی کې او د دې سره سره ساسو مخ هایډریټ ساتي, ساسو مخ د ډی هایډریشن نه بچ ساتي, ساسو مخ هایډریټ ساتي. د دې سره سره ساسو مخ په یو منټ کې دننه دننه د ګن ګریل ډاسټ بیډ بیکټیریا د ټولو مسلو نه بچ ساتي. پرمننٹ رائس ملکی فیس واش کم چې د پاکستان پختونخوا په هر ښه کاسمیټکس میډیکل جنرل سٹور کې ملاویږي, او د دې سره سره دغه فیس واش تاسو ټول پاکستان کې ډیلیور کولای شئ آنلاین ډیلیوري لپاره. پرمننٹ کاسمیټکس پاکستان ڈاٹ کام باندې تاسو دا آنلاین چکم دی هم راغوښتلی شئ. تھینک یو. السلام علیکم ګرانو کتونکو, تاسو چې زما لاسو کې کم فیس واش کورئ دا عام فیس واش نه بلکې پرمننٹ رائس فیس واش.
4: پرمننٹ بیوٹی کریم چہرے کے داغ دھبے چھائیاں اور ایکزائما اور بڑھتی عمر کے ساتھ پڑنے والی لکیروں کو مکمل طور پہ ختم کر دیتی ہے, اور پرمننٹ کاسمیٹکس کا یہ نائسینمائیڈ سیرم آپ کے چہرے کے پورز کو چھوٹا کر دیتا ہے اور آپ کے چہرے پہ جو ایکسٹرا آئل آ جاتا ہے اس کو ابزارب کر کے آپ کے چہرے کو گلوئی اور صاف ستھرا کر دیتا ہے, اور یہ بیوٹی فیس واش آپ کے چہرے کو گہرائی سے صاف کرتا ہے اور چہرے پر کالے نشانات کو ختم کر کے چہرے کو نکھرا ہوا بنا دیتا ہے. اگر آپ بھی ان سب مسائل کا سامنا کر رہے ہیں تو ابھی جا کر پرمننٹ کاسمیٹکس سے اپنے لیے یہ ڈیل آرڈر کیجئے, اور ان پہ اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی لگا ہوا ہے اور آل پاکستان میں ڈیلیوری فری ہے.
5: چہرے کی ڈلنس اور فیشل ہیئر سے پریشان, صرف کچھ منٹ میں پائیں انسٹنٹ برائٹ گلو. پریزنٹنگ پرمننٹ کاسمیٹکس کریم بلیچ پیک آف 4. اس اسپیشل پیک میں ملتے ہیں 4 امیزنگ ویریئنٹس, گرین ایپل, رائس, گولڈ اور پومیگرینیٹ. یہ فیشل ہیئر کو سیفلی لائٹن کرتا ہے, اسکن ٹون کو انسٹنٹلی برائٹ اور ایون بناتا ہے, ڈارک اسپاٹس اور ڈلنس کو ریڈیوس کرتا ہے. جنٹل فارمولا ہر اسکن ٹائپ کے لیے سوٹیبل, اور سیلون جیسا گلو صرف کچھ منٹس میں. تو دیر کس بات کی, ابھی آرڈر کریں اور گھر بیٹھے فلاس گلوئنگ اسکن پائیں.

0: ینور ولی خانا چیرې روانه او د بچی دې چیرې روان کړی دی؟
1: یار ګل جنان اوروره، بچی مې ورځ په ورځ کمزورې کیږي، وده نه کوي او مړه مړه کیږي.
0: وزوره ورا، ولې تا ته دا پته نسته؟ اوس خو د هرې بیماری علاج موږ په خپل ټانګ شار چې ډیر په اسانه سره کېدی سي.
1: یار ګل جنان اورور، هغه چرنګه؟
0: یار نور ولی خان اورور، اوس خو په سیات هومیو میډیکل اسپتال چې ډاکټر نور حسن خان صاحب د هر قسم بیمارو علاج کوي، او هغه ډیر تسلی بخش.
1: یار ګل جنان اورور، زه خو ډیر پریشان یم، دا پته خو راوښو.
0: اورور نو دا واخله کارت او دا پته جان سره نوٹ کا. سیات هومیو میڈیکل اسپتال کے ڈاکٹر صاحب سہارا تو بجو نا مزدیگر پنجو بجو پورے دے مریضانو چیک اپ کوی، او پتہ ہم نوٹ کا، ٹانگ چے تنگ بازار چے نور مارکیٹ چے تے ڈاکٹر صاحب کلینک دے زڑے ڈاک خانے گلے سر نزدے بالکل خوا پخوا واقعہ دے.

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وی کل خپل ځان کل اسمان تا گورم کل پستورو کی جانان تا گورم زد خپل جون پا خوشالو سکو ما چستا پسترگو کی خبگان تا گورم. وی زد خپل جون پا خوشالو سکو ما چستا پسترگو کی خبگان تا گورم چه در تا گورم خفکی گی ولی زتا تنا دا قدرت شان تا گورم. او پریگ دا چنن پکی نظر زخمی کڑم پریگ دا چنن پکی نظر زخمی کڑم بیا به ز کل خپل جانان تا گورم کل خپل ځان کل اسمان تا گورم کل پستورو کی جانان تا گورم. گرانو مینه والو تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډک ډک سلامونه وړاندې کوم. ما ته ویل کیږي تاسو کوربا اکرام خان او تاسو د وخت کې زما آواز الحمدلله زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري. کورونو کې تاسو کم کم فریکوئنسی ټیون کړی دا ریډیو باندې تاسو کم کم چینل اوري نو خوږو اوریدونکو دا 88.4 امن ریډیو ټانک دے اور امن ریډیو کرک دے 91 گلوبل ایف ایم کے سننے والوں کو بھی ویلکم پخیر رالے اور ستڑی مشی کہتا ہوں. کئی دنوں سے ٹیکنیکلی پرابلم یا نیٹ ایشو یا میں بھی کسی بنا پہ ہم آپ لوگوں سے غیر حاضر تھے. اب پروگرام ہمارا بالکل لائیو ہے براہ راست ہے گلوبل ایف ایم 91 پر بھی دینا علاوہ سنو ایف ایم 96 وانا وزیرستان اور ٹل ریڈیو باندے ہم زمان پروگرام تا اسر بالکل براہ راست ہے اور ظلمی ریڈیو نوشیرہ اور 88.0 لکی مروت ریڈیو بانے تا اسر زمان آواز بالکل براہ راست ہو رہے. اللہ دی کی چیز زمان تا اسر پروگرام ٹک ٹاک اوشی خیر خیریت سر اوشی او دا یو گھنٹا نہ دا نیٹ مسئلہ راشی نہ دا بجلی مسئلہ راشی زما تاسو سره ملګرتیا به نه هو بجونه والا تر لسو بجو پوری وی د لسو بجونه بعد به تاسو سره امن ریډیو باندې انجینیر ایم ایس ڈی را میدان ته کیږي او تاسو به تماشا کوئ. دا سم خو خد او غنا تاسو د افتی پور زما 2 غنټي پروګرام او نن زما بالکل 2 غنټي پروګرام ته موډ نشتا ځکه چې سفر میکړه د شاه فیصل والد سے بیمار او سملګری را سره او د شاه فیصل والد سے پختنی لتلی مردان تا بیا تغبای بیا چار صدا بیا پی خور اواز خلک پی خور ته پی خور وای نو دا سے سفر میکړه دے بلار باندې تلے راغله ما کنا او سحر سبا وختي را پاسې دلای ما نو بس لاغه د کومراټم ستړی ما خاص تړی والے می ګوره ختم دی نه کدا سو بے خوف کی گئی ہوگا خوشحالی گئی حقیقت در توائم انا سنا ہما دے چار سدینا وای جی سلامونا وستا جی آواز دے زلمی ریڈیو بانے صفا دین چلو ربم صفا کی گئی خوا زلمی ریڈیو لبا انشاءاللہ دے بجلی غم کو او سپیشلی دا نہ بجے چ کم دا دے بجلی مسئلہ دا کنا دا وتن لرکو سیدا چ تاسو زما پروگرام نہ ہو بجونا والا لسو بجو پورے خدرس کے او رہی صحیح نا سی بھائی دا شکر دے چ پر سی پختو باندې نہ پوئی گئی کدا پختو باندې پوئی دے کنا دا بم بیا مون سرڑے رضیاتا جھگڑا وخا اکرا خٹک وای چ ز اکرا ہٹک یما یو خٹک وی او دے تے نہ ہٹک جوڑ کڑو اوائی چ کرامیا خبر درد کو ماں سنگئی خیما تو سنگئی اکرام نیا خی طبیعت دکھا دے برابر فائز پروگرام اور فائز پروگرام سے لائیو دے بالکل براہ راست تھے ادین علاوہ چکم دے نو وہی مڑا ڈیر شوکان کوا اور منگا بس نور بورشی ہوئی وخا سا پروگراموں تو مزڑ کی سا پروگراموں اور ہو ٹھیک دا خدا خستہ بدرنگ میں سے چار لے گلے نیم دینے دے لے گلے بس بہرحال چ ہر سو کی نیم لکھا صحیح دا ہاں پروگرام میں در سر بالکل لائف دے استاسو کالونا استاسو میسیجز بہ انشاءاللہ پروگرام اسے جوڑو ما بکم نمبر بانے بتا سو ماتا کال کوئی بکم نمبر بتا سو ماتا میسیج کوئی آگا نمبر دے 0315-94-72-302 0315-94-72-302 کمو زما د تکړه پښتنو د تکړه مسلمانانو ورونو خويندو نن روجوا اغوی د زما طرف نه چکم دی کنه سور سلام دی ځکه ګرمي ډیره زیاته ده اوګده ورځ ده او بازي چکم زمونږ مسلمانان رونه دي نو اغوی دوه ورځې نیولې کنه نه هم لسم لسم یو لسم کنه ما صرف یو لسم نیولې وا نو بهر حال بس الله رب العزت تاسو له دې اجر درکې ځکه زما والد سي بم نن روجي نیولې وا کنه او مونږ دعاګانو کې یاد ساتي او بل خبره داده کنه چې الله دې هر چاله توفیق ورکړي گور تر سو پوری دا انسان جون دے زندگی دا صحت دے کنا نو پدا سی موکو کی چکم دے تاسو حصہ خلے صحیح دا او ددا سی موکو برکتونا ثوابونا فضیلتونا دا ډیر زیاتی صحیح دا یو صحابی وفات شو او بل صحابی اور پسی بیا سا ٹائم بعد وفات شو یو درم درمګړی صحابي په خوب کې ولیدو چې رقم صحابي روستو وفات شوی دی. دا پیله صحابي نه دا روستو صحابي پیله جنت ته تللی دی. صحیح ده. نو چې کله خوږ نبی حضور صلی الله علیه و سلم ته واقع وویل نو خوږ نبی حضور صلی الله علیه و سلم ورته وی چې دا کم صحابي روستو وفات شو نو تا اون لیده چې په دې کې چې کم دی نو دغه صحابي چې کم دی نو د ده پکې رمضان راغلو او د ده عبادتونه سیوا شول د روجو نو د ده عبادتونه سیوا وو نو ځکه دا چې کم دی پیله جنت ته لاړو که نه. نو دې نه مونږ ته دا سبق ملاویږي دا ثابتیږي چې یاره دا لازمی خبره ده چې عملنامه جاری ده شورو ده او ثوابونه دې سونه ډیریږي نو دومره به ته د جنت په منډه کې زیات تیز یې که نه. او تاسو اسپتالونو ته لاړ شئ یقین وکړئ چې داسې ډیر خلک چې کم دی نو هغه په دې ارمان دي چې مال الله صحت راکړي او زرا پاسم زه منځ وکم زرا پاسم زه روجه ونیسم زرا پاسم زه خیر ښېګڼه وکم. بالکل زیاتې مه کوئ او قبر مه کوئ او ظلم مه کوئ او زیاتې مه کوئ او ځان ته چې کم دی نو هغه یو غټ انسان مه وایي چېره زه غټ انسان یم او په دې دنیا کې چې څه دي نو دا زما دي او زما یو زور دی زما یو دبدبه ده یا زما ځواني ده یا زما صحت دی که نه. یقین وکړئ چې ډیر زر د هر څه پاتې کېدو والا دي او ډیر زر د هر څه الټ دي. یعنی ځواني په بوډاتوب کې طاقت په کمزوري توب کې صحت په بیماری کې چې کم دی منتقل کېدو والا دی. نو زه خپله کله کله چې داسې هسپتال ته لاړ شم زړه مې ډیر بد شي او یو سبق همیشه زده کم او راځم. کله چې تاسو په زندګۍ کې چرتم ځئ که نه سبق زده کوئ سبق زده کوئ. کله تاسو په لاره باندې ځئ په لاره باندې غریبانانو ته ګورئ مسکینانو ته ګورئ فقیر ته ګورئ معذور ته ګورئ بیا هغه خلکو ته ګورئ چې کم خلک دستاسو نه سخت کارونه کوي. ټیک شو. کله د چا کور ته لاړ شئ نو په هغه کور کې ګورئ چې یاره د دې کور سهولتونه ستاسو نه ښکته دي تاسو له الله څومره ډیر هر څه درکړي دي نو تاسو به شکر ګزار جوړیږئ که نه. نو دا ده چې د چا له الله صحت ورکړی دی داسې موقع راځي که نه رمضان یا د شوال کمی روجی دي یا د محرم الحرام کمی روجی دي که نه. داسې کم د نیکۍ کارونه راځي نو د نیکۍ په کارونو کې چې کم دی ضرور حصہ اخلئ. ښېګڼه درنه کیږي خلکو سره ښېګڼه کوئ ځکه چې یو څو ورځې ژوند دی یو څو ورځې طاقت دی او دا هر څه بیا د انسان نه پاتې وي. خبر به منی چې د کور کاغذونه مې چرته پراته دي د پټي کاغذونه مې چرته پراته دي د ګاډي کاغذونه مې چرته پراته دي پیسې مې چرته پرتی دي سونه مې چرته پرته ده اولاد مې چرته دی کشر مشر رانه چرته دی بس د ځان به در سره غمي یو پیر بیمار شو. نو بهرحال د صحت چې کم دی هغه هم قدر کول پکار دی د الله رب العزت هر حالت باندې شکر ادا کول پکار دی. خجینو قربان پروگرام در سره بالکل لایف دی براه راست او یاد ساتئ چې د خپل پروگرام د خسته پروگرام الحمدلله ز او زما ټیم یعنی اشما کاسمیټکس پاکستان ستاسو خدمت کې وړاندې کوي او اشما کاسمیټکس هغه پروډکټ دی زم چې بده نن سبا 2024 په دور کې هم د چا په کور کې د اشما کمیو پروډکټ موجود نه دی کنه بس دا د اشما د فائدو نه خبر نه دی. تاسو ما سره تر لسو بجو پورې ناشته او کوي ان شاء الله تاسو بده اشما د پروډکټ نه خبر شي. نوري خبري نوري دي نن درته وې مګنه. نو زبه ز اکثر خلکو لچ کم د خپل پروډکټ نه ورکوما لکه دا سیزی تزم کوشش کوم چې نه وړم ځان سره دا غي وجه دی کنه چې زه خو خپل د خپل مالک ما نو زه خو چاته دا بیا ویلې نشم کما ته سو کوی چر دا پروډکټ می پکار دی زه چاته دا سینشم ویلې چر پلانکی دکان سره ملاویږي واخله کنه لکه سترګې می شرمې کی زم چارو بداوي چې خپل مالک یو مطلب مان چې سو پروډکټ غواړي نو په دینیت غواړي چې دار له اسی راکی. نو بیا ماته یو تکلیف شي لکه سوک به په ټانګ کې وي سوک به په یو ځای وي سوک به په بل ځای وي هغې ته پروډکټ ورکول مینج کول ګران کار شي که نه. ورشه دلته نه واله دلته نه سوک لاړ شي وی لکه ضربت خانه جي نشته سوک لاړ شي لکه جهانګیره جي نشته سوک لاړ شي لکه حافظ ظهیر صاحب نشته نو سوک لاړ شي لکه مطلب دار چې نوید نشته نهار علی نشته واحد نشته زبیر ماما نشته جنید ماما نشته سمیر ماما نشته لکه بیا خلک ګرځي که نه. نو دا دا چې څومره هم خویندرونه زما آواز وري نو د اشما د یو ورکوټ شاندې کیسه مې درته کوله زبې یو نئی خانه تتلم اوس هم زما مونږ سره نږدې ته پنجابیان دی ورکه بس کله به مال یو شانتې کم دینو فیس واش لګولو سنگ فیس واش ته مې خدای ماشاءالله کله به مال یو شانتې سکرب لګول سنگ دی مې خدای ماشاءالله کله سره کله سمارته ل ان شاء الله مې زبې یو ورځ راځم زبې تاسو خپل یو فیس واش وروړم مې اشما رایس فیس واش پنه مې زما فیس واش دی مزبه تاسو خپل فیس واش اغي ویل کې غپ لګی را سره کسان د پنجاب غن دلته مسافر دي او دا مسافر خلک سم ډیره پیسې هم نه لګی او بیا چې د پنجاب نه راشي نو بیا خو بیخي بس دا غوي زړه مړی وي چې را پیسې وګټو پنجاب ته ځان سره یوسو. نن زلاله ما چکلا هیر سالون تطلم نه خانه تطلم numai eu ișma vitamin C serum zansără eu eu îmi ișma rice face wash eu rice face wash mungsar gore shard de khatam de khuda se khatam na de ce matlab bas allah din ki munga ban ko dwa dre la satawra zo ke ba bia patol bazaruno ke melawi ki kan khali youtube khatam shi da munga order work ko bia ra zida pa order jodi gi dwa miash te miash 40 din da time khali kan او نو بیا مختلف زینو کې خلک خالی ټوپونه جوړي سو کې په لاهور کې جوړي سو کې فیصل آباد سو کې ملتان سو کې کراچي خو کوالټي کراچي کې جوړيږي نو مونږه کراچي کې جوړو کراچي نه بیا خالی ټوپ راشي بیا نور دا کاټن وغیرہ وغیرہ دا فیلینګ او دا شیزونه هر صدا زمونږه فیکٹری کې بیا کیږي الحمدلله نو ما سره دلته یوز پروتو خپل رائس فیس واش یو میړو نو چې یو میړو نو چې کله مال وخته وغیرہ هر څه ټیکړو ما ورته چیرې دا زما چې کوم فیس واش ته مې دې سره اول تاسو مخوینځي بیا مال مخوینځي مینن به زما فیس واش استعمالو یره غوی په خپل مخوینځو بیا مال مخوچ مال مخوینځو یو لکه راته وای چې اکرام بھائی مینه فیس واش کو چھپا لیا ہے اور شور نہیں ڈالنا چا کسی کو بتانا نہیں ہے مینه غائب کر لیا ہے مطلب ما فیس واش پٹ کو غیب میں کو د نور والا قانونا لکه دمر خستا فیس واش د چمزو په مخوینځن مار ته ډیرو خندل مې منی کنه منی وای واکی چې منو کنه نو بیا مې ورته وټامین سی سیرم ورکړو نو پنجابیانو ډیر تور تور ماته وی چر کدا مونږ استعمال کو ستا په شان بشو مې زمانه بم ډیر سپین شي چې تاسو مې ګارانټي سره پنځه ورځې شپږ ورځې دا اشما وټامین سي چې کم زمونږ سیرم دی دا استعمال کې مې تاسو په زمانه ډیر سپین شي نو اشما زما داسې پروډکټ دی چې چا په جندلی نه دی نو بس هغه ته ګنا نشتا خو چې چا یو پیره استعمال کړی دی نو هغه بیا خامخا چې کم دی هغه استعمالي نو کم خويندرونه هم زما आवाज اوري کنه یخنی موسم کې هم صابون فیس واش استعمالیږي ګرمۍ کې استعمالیږي خو ګرمۍ کې لګ استعمال آسان شي ځکه چې اوبه استعمال آسان شي کنه اسپیشلی زمونږ د لاندې علاقې چې کمې دي لکه د وانې نه را لاندې د رزمک مکین نه را لاندې او د غشانتې د سوات نه را لاندې د دیر نه را لاندې دا چې کمې علاقې دي کنه نو دلته بیا لګ ګرمۍ ډیره زیاته سی وای بره علاقو کې بیا موسم خېستې ال تبیا خلک ګرمو وبو پسې ګرځي کنه خو لاندې علاقو کې لکه ټانګ کې ګرمۍ وي بنو کی گرمی بھی میرے لیے میران شاہ کی گرمی بھی دغ شانتے چکم دین او پا ڈی ای خان کے دغ شانتے بیا اور پس رازی تر پہ خورا پورے پہ خور نہ داسی زئی تر تے مرگرے پورے تر منگورا پورے ہاں او داسی تر پنجاب پورے بیا گرمی بھی ڈیرا زیادہ نو پدی گرمی کے اشما رائس فیس واش قدر تمہیں لاوی گی بازار کے واخ لے پس 350 روپے دے 110-120 گرام دے پکے رائس ایکسٹریکٹس دی بلا داسی انگریڈینٹ دی ورکی چې انتہائی فائدہ مند دی او چې تاسو په مخ وینځئ کنه لکه رګمال چې په مخ خلاص باندې وخی رګمال کنه اکثر خلک سالن خوري روټی خوري کنه ګوتو سره بعضی خلک چمچو سره خوراک کوي بعضی خلک لاس ګوتو سره لاس سره خوراک کوي نو چې تاسو ګوتو سره کله خوراک کوي نو ګوتې غوړی شي نو دا بیا تاسو سلور پنځه پیره په صابون وینځئ نه صفا کیږي جوار او دانه برابر یا غنم دانه برابر تاسو اشما رائس فیس واش راواله یو د لاس ور سره یو بیر وینځئ بس مکمل صفا د تولیا او د ټیشو پیپر وهلو ضرورت بم پی نه نو کم خويندرونه زما आवाज وري اشما رائس فیس واش استعمالوي اشما فارمولا فیس واش استعمالوي 250 روپے کی ملاويږي سلفیټ فری فیس واش دے کریمی فیس واش دے گلوئنگ فیس واش دے واحد داسې فیس واش دے تاسو ور سره 4-5 منټ مساج کولې شي سومره مساج کوي دومره بس تاسو مخ خسته کیږي دینه علاوه اشما ډیلی فیس واش پکې وټامین ای بیډز دانه دا آئل کنٹرول اینڈ وائٹنگ فیس واش دے مزید معلومات دا پارا 0342-311-2292 دا زمون اپنے ہیلپ لائن نمبر دے پدی نمبر بانے تاسو کال میسج کولے شی چا باندے دانی دی دا موسم دا دانو دے دا اکنی دے دا الرجی دے دا خارش دے دا جلن دے دا سوزش دے نو دا سی قسما دا چمبل سورائسز دا پارا دا سی دا چا بدن دے نو دا اخی دا پارا زمونگا اشما اکنی صابون استعمال ہوئی پا 150 روپے ملاوی کی سیدہ او چې کلم اکنی صابون سره بدن وینځلو بیا اشما هربل سپری په خپل بدن باندې کوي صحیح ده د اغې نه بعد که بدن هم ډیر زخمی دی ډیر خارخ کوي اشما کریک کریم لګوي سحر ماسخوتن درې ورځې تاسو دا طریقه وکي اشما اکنی صابون سره بدن وینځي اشما هربل سپری لګوي اشما کریک کریم لګوي په سلورمه ورځ که تاسو خارخ ټیک نو نو دا پروډکټ چې تاسو په 100 پیسو اغستې دي نو اوم دومره ولا ورسره چې کم دی نو جرمانه درکمه باقی زمونږ اشما هربل سپری اور وبو سره کمزې اوس وزیدو اغه کې زبردست کار کوي خلمو په خدا مریم خوګ دی یا چرته مخم سوزی سترګې پټې کې پټول مخ باندې او لګوي مچې مخوري مکی وغیرہ یا نور داسې کوئی زهریلا کیڑا وغیرہ لوگو کو کاٹے نو داغی لپاره اشما هربل سپری یو بهترین آئٹم دے بهترین پروڈکٹ دے نو اشما هربل سپری د هر کور ضرورت دے ځان سره کې دے اور ریشز در باندې راغلی دی بدنم پوخ دے ګرځې دی نشي اشما هربل سپری استعمال وای سیدا مزید معلوماتو لپاره د اشما هر یو پروڈکٹ د پاسه زمونږ نمبر موجود دے او دانو نک ډیر پریشان ای زمونږ اشما اکنی ڈراپ استعمال وای قدرتی جڑی بوټو نه جوړ دے هر قسمه دانی ټکې یو ګوره ګرمي دانی وی دا ګرمه کې چورته مونږ وایو ګرمه کې ګرمه کې یو داسې دانی وی کنه چې هغه گند والا دانی وی ځوانه کی وی یا چې کم دینو د اویلی سکن د وجه راځي یا د ټینس د وجه راځي یا څه د ګرم خوراک د وجه راځي نو ا ګرمي دانی خو اشما هربل سپری سره فورن ټیک کیږي خو دا نورې چې کمې دانی دي نو د لپاره به تاسو اشما اکنی ډراپ استعمالوي یا به اشما انټی اکنی ټیوب استعمالوي غواړه 250 روپۍ کې ملاويږي هر چوټه بڑے شاپ پر اویلیبل دي چاته اشما رائس فیس واش نه ملاويږي کنه یو وار تاسو زمونږ اشما رائس صابون استعمال کړئ صحیح ده زبر درته هغه بندلې نه ولما چې خلک هغه بندلې ولي چې ما داسې صابون استعمال جوړ کړی دی چې ټول بدن پیوینځي ټول بدن بم سپین شي کنه سټې ما پورې دا بندلې ولي ولي بیا ټاپک بدل شي بیا ټاپک بدل شي بیا ټاپک بدل شي خو زه درته دا وایم چې اشما رائس صابون په 200 روپۍ باندې ملاويږي او د دې نه علاوه د دې چې صرف د خوشبو ګورئ ماشاءالله او بیا چې کله تاسو استعمال کړئ نو پدې کې هم رائس ایکسټریکس دی د رائس سومره فیس واش دی دا غینا کم نه دی 200 روپۍ کې ملاويږي نو اشما رائس صابون زمونږه استعمالوي او ورسره د خارښ د پاره د الرجي د پاره زمونږه اشما اکنی صابون استعمالول شي الحمدلله دومره ډېر زما پروډکټ دی هر یو پروډکټ د فائدو نه ډک دی هر یو پروډکټ د کمال دی درته به ما پدې پروګرام کې ما سره سري تر لسو بجو پورې او کال کوي نو 0315 94 72 30 2 زما د فون لیکه دی او دوه کالران مې غستې دي د دوه کالرانو سره خبرې کومه ا دې یو کالر یو لس منټه انتظار کړی دی یو اوه منټه دی یو دوه منټه نو پهل حق دی یو لس منټه والا کیږي صحیح ده چې دی یو لس منټه والا سره خبرې کوم السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: څنګه خورزي طبیعت دی خده برابرې آسما فروم منګل میلا اللہ دے خوشحال کراپ شکلے اور امداد اللہ ماما جی طبیعت دکھا دے برابر ما خو پرونم پروگرام کڑے ہو خود نوی ما خو ننم پروگرام کڑے ہو خود نوی سہر یادو ماں
1: بس اکرام ماں مکل اتنے وی کلا زنو
0: کلا تنے کلا زنیم کلا با یم کلا با نیم چی بی خینا یم بیا با وہ جاڑے مینا مانا گورے اوسم زیاتے او شخا یو بل کالرم دے اغا ماشاءاللہ سوار لس منٹا انتظار کڑے دے
1: بس اکرام مو ڈیر ٹائم بعد کال کڑے زکا دا
0: صحیح دا ٹھیک زکا اغا بل کالر سرو خوڑلو ٹھیک دا ڈیرہ مانا نا خورزی اللہ دی خوشا لکا سب پیغام اور کے اوریدون کو تا
1: اکرام مو اغا سنیے دا والے ڈرس سنے کنا پشاور والجوی
0: جی جی
1: رشید
0: دے رشید نہ دے رشید دے نو تا خو یو وی تا ویل راشد نه دی راشد دی رشید نه دی راشد دی ٹھیک ده صحیح ده نو هغه سپیلنگ در رشید لیکی کنا در راشد سپیلنگ چې کوم دی هغه کې آی ڈی راځي ڈبل ای ڈی خو نه راځي کنا
1: بس اکرام محمود
0: تا د خپلم پته نشته ٹھیک ده خورزین انشاء الله زبر راشد ویم آج کې بعد صحیح ده تھینک یو اللہ حافظ دا منیٹر اسما ما سر ملگری وا دا ټول خویندو منیٹر وا او دا کمی خور چ ډیر انتظار کړی دی راځي دی خور سره یا رور سره خبرې کو بهر حل امید در بلرم چې دا به خور کوي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: ام خانی فروم ثوابی څنګه خور کوي خې ټیک ټاک برابر دا ډیر انتظار هم خویندې کولی شي رور ډیر انتظار نشي کولی ها شکر الحمدلله هنه مو خیمه
2: مرحبا بس
0: خیئی خیئی ماو هنه ما خیئی ما شکر الحمدللہ بای
2: نور طبیعت کوچه ماما بابا خدی
0: شکر دے ستا مورا کئی خدا خور میں خدا خورزی خورئی نا خدی
2: شکر الحمدللہ دا ہوا ہے جدا کال دو لن نو چطولو
0: کال میں دا سا دے اوچت میں نگڑو ما جسنگا اولی دل چستا پلاس کی جارو دا غزار بکے ما زر کال یس کو
2: ما جم خورا پیشن کو مات مکر اللہ نا بیا مو چطکو
0: دارا دوی تاسو جارو دا سوائی
2: جارو
0: خوری تش اینا نه تش پړپوس لره پړپوس اور کنا یا خدای پاک آواز دی غیب شو ها زما به خیال باندې لکه د خندا خندا نه چکم دینو بشاته وغورځی دی او کالم درنه کړ شو چلو د غنور چکم کالران دینو دی سره خبرې کو او دیم ډیر زیات انتظار کړی دی نو کوشش کو چې لکه سر سر خبرې وکړو ور سره اسلام علیکم بس انشاءاللہ انشاءاللہ اوس بدا سٹوڈیو مزه سنبالوما دا پروگرامونه بم مزه سنبالوما او چرته بم نظم لگ لگ بغیبی کم ډیر به حاضرم گرمی بد خوشی دا اے سی لان دے ناستے ماں دا اے سی پہ کمرہ کے ناستے ماں اور ٹنڈ باندھے میں خولی روانی دی تاسو ٹنڈ تا ٹنڈ وائی گا نا کہ تندے اور توائی ٹنڈ اور توائی او پتندی باندھے پہ ٹنڈ باندھے میں خولی روانی دی نو سوچ کا وجہ دا بسونا گرمی بھی سرا بانے شاہ فیصل میان خولی دی بے لشو والا او سچ کم دے نو ماشاء اللہ گرمی دا نو گرمی خو گرمی بھی کنا عبدالغفور سے پہر زے کی گرمی بھی کا ٹانک بھی کا لکی بھی کا بنو بھی کا ڈی آئی خان بھی کا پیخور نو خارس او سوابی بھی خدا دا چھ بیا دا دچا کور کی بوٹی دی دچا کورونا دا سی بوٹ نل تبیا ماشی مڈیر زیادی قربان زما دا خبرو دا پارا ماشو خبردار کا عبدالغفور سے باندے مو چکو لگو لو خان سعید ماشاء اللہ عبدالغفور صاحب سے پیغام اور کبھی دا اما خیلو خلق تھا خستا آئل دیگا نا بس دادا کنا گورا خشیز چکم دے کلم نہ پاتی کی گی مونگا پخپل ایشما ہر بلائل پسی گرزو او غیبی گی کورتا روڑو غیبی گی پا دراز کی اکدم غیبی گی دا استعمال شیز دے چھے چالا پلاس ورزی بس خلی اس کی او زانم پی مالش کی او ہر چاہتے ضرورت دے انشاءاللہ دا سے چلو کو چھے اکستا خبر چھے کولر بخر سو دے ایشما ہر بلائل اڑکے اڑکے بہرحال ڈیرا منن عبدالغفار صاحب سوکم زبونگا آواز اوری عبدالغفور صاحب سوکم زما آواز اوری پٹان کے صدام اینڈ رمضان پلازا کے ضربت خانے جی سرا زما دا عشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی صحیح رازی گرو بلا سر دا فون بلی کا بانی سوک دی اور دا کم زیدہ را سر مل گری دی اسلام علیکم
3: وعلیکم سلام
0: اوپا خیر شریف باغی دے شریف باغی سنگ گئے
3: یارا
0: تقریبا زی زی کہنا ام ابازولا برازی ابازولا
3: یار ما ویل چې ډیر ټیم اوسه پیکج جنته لګولې د اصل کې مو کې نه چیرې فائدہ واخلي
0: دا خبره دیم سیدا او واحد هم د ايشما لسنر دي چې سم تکړه دي سم خيار دي هم د ايشما نه فائدہ خلی ښا
3: بالکل فائدہ خو کله ما پیکج لګولې ټول د اصل ان شاء الله
0: دا نور خلک چې کم دي فائدې نه
3: اخلي بیا بدل کول پاتې ګره
0: اها
3: او که به وخت به وي
0: خمای ام دا ایش مانا خلق فائدہ خلی نور پروڈکٹ کتا ہر سمرہ پہ کی جنہوں لگے خو خلق تے فائدہ نہ لی دا ایش مانا پروڈکٹ رونا خلق فائدہ خلی
3: یہ پہ نور خمال لگا ولی ندا صفا خبرتی ہے واللہ خیرے پہ ایش مانا لگا ولی پہ نور
0: مانا لگا ماشاءاللہ زان دے پہ ایش مانا لہو کڑے دے لکا
3: بالکل پہ ایش مانا واللہ خیرے پہ کجان لگا ولی دے پہ نور مانا لگا ولی
0: زبردست علاقہ دے پہ رچ ڈرائی نو ڈرات کے راچا کر چڑی رے مدوشوا نم استاد استر گلی دلی اونم استاد غاخون لی دلی دی راچا کر شد ڈرا تا چ دستر گو دی دیدنو کما ما
3: خپل تا استر گندری دی ماتر دا استر گو چنگ
0: اوای چ پ جون کی ملی دل استر گ استا دی دا منم چ ډیر خکل استر گ استا دی بل تما گور جانا نه خفکیگم او ما پ زان پ سی لیکل استر گ استا دی نو راچا کر شد چ دا غټ غټ استر گ دی و گور ما خ ڈرا ل برازی گورے
3: ڈرا ل بدر دم خو تا استر گو کی ما تخپل موبایل خاریگی
0: ان شاء الله چ سو وے موبایل موبایل وڑا خبر ادا وڑا خبر ادا تب وای د خلینا به وباسی چ اکرام بای دا شیس پکار دے او ان شاء الله تا تب ملاوی گی موبایل وڑا خبر ادا غټ غټ شیزونه یاد ودا الله بندا غټ غټ شیزونه یاد وا
3: یار غټ خو سا خو بتا نه څه خبره ای کړه چې بس پټی
0: ا زما خو زړه غواړي زما خو زړه غواړي چې ډیر زوړ دکاندار رورمه تکړه رورمه ماشاءالله د 2019-2020 نه را سره را روانې څه چلو شو کلې ونې زه خو يم پاسپورت جوړ کا موبایل نه کلار شمړ چې عمرې لدی ولې کما ہاں ماشاء اللہ موبائل مدر کم چلتا پہ تصویر اباسی ٹھیک ہے ان شاء اللہ بس کڈرا لرا لے ان شاء اللہ دوڑا بدر لدر کما نور وایا نور نور ہوتا کلم گٹھنا دکڑے کوپنی دینی دی جوڑی کڑی ټول عمر دے تاوان کڑے دے ټول عمر دے تاوان کڑے دے یو سره د خکر اړم کڑے بل سره د خکر اړم کڑے بو شو ټول عمر دے تاوان کڑے دے
3: دا جنگی ته کومه ویل کنه مو ته د مخکنه جوړ را سره کڑے کوپنی مو زیاته وتا خو بدرې مې ته بل جوړ را سره
0: وکړه ا هغه مې پریګه دا چلګ جنگیر به ویل پریګه دا چلګ پریدم چلګ زما احساس ورته ورشي اوره ختم منی نه خو بهر حال زما خو غرور په کې جو لگا ووري دونکو ته شریف خانه
3: سبا تیس مر بل حال غټ بوتل چو کښې کرا اے سربا صابون فری ملاو کې جی
0: صحیح ده
3: کول کریم وان کول کې فری سره ورکم
0: صحیح ده
3: اونکه بوتل کې کوم تک نه شمر بل حال غې سربا بلیچ فری ملاو کې جی
0: صحیح ده
3: غې سربا چې شاو ته فری کې ایر ریموټ ټوپ ته فری ملاو کې جی فری
0: ماشاءالله زبردست ها ها
3: او بل ایش ما کریم کریم ایش فارمولا کریم تر صابون فری ملاو کې جی
0: زبردست او کنا چې دا کپڑے وینځي چې دا مخونه خو ډیرو وینځل چې لکه دا کپڑے مو وینځي کنا
3: او کنا سبا ته ايش مار بل هاي غټ بوتل او کریک کریم فارمولا چې په خلیه غیر تر بسر په کوړې کړو ته ملاو
0: ان شاء الله ان شاء الله
3: شیمپو اخلي تر بلا کا خلیه غیر تر بسر په کوړې کړی
0: او دا بکخیل ته درځي کنا زرګرانو بازار ته بدرځي
3: برګرانو بازار کې شریف وړي چې کله په خلیه ته ملاو شي
0: زرگرانو بازار تا بدرزی سنا اللہ غوندی منڈے بدن اباسی یار بڑا شریف خان ڈیرا مننا اللہ دی خوشحال کا ڈیرا مننا ډیر مننه سوکم زما आवाज اوري زرګرانو بازار کې شریف کاسمیټک سٹور سره زموږ د شمه تمام پروډکټ لګي ډیر زوړ دکاندار دی زما ډیر لیونه روړ دی او ډیر تکړه روړ دی ګورو فون بلی کرا سره بل سوک دی کم زینه دی السلام علیکم وعلیکم
4: السلام
0: سوک خبرې کوي بچوډه کم زینه لګي تیزی تیزی خبرې کوا تیزی تیزی خبرې کوا مخه غاړه دی خرابه دو مونږ ته غاړه نه وای مونږ ته مړی وایو غاړه چې کم دنو اغا مونږه غلې ملنا توایو او یا د کپړو غلې توایو د کپړو کم غل نه ای اغه ته مونږه غوړه وایو دا مړی مونږه وایو لکه مړی دی خراب ده صحیح ده ٹھیک نو ته کم پروگرام کوي خو دوه درې منټه خبرې بکوي کنه زما پرون سحر داسې غلا خراب وا چې ما وی یا الله دا مې څه چلو کړو چې پروگرام مې شروع کړو نیمه ګنټه بعد الله رحم وکړو بیا بس رو رو رو ټیکې دل شروع شو نو یو گھنٹا ما پا خرابا غاڑو باندے پروگرام کڑے دے سڑے او بدیس کلی دی خواہ نوشین خٹک زمان خوگی خوری تعلیم دی بورشو گا نا ما شاء اللہ مبارک شا ستا دی ارادشتا مخبوڑان دی گا نا تش مبارکی نسنو جوڑی گا ڈکا مبارکی بدل درکو گا نا خوگی خوری انجینئر ایم ایس ڈی با درو لیگو او انشاءاللہ خواگب ہم درو لیگو زمونگا طرف تا رسگولے گلاب جامن خواگہ مشہور دی دا مردان پیڑا مشہور دا بدرو لی گو شکریہ انجینئر ایم ایس ڈی وہ صحیح دا وہی دا خواگو نمیم توبہ دا ہو چی انجینئر ایم ایس ڈی رہونے لے گے بس صحیح دا زمان خوری صحیح دا بس بیاتا شو مبارکی قبول دا صحیح دا اللہ دے خوشحال کس پیغام اور کبھی اور دن کو تھا نوشین خٹک شگی لوگر سے تعلق رکھنے والی میری پیاری بہن
4: بھائی چلو تو گزین چې ايش نه شي دا ټول څه ما څه ته څنګه ايش نه کوم لږ دین چې هغه اس کو رفرم نه فیس واش او انټي ډین جب شیمپو
0: صحیح ده
4: او بلیچ
0: ماشاءالله بلیچ زمونږ هر یو د یو بل د پاسه خيستا بهترین او زبردستی کنه صحیح ده ثانک یو ډیره زیاته مننه نوشین خړک خوشاله اوسې بس د درې کلران می غستې دوم دې درې کلران سره به خبرې کومه نور به بالکل خفکی گئی نه ښه د یو بل ګډیر انتظار کړی دی اے راجستان نمبر دی صحیح ده اسلام علیکم
5: وعلیکم
0: السلام یا الله خیر دا بدرنګ ټوخه چا وکړو څوک خبرې کوي خورې د کم زینا
5: خبر
0: خراب خراب ٹوخی کئی پدے باندھے بتے دا وخت ټول روباسی دا بلا دکھا بلا گنتی نکان ہی دی بلا خبر دادا ہمیشہ چیز پریدم نو خپل پروڈکٹ کو دیکھتے ہوئے سٹیٹس لگو مکنا چیز ما پروڈکٹ دی خو خل کو پروڈکٹ نہیں خیال نکانو لاستا خیالی نو زو ایم جدا خستاسو غلطی دا ما خو پروڈکٹ تکتلی دی نو پروڈکٹ میں شیئر کرو
5: ما هو پیلا پروڈکٹ او کتل بیا می د نو کال دو کتل کن ما جی دا هو ما چر تک کتل دی پوجا شه سمه ور کتل
0: ما صحیح دا چاته وای مخه
5: نه نه وای ام چاته
0: ها او کنه پرګه د خلک په دې شکو پنچ کی وی چې دا به دې چر تک کتل وی
5: او بیا ما ویل چې دا هو ما چر تک کتل
0: یا الله خیر دا سوي سوي ټیکوله مړی تیار درازا
5: ریڈیو
0: خراب دے
5: ٹھیک ریڈیو
0: میں خراب ہے اصل کے صحیح ہے ریڈیو کو دونوں گران کار نہ دے کاری نور خطاب سے بریڈوان خرسی ورش خار زان بدل در کی یو ریڈیو تے زان لوالا
5: یو باخلا ما هو ز چتا تلے نے کنا کری سے بلڈ ٹینشن چنے ہم تلے پروڈکٹ میں ہم کم دیا گئے تو بزا میں انشاءاللہ ہو ریڈیو باخلا ریڈیو ٹی پرو گو تا کو بشرا پکے پتہ نہیں چھ سب تے ویلی دیو
0: ماشومان خدا سی بھی کنا بشرا تا نہ کشرا دا کنا ماشوما دا ماشومان دا سی بھی خیر دے ہاں
5: نو یو ورکړی او ورته وین چې شارټ دی نو اوسم تا دا خبر وکړ چې شارټ دی کنه خو بس په خال ما رشتہ ما ځان سره ساتلې دی یو او ډیر زیات زبردست ریزلټ دی بس دا دغه ټایم کې زما فیس چې دی غوې باندې ډیر زیات دی نه راځي کنه اوس ماشاءالله ډیر زیات صفه دی زما کولا راز خدا راځي
0: صحیح ده تھینک یو ډیر مننه خوشاله اوسې استنبل وای چې زما د خپل راز اشما رائس فیس واش دی حاجی نور سمید جی دعا سلام علی گیا جی سب سنگ ہے طبیعت دیکھا دے برابر ہینا آر جے ہینا زما خوگی خور سرا لی گلی دی پگرو کے داغ پس دا پروگرام گورو سیدا ابل چامے سچ کڑے دے وے چوپ ڈیرے خبر ما کو بس سیدا چوپ ایم ڈیرے خبر نہ کوما او دا دو کالران می غستی دی دوی سرا خبر یو کم سیدا دی یو کالر شپگ منٹ انتظار کڑے دے او دی یو کالر پنز منٹ کڑے لگا تلگ نور انتظار مو کدی شپگ منٹ والا سرا خبر کو اسلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازا دکان نمبر سلورم ٹیلر اور پتہ نشتا چی نور سس پکے ماشاء اللہ میلاوی گی استا سو پا خدمت کے سارا دا اشما پروڈکٹ ہو مولانا صاحب سنگ ہے طبیعت دیکھا دے برابر ایشا سنگ دا
6: الحمدللہ جی صاحب دے توسے دواگانی کی بالکل ایشا شام پا سور شدو
0: کدا ایشی خبری کولی کنا دیوان پا ما سلام را لے گلو خان وفادار دی انسان بیا بے وفا بوٹے دے خو زناور چکم دی کنا آگے کہ وفاشتا کاغ غوا وی کمی خوی کا اونٹ نی وی یا اونٹ وی مطلب کہ ہر یو جانور بھی خوچا تو وہ ساتھی مینا محبت ور دے بس یو واقعیم دا یو قسم دا نو زناور ډیر مینا ناک دے
6: حاجی صاحب دا ہو بالکل حقیقت اس مینا کا وڑی کی وی کستر وی کا نا دا ایسا تا چے ورنر دکی جلا کا خپل چشتن دی ورتی لگا غسان کی پر دای چڑای چے ورتی بیا نشی ورنر دکی دلای باغ بیا غا غا وڑی کن کای مار پڑا نشی نی ولای دمرا
0: ماشاءاللہ
6: دمرا لگا خپل چشتن ودا خپل وڑی کی اٹھ کے پاتا وتا لگی زکا چا ہوے گا تا بودی وی نی کتی
0: صحیح مولانا صاحب سٹ ایم راضی د دکان نہ سٹ ایم چوٹی کوے کور تا سٹ ایم راضی
6: کور تا ہوا جی چا بیا ونا جدری می غالبن 7 بجے تا مودی کون کول سکا ای دکا چھو سار سار مینا 7 بجے ہنس کی نو وقت ٹیم وی کنا سار سار مینا گدا سی وی چھ من میلا لا 7 بجے من خلیلا سرا کولا وشی خلق سرا روزی
0: او چوٹی بیا سٹ ایم وی
6: چوٹی دا سوچا وے چھ پو کام سپیل بجے دا سی سپیل بجے بندر مندینا وراتا و کی کلا کلا بیا کلی دروازہ سی وی حالات تی بدما وی دا سی گاڑا گیڑا وی بیا گنا زنی نا روب سی
0: کم یو پروڈکٹ دا سی دے مولانا صاحب چھ ستا سو پو دکان کی نشتا تا مخ کی نظر چولے وی پختنه دکڑی وی جانگیر بھائی حافظ ظہیر بھائی تا تا ویلی وی چھ یار دا خو بس دے کرام بھائی ل طرف نہ شارٹ دے دا غوی نہ دے راغلے
6: کرام بھائی چھ دا خو دوا شاہی نہ لکا فل حال می سرا دیر دیو تا کسٹمر نہ کا الرجی شگی زنه دے کچ خروشی رائس کے سوال دے دا جو ڈیمانڈ کیو بل فارمولا پہ سوال دا دوا سرا شاہی نہ چھ دی می سرا
0: بس انشاءاللہ کسٹمر تا بدو وایو چھ سبا سنڈے دا بیا منڈے دا بیا منگل دے بیا بوت منگل بوت لب انشاءاللہ پدی ٹولو دکانونو کے زمونگا اشما فارمولا فیس واش دستیابی او اشما رائس فیس واش تب لک صبر کوئی کچا سر ملاوی گی مارکیٹ کی دا اشما نو ترلا سا کوئی زکا چی دا غیر ٹوپ لامونگ تا ملاو ندے نو آغی باندے با لگی ورزی لگی باقی فارمولا فیس واش با انشاءاللہ دو دری سلور رزو کے تاسو ٹولو تا ملاو شی
6: بالکل نا کریم الختام سره مایل سو که حافظ ظاهر ته همي دي چې ځکه نه شي ولای چې خو خام ها سترګه د سترګه نه شرمې دي ګمې دي چې هغه تاسو زور در کوي تاسو هغه د ته چې بیوانی ما کې څه په واسه نه یو که تاسو سامان جوړ کړئ چې تو پینا نه دی او سامان هم تاسو ته ور چی دي
0: اومدا سي دا اومدا سي دا مولانا سي بس اصل کې دا زما غلطي ده چې ما لګون ته لاله چکړو ما وی چې یار دا کراچي ډیر لري دا او زه چرته لاور کې داسې ټوپونو والا ګورم چې ټوپ جوړي نو لاور کې جوړوم چې لګنيز دی راشي اغه کوالٹی چې مال اور ته یوړل اغي ویل چې اردا زمونږ د وس کار نه دی دا چې تا چرته نه غسته او ملته نه بیر اغواړي نو اغه کې زما دا ټوب چې کم دی دا لګ لیټ شو کنه نو ان شاء الله بیا با راتلون کې ورځو کې به احتیاط کو خو کچا سره زمونږ اشما رائس صابون ملاویږي د رائس فیس واش په زیتا سو رائس صابون ورکوي ان شاء الله مطمئن به خوشاله به دا غیم ډیر خسته ریزلټ دی سومره کپنیانی دی دا غوی د رائس فیس واش نه زمونږ د رائس صابون ریزلټ خسته دی بهشکه رائس فیس واش خو ډیر اعلی دی خو د صابون هم ډیر خسته ریزلټ دی
6: دا ساجی ته بالکل لا کو دې چې موږ شاک نه تاخو دې استعمال کوین کی کنه چې سره یو فیس واش ته استعمال کوي چې سبین اور ماشه کې یی کې نه مو ته رائس فیس واش ورکا ما هغه کی تاسو ذهن یې جوړ شوی
0: صحیح خبر ده بل مولانا سے بس دا ذهن ال جوړیږي چې کله یو شیز د حد نه زیات فائدہ نه کی کنه الحمدللہ فیس واشونه دنیا ډکه ده کریمونو دنیا ډکه ده هر دویم دریم کس چې راځي دکاندار لا اشما فارمولا کریم غواړي اشما رائس فیس واش غواړي اشما فارمولا فیس واش غواړي وجه صدا د دې رزلټ او د دې فائدہ الحمدللہ چې یو پیر سو کې استعمال کی سوال نه پیدا کیږي چې هغه بل پروډکټ بیا ګوریم
6: نہ نہ بل پروڈکٹ امی اور مختے کوائی نہیں دیکھے کہ ور مسی کی جنا دا ختم تا غلط شہر کو کنا نیو کا سر گیا ایم تر پل شاٹ کو منا بل دی کاندور نہ متے جت 2 منٹ انتظار وکا منا رائز دی فتواس نہ بل دی کو نہ متے جو دے کہ بابو جی تا اکھے ہن سڑو سے چائے مائی میں تو چلا رائز کے ساتھ متے بل دی کنا وتا کوئی نہ کو متے جتے خالی لو سلوڈ نہ سی
0: سیدا مولانا سے بلا دی خوشالہ کا ڈیرہ منا نہ خوشالہ اسے سب پیغام ور کے اور دن کو تا
6: فرام خواجه صاحب دا ورکاو چې څومره پروډکټ یې اسما ولا تو دې ټو زټ استعمال کین څه د ریزلټ نه ډاکټي اجي صاحب او بل مو یو په ډېر حال پاز سره مو کارین سره تاب ډېر لوی تاریخ مو دیو کلا پکې د پسنه کو کنا
0: امين امين امين
6: ا زکه چې مو قدرتي و ملګری دا ورغلی کنا مو ته چې کرام چې د دې داسې اخلاص ته یو داسې متکی کا صحیح کنا چې په ډېر کا سون بوندې یو قسم ته لکه جبران چې و سړی دی چې دا صحیح په تو بوندې فرض دی مو چې په ډېر کا سون فرض ادا کړ ماشاءالله اللہ پاک تا تا پدے بندے نور ہے استقامت مزید در نصیب کو
0: آمین آمین اللہ دے خوشحالہ کر ڈیرہ مننا مولانا سے خوشحال ہو سید مولانا سے اشارہ زمن یو دکاندار رور طرف توا او دا واقعی خبر ادا چ یو دکاندار رور نہ دا سی دا ہوتا سو یو دکاندار پی جنے یا بزما یو ڈسٹریبیوٹر پی جنے ڈیر دا سی ڈسٹریبیوٹران او دکانداران نرونا چا کلمہ سره ملاوشي گپ شپ لګي نظر تم چلک ګوره ول حج کا حج دربانه ګوره فرض ده زکات ور کا زکات دربانه فرض ده حالانکه ز سټایم کې داسي مطلب سٹارټ هو زما د کاروبار چې خپل غریب ما خپل زکات نه ور کول نه ربانه کې دوه ما نوکری کول کنه خو چې کم یو کس سره زمونږ ایجنسی و دغه خپل ډیسټریبیوټر بو ډیلر بو مالدار بو ما تل کته زکات وباس نه ما نو بهر حال برکتونه راځي ان شاء الله خلک به مونږ ته دعاګانې کوي ما اولیدل چې بیا هغه ملګری کله حج لاړل نو بیا د هغه زینه ماته میسیجونه کړی دي زه دعا کې یاد ساتلې يم کنه هیري کې خوتینه نه کنه زړه کې چیرې دا نو بهر حال الله لار کې چې تسل لګوي که هغه ورکړی وي زکات وي صدقات وي خیرات وي اور یا حج دی یا عمره ده یا تبلیغ دی دا پیسې بتاله یو په سل یو په زر یو په لک واپس راځي ڈیپینڈ کئی ستا پا نیت باندے چھتا دا اللہ نا سونا غواڑے ما دا لکونو پا بدل کی کروڑو نا غستی دی او الحمدللہ اللہ را کڑی دی چھلکا مطلب بازی خلقی کنا اگر یو روپے یو لگئے ہوئے چھر اللہ دے بلس را کئی لسو لگئے ہوئے چھر اللہ با سل را کئی سلو لگئے ہوئے چھر اللہ با مطلب دارے چھر زر را کئی کنا نو دادا چھ کتا وائی چھر ز دا زر پا بدل کی لگ غوارم نو لگ بدر لدر کئی نیت باندے ڈیپینڈ کئی او غواڑے اللہ نا اللہ دے او الله سره خزانی ډیر زیات دي بے نیاز بچا دي ګور فون بډی کرا سره سوق دي او کم زین دي را سره بس یو دوه کال ران واخلم بیا معذرت خوایم السلام علیکم وعلیکم
7: السلام
0: سوق خبري کوي بچوړو یا کم زینا
7: زه محمد دستر شاه خبر کوم د نو خیر حکیم
0: محمد
7: دستر شاه
0: دستر شاه محمد دستر شاه ماشاءالله محمد دستر شاه بچوړو عمر دي سمره دي 11 کال ها او سوم کلاس کې سبق وای 6 کلاس کې سبق وای ها ماشاءالله او د قران سبق وای بچوړیا او
7: جوایو
0: ها ماشاءالله نازیره کوي کنه حفظ کوي
7: نازیره
0: کوي په نازیره دې ختم کړی دی او دستار شاه نو ماته دې څنګه کال وکړو خپل دې کال را ملاو کړو که کور کې درته چاوي چې ها خبرې وکا مطلب زما پروگرام دے خوخ دے زما پروگرام اوری آواز میں درزی
7: اوری
0: زما پروگرام دے خوخ دے زما پروگرام اوری
7: بالکل خوخ
0: ہاں او دا اشما کم کم پروڈکٹ پیج نے
7: تقریباً
0: ٹول پیج نے پہلا زل دے رہا تھا کال اکڑو اچھا ڈیرا پیرا دینا پہلا دم کال کڑے دے زما پروگرام کے دے کال کڑے دے تب پخپلا دا عشما سی استعمال ہوئی بچوڑیا عشما
7: پیسوشم
0: استعمال ہوں ہاں ماشاءاللہ ویری گوڈ او بابا دی سکار کئی وے ما بابا دی سکار کئی والد سیب دی سکار کئی
7: والد
0: چه با؟ او فادر دی سکی؟
7: اکاونٹنٹ دی
0: اکاونٹنٹ دی پس کی؟ وایا کنا محمد داستار شاہ میرے پیارے بچے پس کی دی والد سے اکاونٹنٹ دی؟
7: پا بینک
0: کی اچھا پا بینک کی خاما شاءاللہ سیدہ لوی سړی شي بچوړیا خوشاله اوسې ها کامیاب شي سیدا ډېر خوږی خبرې ډېر خسته خبرې محمد داستار شاه او بس نه کمل لوی شي اخیری کالر بزان سره خلما او دین آباد بس تاسو میسج یز باندې نظر اچوم السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبرې کوي د کوم زینا سو خبرې کوي د نو شهرانا زبیدہ نور ستڑی مشی په خیر را لې طبیعت دې خده برابرې ګوره دا موبایل پر دې دې زکه دی आवाज هم صحیح نه راځي ها او
7: دې بالکل الحمدلله بای کوم خپل تاسو په
0: خپل څنګه شکر دې بالکل خیر خیریت دې ګوره تجربه منی کنه ما وې چې موبایل پر دې دې او
7: دې بالکل منم
0: ستا موبایل وکړه ټیک کیږي
7: بای زما موبایل هټسته
0: ها نو ته دې کال میسج نه کینو نو خوخه دینه دا چې مونږ درته پکې جوکو
7: بس تاسو خوخه نو
0: زکه چې هغه نمبر نستا اواز صحیح راځي کنه او تا دومره ټینشن اغسته دی چې دا پیکیج د وجه دې سیم چینج کړی دی نو چې پدې کې پیکیج ختم شینو بیا به سکی
7: نه بای دی او کنه ختمیږي
0: ولې دا ټو نمبر لدې سو اچھا بس دا صحیح دا ٹھیک دا چھ کلم ستا پیکج ختم شی او تو بل نمبر کے پیکج کے بس تا پیکج پما با نے کرز دے خخوری سب پیغام اور کبھی اوری دن کو تا اخری کال رہی زما دا پروگرام چاہتا سلام کی سسٹر تا خا سسٹر دے پروگرام اوری ماشاء اللہ یواز سسٹرز دینا اوری برادرز دے اوری اگوی تم سلامو کا خیر دے صحیح دے ٹھیک دا او پس دا سلام نہ کلام سے دے
7: کلام بھائی دا دے چی زمان دا امی خطی دیر زیاد ہوتی چی روزانہ تی دردو نہیں
0: دا سوی دا امی دیخ پیمشتا
7: خاو جیستا دے
0: خاو دردو نہ پی نو بیا
7: نو بھائی ار ماہام ورطم نطلب لکا ناو بجیو چی چارے ناو بجیو کی ورطم نتیم اس مہر بلال مان مالی چپاو نو ماشاء اللہ دے چاہت پولی رزر سے ورنہ ورکر آجا امیدی مسلی ہم دا ایدہ پاری ہم یو
0: سعید تھینک یو ڈیر زیات مننه خوشاله اوسه زما د خوږی خور تاسو ته یاد کړو سشه اشما هربل آئل اشما هربل آئل استعمال کړئ او کاغذی ڈبی باندھے خپل نیم خپل نمبر یعنی موبائل نمبر دکاندار نیم علاقے نامہ اکوڑے دے نوخار جانگیرے دے یا چکم دے نو حکیم آباد دے یا چکم دے نو میاں عیسیٰ دا یا مستری بانڈا دا ہر زید دا غزیم پیولی کئی او دا دکاندار سرے ورجمع کئی چکم دکاندار نتا سوشما ہر بلائی لغستی دین انشاءاللہ پا دیبا قرآن دازی کی گی چانے مرا وخی جی دا غ خوش قسمتا با انشاءاللہ زی دا اللہ کور تا دا اشما کاسمیٹکس پاکستان لطرفا نو بس انتظار د کمی خبر دے زان لا اشما هربلائل والی د مارکیٹ نا 120 ایم ایل بوتل 500 روپے کی ملاوی کی غٹ 200 ایم ایل بوتل 600 روپے کی ملاوی کی او دا نہ دا چی آواز دا قران دا زیدا بلکہ اشما هربلائل د میدی ہر قسم بیماری ختمی باوسیر در ل ختموی دین علاوہ د زړه بیماری نه ختمی یورک ایسڈ کولیسٹرول در ل ختمی خلیل د ترخی تر بی اوبر از اشما هربلائل اوس کا وختور سر مالش کا لاس خپم لاور سر مالش کا بیا ګور کمالات

0: ٹولو خویندو تمہیں سلام دے بھائی ساسو امی تمہیں ہم سلام دے ایشما کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد. میری دعا ہے کہ اللہ شریف کی طرح شریف ہر ضلع میں پیدا کرے. سنان فیشن پوائنٹ کاسمیٹک سینٹر نواب دین مارکیٹ تخت نصرتی سوگم زما آواز اڑی سنان فیشن پوائنٹ اینڈ کاسمیٹک سینٹر نواب دین مارکیٹ تخت نصرتی کی زمین دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوے گی. السلام علیکم اکرام بھائی حلیمہ یما پروگرام دیر خراب آندی لگی ڈیرا زیادہ مننا خوشحال ہو سی وہ فیس واش دی زبردست ہے. جبار گل چاہت شاپنگ سینٹر لڑو مارکیٹ ککی والا دعا سلام رلی کی دینا علاوہ چکم دے وہی بھائی زما کال ولے نہ خلی ستا کال راغلے نہ دیرو سمیر ماما مستری بانڈا محلہ حسن خیل زما دشما ٹول پروڈکٹ ور سر ملاوی گی. السلام علیکم اکرام بھائی دا اشما کاسمیٹکس تمام پروڈکٹ جمیل خان سر ملاوی گی فائقہ فاطمہ کائنات دلنڈی وانا دعا سلام رلی گی. باوائی چی گلشن افغان تمیم سلام ورکا جنید بغدادی وائی چی تخت نصرتی کی سنان فیشن پوائنٹ اینڈ کاسمیٹک سٹور دے اکرام بھائی دی سر زمک دشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی نواب دین مارکیٹ کے. ادینا علاوہ نازمینہ دے شاخ نمبر چینا او سید بالکل سید خان ناظمین اتا دے خدای مڑم کی حدین علاوہ جبار گل چاہت شاپنگ سینٹر لڑو مارکیٹ کا کی والا سنی خڑک دعا سلام رلی گی. وعلیکم السلام سنی خڑک. جبار جعفر شاہ ماما دعا سلام رلی گی. حیا افریدی و اکرام بھائی سنگ بڑا اکرام بھائی پلیز مونگ تا سوکا چی دا دشبی پروگرام مونگا ماور گن انشاءاللہ وری بیڑی رزر خان. جانسیب ماما دعا سلام رلی گی. وعلیکم السلام جانسیب ماما ہنا سنا ہما دا چار سدین وی چھو استاد جی چار سدین تراغلے وی ہاں مات دے ویلی نو ہاں اوزتلی ما جواد لزان لمه دو فارمولا کریم رولل یار بچار سدا باندې خومنګ داس راغلی او چ بس داس لګ د بجلی د پړک پشان پیرا تیر شو کسان ور سره کنه ملمانه ور سره. السلام علیکم روجان سنگ خی ټیک ټاک برابر ترورزی از صباحت ما سره اج وا گل هم مرګری د مرواده می سلام پروگرام اور وعلیکم السلام. یا رحمان جس کی عطائے تیرے لیے ہیں تو بھی اس اشما فارمولا کریم دچا مخ باندے دانے داغونه تیر سری سر گلان دے ہلکی دی زمون اشما فارمولا کریم والے مخ باندے لیپ کوي مساج به بالکل نہ کوي انشاءاللہ درې سلور پنځه ورځو کې بتاسو ل داسي رزلټ درکې چې تاسو بخپلم آئینه ته ګورئ او بیا به وای چومدا به استعمالو ما ادینه علاوه چاته زمون اشما بیوټی کریم ملاوي کې کاغذ ډبې شین دے دام زمون پروډکټ دي دا مخه ل استعمالوي اشما بیوټی کریم کاغذ ډبې شین دے پلاستیک ډبې هم شین دے. اشما بیوٹی کریم ادا ما 2018 کی جوڑ کڑی دی الحمدللہ کولے خیستہ مزیدار زبردست ریزلٹ دے ادینا الا و گلشن وے چکرام ایتو ولی دمر ظالمے بنائی جاتی ہے تزمنگ زڑنو تا بالکل لگو رخا مونگ تا افغانستان نہ میسج کو او تو میسج نہ شامل اوے ایمن د درگینا ایمن تا دی اللہ مڑم کی فائزہ دعا سلام رہی لیکن مروت نا کان کون تھا دینا الا و ساجد کاری سیب زمانہ عزت خو گروڑ دے دکا رکھنا اسی
1: طرح اگر یہ تمہاری تلوار آگ میں نہ ڈالی جائے تو پھر صرف یہ ایک لوہے کا ٹکڑا ہے.
0: کاری سلیمان وائچ اکرام بھائی کاشان کاسمیٹک سٹور دے حکیم آباد ڈیری کٹی خیل کے حکیم آباد ڈیری کٹی خیل کاشان کاسمیٹک سٹور سرستا سودیش مطمئن پروڈکٹ ملاوی کی اکرام جن سٹور زڑا مینا زم اکرام ایمان او زڑا مینا کی اکرام جن سٹور دے گورا دے سرم زمین دیش مطمئن پروڈکٹ ملاوی کی خان سردراز کریانا سٹور دے ایڈرس مین بازار اکوڑا خٹک دے سرم زمین دیش مطمئن پروڈکٹ ملاوی کی آزان فارمیسی دا خواس خان چوک جنازگان و شیرا پیر سباک دسر ہم زما د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی افضل سپر سٹور دے محلہ شاکر آباد میرا اکوڑے اکوڑا خٹک دیکھو گروڑ سر ہم زما د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی عبد الرؤف جن سٹور دے پرانا بازار اکوڑا خٹک دنم زما د اشما تمام پروڈکٹ تر لاسه کولے شی دین علاوہ پدی اکوڑی کی یو دکاندار دے زما د خو گروڑ ډیر تکڑا دکاندار دے او دسر د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی سو کم چ اکوڑی تر راضی کنا مین بازار اکوڑا خٹک کے اوبید اینڈ برادرز دسر د اشما پروڈکٹ ملاوی کی اوبید او صد ور کے ناس وی اوبید اینڈ برادرز جن سٹور دے مین بازار اکوڑا خٹک دے خو گروڑ نہ ہم زما د اشما تمام پروڈکٹ تر لاسه کولے شی صحیح دا کنا سبا سباگل دوا سلام علی گی ډیر زیاته مننه سباگل خوشاله اوسه میسج کولو د پاره خادین علاوه چې کم دینو حبیبا باجا بام خیل نه سوابه کې څوک زموږ आवाज ور سوابه کې زموږ د شمه تمام پروت غلای منتا دوا سلام علی ګورکم سلام منتا اکرام بای زمریم یم نو زسو کوم لبنا تاسو مډی خان سے ویلکم ډی خان والو ډی خان می جمعه شاغلی باکری بازار می جمعه شاغلی دکان نمبر 5 اویس ٹریڈر خیر محمد بھائی اور

0: اور دین وچی او کیڈس ډیر زیات مننه ارم ل میسج روغنه دا خو ډیر زیات په خوانای میسج سی خو به هر روز رو رسید سی ډیر زیات مننه خوشاله شي ثانک یو سو مچ سی اور دین ل واچی سو کروغلی دی د کم سو نه روغلی دی سو یې سی ټینشن کاسمیټکس پاکستان خولی سره سی دی میش رائس او فیس واش خولی سره سی دی میش نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان بیوټی کریم خولی سره سی اول بدا میسج نو ګور سی کسی ایسے نہیں ایسی خلا خل کے کہنا گئے سی آج چکم نے کہنا دیمو بے وفا اور رونا فین دی چکم نے کہنا دیمو پشتانا کئی کہنا گئے سی سینے مانا تاس وزی چا پشتانا چی تک کہ وائے آج چکم نے کہنا خب باس او وی چکے رشتیا یا یا خفا کیش وی یار دی یارے پا میانس کسی پریشی دی گنا آج چکم نے رشتا رشتیا یا پی توس خفا کیش چی نا بائی پوموش مند دیر زیود گرون دائے آج چکم نے کہنا دیر زیود رو بندی گرون دائے آج چکم نے کہنا مشخو دادا اته ددنه بغیره چکم ده کنه بس ایس نه یوشا بیا د چا پښتنه نه کوي چې به مور یې کنه جوړی بروبار خو یې کنه اپاته دینه لګی شي اپ سکرین باندې ویلې نشته آی های او چکم ده کنه خو بهر حل سی وخت دی ریشي کنه وخت دی ریشي چکم ده کنه ای دا وخت چته انتظار نه کوي شا کني سما خو اندی رونه چکم ده کنه ازماړو پښتنه کړي نه دوشا چې بای چرنګ سرنګ شي جوړي برابر وي کنه وختونه مې زجونه شي دي کنه السلام علیکم شکر دا چې سی شو ته روغ له قسم چې ډیر مې مس کول ډیر مننه نه سي اوی چې خوش بای نوټینشن پروډکشن صبر بازار شي فیملی شاپینګ سنټر سره ملاوي شي نوټینشن زنده باد ته خوش بای پلیز نوټینشن بلیچ ویلې نه شاملاوي زما کسن زما دی ابو نه رغوشتی وی زما ابو ویل چې نه ملاوي چې د صدام پلزې شي ہم ڈاکٹر سره میسج دی تاسو هم ته خبره کړې و کنه چې زه هر هغه پروډکټس باندې خبره نه کوم چې کم سایډ افیکټس دي تاسو مو پته ده کنه چې بلیچ څه ده بلیچ خلک څه ده پر لګي بلیک کی تیزاب دی تیزاب سي د مخ وشتان دی پر دې مش فین اکثر لګوي کنه چې په پاندو پاندو چې کوم ده کنه هغه بلیچ روخه لیسی په مخ لګوي سي او چې کوم ده کنه مخ وشتان په خړ کی او بیا چې کوم ده کنه میاش نیمه گزاره و شي کنه او بیا مارکیټ ته لوړ شي بیا روخه لیسی خلک کی دې مش نو ټینشن کې ها بلیچ ملوي شي خو ځکه نه په دې باندې خبره نه کوم شاید اوچی گل گل عمر ڈینا شیبر کی وچی ڈلائی دی سید رحمان بیٹا نہیں تی وچی غزل گوندی خیستا دا سندر گوندی دا ڈیر شا غزل گوندی خیستا دا سندر گوندی دا دانش پا سپگمائی ٹولا دا اوکی ڈیر منی نسی اوی دانش پا سپگمائی ٹولا دا ڈاکٹر گوندی دا ڈاکٹر گوندی شواکی دلائی شی خدای مسلمانن برکی سی با السلام علیکم وعلیکم السلام اینڈ سٹڈی مشیپ مو گرو نبائی سرانگی شہی جوڑی بربانی مصر دما ہوری تے شاہی چوٹی دی شاہ تیرا کڑا آشا تیرا شوخ سے وی سم پڑ پڑ رونا تلے وی سا دے خوش آواز چورو کسم زڑم خوشول وی بس ڈھیر جو تو منا نہا اللہ دی تسی خان خوشول گی سانی شاہ وی ماشا لیسی وچې د ګرمۍ نه د بچ کولو پر نوټینشن هربل سپری او سن بلاک ډیر ضروری دی زه خپل یوز کوم زما ټول خویندو ته سلام وعلیکم السلام سی نوټینشن یوزر خوري خان او کې ډیر مننه چې خوشاله شه او کنه سی نوټینشن هربل سپری نوټینشن سن بلاک چې کوم نه کنه د ګرمۍ د پر ډیر مزید دور دي چې سما لګي سی اچھا ته مشه هربل سپری چې کوم دو کنه د چا جسم لګیدلې سی دی پر چکم دکنه های سی ملوالای شه ده دین هلوا سی او کچیری ده چم دونی را خطلی ننکی را خطلی وی آئی منه حلاگه والای شه او ده دین لواجی که اللہ دینه که مولا دینه که چرتا مو اکسیدرن رو کنه چرتا خوک شوله زخمی شوله پایی منه حلاگه والای شه دیر زیوت مسی دور دیر زیوت کشلای دیمیش نو تینشن چکم دکنه هر بل سپری دور وی خلیسی مالی که پزنه بر هم لگه والای شه دیمیش خفیان دو چکم دکنه آغا لوس چکم دکنه خوش ول سی چکم نه یو وسول په مړې شه په دوران شه هغه نه لګه ولې شه ډیر مزي دور ډیر شل چې کوم نه کنه دې مش پروډکټس نو ټینشن اخر بل پر ضرور واخلې ضرور استعمال کې سي چې مو ته خدا پته نه لګي چې ته بیمور و کنه چیرته تللې وې خو خیر مو میسج در تک کړه و یوا تپوس په درتا یوه ټپه به درته ډالۍ کړه چې د پټو سترګو قسم نه خورم او چې تر څو چې سترګې غړوم تا یادوم. ډېره مننه، اسې خوشاله شه. همش به اکثر په وړکول شي سندره ویل کنه اسې چې مو چټي دې راستولې وه. هغه نورو ماشومانو وویل چې هغه دې راغلی وه او چې څه پکې لیکلې وې دعا سلام کنه. بیا به موږ سره تراپې کړې کنه، سره منډه مو کړل سي سو بهر را سي. تاسو مې سي راستولم بالکل غره مې لو شم وې سي څه پکې لیکلې وې دعا سلام. بهر ډېر مننه چې خوشاله شي. اور فر وې سي روکو مې بیا گئے سي. ډېر مننه فر خوشاله شي. بڑھنے لف تھینکس یو جہان من سے. اور دین علاوہ ٹانک خیبر کے لیے سلمان کنگ سلمان سرنگے شی جوڑی نظمان بیٹی ٹائم بعد میں سلام درواخلا چرنگا طبیعت دی شد ہے اے ماشاء اللہ طبیعت میں بالکل شد ہے تسرنگے سلمان شی دمش نو ٹینشن رائس آف ایس واشی سے ملاوی کہنا روڑے دے دا کہنا سے دا خبر بخارو تک وے شاد اور دن کچھ تو سو کال سے کم نے کنا خول سی پسی 9963511488 او د دې نه لواسي کم دی مش خوان دی دی دی مش ورونو دی هم ته اس ایم ایس کول شي په دې دوران کې سی پسی 9303751884 باندې تاسو په اس ایم ایس کم نه کوي ایتو سی ټول اس ایم ایس به شامل او د دې نه لواسي راځي چې پسی 9963511488 باندې کال ګورو سوق دی سره د کم زین دی. السلام علیکم. جی جناب سو خبره کوي د کم زین ګلو ساس ابو زیدی زوت کمزور ده یو منټ صبر وکې زه کس غنه چې ګلو ساس پاواس باندې څه شوی دی. ګلو ساس اوس خبره را سره وکې سننګ شي جوړي سر شي ما جوړي ما بربار ما خپل وای ژوند وختونه شي دی کنه مرای مې بالکل شاد او خو بهر حل سي. اچھا ګلو ساس ته ابو زیدی زوت کمزور ده ویلې پتا نشته چې څه چل لای پتا نشته او اوس دې زیات کمزور دی ګورو څه پتا نشته چې ګورو لکه مړی دی نه د خوړلې شادو اوسه اوسې گزاره وکړه سرنګې شی جوړي زه بالکل شی جوړي برابر یې سي. اچھا درته ویا کنه نوې نوې خبره راته وکړه څه څه خبرونه دي کم کم خبرونه دي جمع کړي دي راته وکړه شابه اها اکر ته ورکه زه اکر دې خبرونه وکړي سي. جی کرا وعلیکم السلام. زما خورزی اواز دې زیات کمزور ده پته نشته چې ویلې شای ما ته سننګ شای جوړه مره مې ها شاد جوړه دو برابر ده چې اشره ته وایې کنه زما خورزی چې سودو دې کړې دو کنه سننګ چې اچھا کړه دې دا صحیح ده څه شي څه دې کړې ده سودو دے کڑے دو باہر جی جی جی جی تھی آواز کے سما سلامت لگی شی از نیکسٹ کلر کہہ سکے نا چی آواز سید اسپری ده خر سکړی د ډیر مننه زما خورسی خوشاله شی ډیر مننه جی د زما خورزه او وردون کو اک روار سره سی د وشه گنن جی ګلوس سره د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټس ملاوی شي خاصی نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټس ملاوی شي ګلوس سره پوشه ګره شي خاصی مشتی کوبا سره په خیال د دوی کور د جلد هم ملاوی شي متول اپ سره هم ملاوی شي پرایمری سکول سره د دوی کور د جی تخیز عناصر سره د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملے ویشے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی را من نے سی اوگرا آواز سے شام مزید دور دا چلا کہ سڑی مڑے خوڑی لی بھی کنا نو بیا پتا لگی چھ جی سڑی مڑے خوڑا لے دو
1: آو کنا نظم میں چڑا ماشے
0: اللہ دے مال شاء اللہ دے مال شل مسی اللہ دے مال شے سے
1: اوے کنا چھ جن سی
0: شے اللہ دے مال شے نو گٹ خبر دا کنا
1: صحیح خبر ہے
0: نا بے توان جڑی سی کہنا بتاؤ مجھ خربسی نہیں دی کرے لے اور بے بچے کم نے کہنا مجھے انہوں نے متلا سے بڑا بھی ترشوا تھا وہ تو وہ مجھ تو بنا جوڑا کے بیا
1: نه کنه
0: صحیح
1: خبره کوم
0: چې نه دې کړلې. آه کنه ودانې متلا سه ماته پیله نشاره کړو وې دا به خبره کوي ګوره
1: چوکو
0: نعمت الله رئیس صاحب چې کوم دې کنه ماته وخت نه اشاره کړې و وې دا به خبره کوي چې مش نه دې کړلې. الله
1: لکه چې اوس دروغ وې.
0: آه کنه انسی خرچا مرچا کرے تو ویم که ریزلت نه کی در کال خوب کوي کنه مو ته یای خوب کنه چې ګوره نزمان به خون مزای نه و ګوره
1: بالکل بیا به مقال
0: کو او کنه کال کوا لکه داسه ما چې ګوره به مقال نه کوا کال کوا شادو
1: نزمان بھائی
0: جی جی قربان
1: دسو کی ما
0: ستا تا عبد الخدی کنه سید خدای مسلمان انو
1: بیا به مزار سره
0: نه نه مړه سب ستونه پیژن نه مړه یخه مې د کلچی ولا خربوزې نه دی خوړلې کنه
1: الله
0: او کنه
1: زر
0: او اډیر زوته خوشی دي کنه هغه خفجو پر خبر ریو ده شو هغه خبر خبر مې د کړه وګنه چې بیره ته خپل بوتل نه لګه بوتل سه ضرورت زړه
1: ما ملګری سلامونه در کین
0: مننه مننه پوی خوشوي کنه د مو په خبره باندې
1: چرنګ
0: وای مامو پوی خوشوي کنه چې لکه مو خبره کوي چې تخپل بوتل سه ضرورت او اغیتے کچے تے میٹے در تروڑ الا کنا ویتے تخپل میٹے دے میٹے سے ضرورت ولا کہ مثال کہ تیو شام ترور کنا میٹے مو ترور جو تا وچ مڑ عبد الغدی تخپل میٹے میٹے سے ضرورت او
1: بالکل
0: او د دین وچ تم تلکا عام روڑ جے تخپل عام دے عام سے ضرورت او اغی خو ابل خدای اخوند خدای دس کجا کڑے او شگی وتا دی پیپسی بوتل روڑے وا کنا نو جنے وتے شر تخپل بوتلی بوتل سے ضرورت او موجود ہے صفر 963-511-428 باندې ګورګل اوردونکو تاسو بالکل رتللی شئ رتک کولی شئ او د مستر په دې پروګرام شي برخه اخیستلی شئ. پروګرام د ښایستونو راز د ښکلا راز نوټینشن رایس او فیس واش کم چې د مخه د ورکی پرمننت ښلا ښایستونه نو بالکل هر عام او خاصې لګولی شئ. د مشخ خویندې ښایستې ملولی شئ. د مشخ وروڼه ښایستې ملولی شئ. نوټینشن رایس فیس واش تدوڑ دو پر ایک ساتھ تدوڑ دو پر مفید دی دوڑ دو پر بالکل فائدہ نہ ایک چیز سو ٹوم رہا جی مخفین دی ٹولی رکھو سل شی سمل ول شی انشاءاللہ کلی خستہ مزیدار رزلٹ کم دکنا بتو سم ملے وی شی سو لاٹ شی مارکیٹ تا روا اخلی استعمال کے ڈیر من نہ چھ خوشحال شی کے درمن شی نیکسٹ کلر گرو السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام.
0: جی جناب سوک دکم سے نا کوٹ نواز نہ سو خبر کی قربان پروگرام
2: کے
0: ابراہیم رغزا
2: ارے تقریباً پر
0: ابراہیم بھائی رتو نو ٹینشن پروڈکٹ جس طرح ملے ہوئی کا نا سی ویل کا نا
1: جی جی بالکل جی تقریباً ماں مل گئے جی تقریباً سامان دینا دے رہا ہوں تیل دینا رہا ہوں کنا نا فارمولا نوٹین سے نا ون کریم نا آرسا رہا ہوں تقریباً
0: صحیح
1: نمبر تقریباً دیتا ٹرائی پکم کنا کال دی ملا بھی نا مار دی
0: صحیح دا اس ملاو شکن اس کو خوشحال ہے بس چوس اوس چ خوشحال ہے بیا غټ خبره دو چې اچھا بس دا نوټینشن پروډکټ چې ملوا او چې کوم دغه نه سکشلی فل ریزلټونه بده ته ملاوي شي که وشته دي کمزوري وشته دي خېشي نوټینشن شي په دې موږ ملاوي شي نوټینشن هر بلال ملاوي شي ان شاء الله سیمال کښ مان بھائی
1: تقریبا نوټینشن شي پندره
0: وړه اچھا ریزلټ یې درکړه دا کنه مطمئن یې تنه خوشاله یې ابراہیم بھائی ابراہیم گل سر حامل ویشی نورخان صاحب سر پیر صاحب قادر مارکیٹ کے حامل ویشی بختی رحمان اینڈ جی رحمان صاحب سر پش خطار روڈ باندھے ڈبر کے دمش نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملا ویشی السلام علیکم تحصیل کلچی لوڑی کے لینا اشف اللہ خان دسوس خبر ہے خربوزے نہ ملا ڈیری جو مشہور ہی دشا نہ بس اڈر نہ کچھ بغیر اڈر سر آشی دا ڈیرا نور سنه کې چاله وختونه میزه جون شې دي کنه
1: دا خبره چې دا وسو کې د ډېر مزار ہے کا
0: ها کما
1: چې دا تل سره کې سیمه په کوتا او تل بس دغه د پر کوم تل ورځ راته ونی
0: ها وا وا افا مې چې توڅه لکه یو سنه چې زون په پیایګ نه لکه زون په هغه خلک وی کنه وې زون دی په شپلایګ کنه
1: بل مثال دا ور کې نور یې خوشی دا
0: ها وا وا لکه زنه خلک چې کوم دغه خبره په ځان باندې وښوې لکه زنه شو په پوي زنه په ځان په ګل کې خبر پزن وش ہوئے گا نا وہی سب پوئی نشو
1: ادھر
0: بتل روڈ نا سب کو بتل ادا ورد کہنا بتلے متلت سی او چې کوم ته خپل بوتل بس هغه بډ کوي بس دلته چارو شو کنه وی خور په هندستان کې خه خوارج وی چې د غریب شف الحان دل سو صاحب او چې غریب سړی سره د غریب سړی هغه وی چې یو دانش نه خدا شغیته د کور وی چې غیته د غی سره د کاروبار ډیر ایډی وی خو بس سره پیسې نه وی او دا شان غریب شړای چې کوم د کنه ګوره سمره خوښی شپری سی او دا غریب چې کوم د کنه په دغه بزاته کې قسمت لیکلې او صحیح دا ډیر مننه شفیع الله دل سو سه بو درته جی قربان سی
1: یو ملګری ما دی هغه او کو پارو سپیشل راتو چې نزبان بای تبا والا والسلام ورکی
0: ها ها وعلیکم السلام
1: بیا بو هر سر مخی جی په خی په صدا مشوره به خام خاور
0: سره کی سره خیش په خی په شیم بس نو ټینشن شي په دې ته چروخ لسی کوشش کا په لامبی شه او ریس کیو سل په لامبی شه او سر په وینځ ان شاء الله دغه په خپې همیشه دی پر اورکه شي دې پر یو شي په دې مشکفي دی ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: ډیره مننه سي مننه سي خوشاله شي بالکل چي د چا هم پسار کې پخه وي سي خیرش وي پګي سي سره چې کوم نه کنه خي شي وشتانه خي شي او سبنه چې وشتانه مزوي بس دا وشتانه غورځي شي بالکل شي دی ویش نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان شیمپو نو ټینشن هیر آل چې د دوا استعمال کې وشتانه مدوسري دي وشتانه مخي شي ګړ نه دي نرم نه دي ملایم نه دي چمکدار نه دي نوینشل نوٹینشن شیمپو نوٹینشن ہیئر آئل سے لدہ دی پرمننٹ علاج چکم دے موجود دی چی نو دا نوٹینشن شیمپو نوٹینشن ہیئر آئل پی استعمال کے انشاءاللہ دا مسئلہ بو بیان نرسی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام نازمان بھائی، کیا حال ہے؟
0: بالکل جی میں جی چنگا ودا ہے، تو چنگا ودا ہے؟
2: ارے جی اتولا گال کریں تے ہاں کتب کلو نکا
0: اتولا گال کریں نے جی اتولا برکی وی حال ہے، تو چنگا ودا ہے نا
2: شکریہ.
0: بس یہ تو آپ لوگوں کی محبت ہے نا
2: جی. ماشاء
0: اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے جی. بالکل میں چنگا ودا ہے، تو چنگا ودا ہے نا.
2: خیر خیر شکر الحمدللہ.
0: ہاں پروگرام سنتے پیو سی پروگرام وغیر مزہ نہیں آتا. اچھا پروگرام چنگا لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے؟
2: زبردست
0: پروگرام چنگا لگتا ہے نا سی
2: جی جی بہت چنگا لگتا ہے جی.
0: اچھا یہ تو چنگی گال ہے نا جی.
2: جی جی بالکل
0: سونی گال ہے، چنگی گال ہے سی.
2: صحیح ہے بالکل صحیح گال ہے.
0: ٹھیک ہے جی، تمہارا بہت بہت شکریہ سی اتولا بیرا. خبر ہے

اچھا جی بلویا السلام علیکم نزبان بیدا شیر تا واحد دکاندار تر ڈالے زما اوستا خبر چرتا زما اوستا خبر چرتا منی مینا دچا خبر چرتا منی او یو رور د خور رشتہ په زوره کوي د خپل بابا خبره چرته منی ملګر مین د وفا نه مده د جفا خبره چرته منی محمد رحمان مده شي ګره نړی روان سي شي ګره خلکو ګورې دیمش پروډکټ سیسه ملوه شا مین مو ګورې کما نشي شا نو ټینشن سره مومین کما نشي شا سلام نزبان بھائی آواز دی اوکے دت سي ټپ دي تا ډالای وی چې په ژوندانه میکا در وکا او د مرګ نه پس می او د مرګ نه پس می بس سړی قدر کوي نه مننه چې رمین ارمنی ما نو ټینشن سن بلاګ ډیر بیست دی چې سلام می ورکا رم له هم میرال میخرین زویا سایم ارمان ته ټول ته سلامونه وعلیکم سلامونه دی مخوري خوشاله شه اچھا ویلکم بھائی جانا سٹڈی مشی پوکھے رولے چی دا دا چیری وی چینا بے نوٹین چن پرکلی سپری سن بلوگ سندھ باد یور سسٹر میرال بیٹھن اوکے خوری خوش حال ہے شے کے دروان شے اچھا سلام میرے پیارے بھائی ویلکم سنگے شے جوڑی بربارے جب بھائی سم خوندی ہو کو اہم فوزیا من نہ خوری خوشحال ہے ربل بچی دا خوشحال ہو قسمت میں نشتا او غم ڈڑ رضا چھڑ در کوم السلام علیکم بھیا سرنگے شی جوڑی نو ٹینشن سر بلاک افیشل زندہ باد ہیں فرمول ڈی من چ انیلا فرام ڈی خان بھائی جان سرنگے شی جوڑی بربار ائی لائک نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان آل پروڈکٹس ڈی من چ انیل دې مخور خوشاله شي ګل ګل مړ نه شي ورکی وی چې د جبر ګر للی د لاس د لاس ګوتمې په کم سو تړلې دي نه سپیشل سلام وحید دکاندار محمد رحمان ته چې ډېر مننه خوشاله شي او متی الله د شیخ سلطان چې خر مزګر دل درتلم زکه خر مزګر دل درتلم زکه به کېدر شوما نور دی پچم بندی بندی گم چې ارمان میو کړی نه ونه چې متی الله سیب سره دا نو ٹینشن کاسمیٹکس اور پاکستان چکم دیکھنا تمام پروڈکٹس ملے ویشی بالکل آتا ورتن لے ہش ہے اور آتا ندی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس چکم دیکھنا روڑ لے ہش ہے شاہ دیر ہے مرنے سی ہم تو اولا بھائی خوشحال ہے کہ درمن شی دو ایسے ہم اس کو مڑی رمنا نہ ٹھیک ہے سی

मार्बल व्हायची. येतप्पा तम्म पुद्द.

0: پربل وایچی بای پلیز اس ایم اس شامل کرو اس ایم اس میں شامل کر لیجیے پتہ نہیں سیدھا سولہ پتی شو کے سنیں گے ماشاء اللہ بھائی بہت پیاری وائس ہیں آپ کی آئی تھنک بھائی آپ اس لیے پلے نہیں کر رہے کیا نہیں کر رہے جی کر رہے کہ کہیں نظر نہ لگ جائیں آپ کی وائس کو اینڈ تھینک یو سو مچ سی فار پلے یور سانگ ڈی رن جی دو دے وقتی میز زما خیال چکم دے کہتا سو میسج کرے زما خورے زو یا ڈی رن سی اچھی پ پخیر دی ڈیر مودی پس رالا ما امیدا کوئی من اکڑا ماں سی چی دمو سلی کے لیے دیسی سمو ندی لیے لیے سی سب آر حال ڈیر من نسی پخیر دی ڈیر مودی پس رالا ما امیدا چی چاو ڈیر من نسی نیا آپ زمان خور خوش حالا شخا باہر ڈیر جو تمہارا جی تینکیو فارمولا ڈیر جو تمہارا زما خور خوشحال ہے اور بل بچی شو بلا گھنٹہ رو تو اوکے کہنا سی نعمت اللہ سے برغل دیا بین شرا پروگرام کا بھی سیدھے سی گیارہ نوا خطر بارہ بجے پورے اب وہاں کنٹینیو سوتی سیدھے سیدھے مجھ نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان آپ پروگرام چکم دے کہنا اغد لسن واخلہ تر یہ لسن بجے پر چکم دے کہنا تا سونا شرکی شی تو سی اور وے شادو دین لوچ السلام علیکم وعلیکم السلام سی نظمان بھائی شیبر کیتا وحید دکاندار سید رحمان تا کمران تا نظمان بھائی تا پک اسپیشل سلام محمد رحمان احمد شیگر نا اوکے خوشحال شی بچے بھائی میرا ہو میری خوریا پی فریح کو سلام فوز ڈیرے منا سی سلام من ٹول ور سید سی او دین لوچ سی زبلشتہ خبر کم سی د دمیش د نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سے کم شیمپو دے چی کم دمیش کے رائل چی ملاوی شہ پ مارکیٹ سے سی نو بالکل ٹولو خوند تے زداویاں سی ٹولو نو تے زداویاں سی بالکل روای خرے سی استعمال کے انسٹرکشن مزدور رزلٹ کم دا پتو سو ملاوی شی فلاب دے تے ملاوی شی بالکل جی تو سر خوشالے ہشے استعمال والے ہشے اور خوشحالہ بہمی ان سے چگورا دا بھائی چکم پروڈکٹ مجھ سے شیلی دی آوڑی مزید دی چاہا وشتان غزی سے بینے چکم دے تو تیرے چک شے وشتان چکم دے کنے تو سو غرزی شی یا چکم دے کنے پکنگے کے شخ ہوئی انو بالکل چی اور خوشحالہ شی دی مجھ سے نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان شیمپو اس طرح خپل وشتان ویز ہے انشاءاللہ چی دا غم سارا چکم دے دا بتا سو پرمانن خل شی بیا با چکم دے کنے تو سو وشتان نقور چی شی دا چاہا وشتان چکم دے کنے بے وقت غرزی شی دا خبر نکم دے چاہا وشتان بالکل رہتی نہیں دی اچکم نے کنا پر وشی بالکل نہ چے چا وشتن خطی دی غرزی شی گن ندی نرم ندی ملائم ندی بالکل چکم دا سکر غسل شی سمل ول شی ان شاء الله دا غو مسلام بچکم دے کنا پ مستقل تو بند خل شی السلام علیکم اوکے سی وعلیکم السلام ډیر مننه سی نو بالکل چی رو اخر استعمال کے چی دمش نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان شیمپو نوٹینشن ہیرال سی اسے مال کیشا ان شاء اللہ خوشلے مزید دور ششتا ریزلٹ چکم دے ابدی تے ملاوی شی دیمیش ٹولو اور دن کو دا دیمیش ٹولو خویند تا سما دا یو ریکویسٹ دے چی چیری تاسو وشتان غور سی گرم ندی نرم ندی ملائم ندی چمکدار ندی نو بالکل نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس چکم دے کناغا اسے ملاوی سی نوٹینشن شیمپو نوٹینشن ہیرال سی ملاوی سی ان شاء اللہ خوشلے مزید دور ریزلٹ چکم دے ابدی تے ملاوی شی السلام علیکم جی قربان سو خبر کے وعدے کم سوئے نا اختر زمان سرنگے شی جوڑی بربار گے
1: زہاں
0: بالکل شی تشے گنا الحمدللہ الحمدللہ جی خپل بھی آئے ماشاء اللہ چھٹی ہمیشہ تیرا اسلام سیدہ جی اختر زمان دوبر مدی پاس چکم نے کنا ورک پی بیارو پی دوش والے زگورا بلکل دے چاہاں خال اخوال خانا ہو والے شاہ
1: جاڑا ما کنا دا کل کل راجی
0: جی سرنگے جی
1: چوان نزاڑے من دا کل کل راجی جی
0: نوولی با جاڑا ما چرد وفدگی خونا دو شوی
1: چتا آسی نای کہ جما بیس خپانا
0: ہے نا مرد دومر ویشی دومر میان نای چی مربا کنا او چکم نے کنا دومر خامی کم دا گورا درمند میان نای چی گورا لکتا بانے و بزر جاڑا نه نه تا کم جړلې دي چې زه به ژاړم مړه مه کوه سړیا تا به جړلې وي چې کوم دی که نه دا کېدلی نه شي جی جی السلام علیکم جی جی سید رحمان بھائی وعلیکم السلام جی شیم اخبل و ایشون وقتون شیرا ہوں دی اچھا بس ما تا پتہ لگی دا گئی دا وطا من سے چل کے گورا شا
1: بس پتہ لگی لو چتو کیا لیا ہو کر لائی
0: خٹکی خور لگ آیا بس چکم دکھا گورے
1: بلا کی ساده وو څه ورځ مشکې ته تم کړه او شپه ته به نه کړه ته تو ته لږ لږ څه ته په برانو واه دال مړه کړ ته مختبر یار کی صحیح راه نه ده
0: صحیح سه زی لکه بازار د اختر زمان د کلی ټول خټه کی چکم در ګردوي بس ها ټانک ته روبو سه
1: دا لړتا ده ته در بس
0: صحیح سه بس خړتا لته روبو سه چکم د کنه اختر زمان د دینه ونه خو په خلکو خرڅ واشه اختر زمان بھائی ادھر تو ویسے اختر زمان ادھر سرا تھا کہنا ادھر تھا پشتونوں کی چیز ادھر تو ملے دی مش پروڈکٹس کی
1: یار رضوان بھائی بالکل دای ما او سره په دې ما تر اخیست چې زه سره له بدل څخه تر خالي ته زه غاړ نو ټیم شم شم په سره دای ډیر مینا کوي
0: ها چې نو ټیم شم شم په سره ګورې مینا کوي سړی لکه چې دروغ نه
1: ای نه نه بالکل صفا کی کات خبره کوي یو په ځای دوا دي تور شم په سټین کې ګودا دوا سره چې ورکړي دې ډیر ښکارا کرما ته راخسته وایو
0: ها ها بس وته یې سم لوای ته چې هغه وډکو بچا چې کوم دې لښ کې غیم نه خند سار مر غړوي شه
1: بالکل
0: جی جی سرنگ مننه وعلیکم السلام ډیر عزت مننه خوشاله شه که درمن شید سید رحمان بیٹانه سی ډیر مننه سی وعلیکم السلام سے

چکم دے کنا تہر بئی تو وئی اسی عمر بئی تے بوئی ہیں سے دو کنا چکا کا بھاشا دی ٹھیک تو سے چچی تے پکے دا میک اپ سامان ہا رو بوسی کنا سے وینچر رو بوسی سے دے سے او بھی بوسی لنچ بئی کی پلس ٹیمپ سے لگی شے کنا دا ہر عرصے کے چکم دے کنا ٹیم لگی ایشے چکم دے کنا ایک دم ہی سن کی ایشے سو انشاءاللہ سے آڑی زیاد مخنتی دی کوشش کوي چې چلکه دغه هر څه چکم ده کنه سنه سو بروبار کی ټیک توسی ډیر مننه سي خوشاله شيخه سو اوریدن کو پروگرام کې 5 منټه سره پاتې شي زه په تاسو نه خوړو اجازه تا نو بیا باندې متولا راي سي چکم ده کنه رسیه به هاند پروگرام مخکې کنټینیو ساتي نو بالکل چی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم دیکھنا پروڈکٹ اس سے ملاوے راخ لے چی ان چی لکھ چلے خیستہ ریزلٹ پہ توسر در کروی چی سمرہ دیمیش خفین دی سمرہ دیمیش میان دی سمرہ دیمیش رون دی پرول تا مدائی پیغام دی چی چی بالکل چی راخ لے اس سے ملاوے انشاءاللہ چلے مزید دور خیستہ ریزلٹ پہ توسر ملاوے شی چلے فیڈ بیک پہ توسر ملاوے شی دیمیش نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کے دیمیش پودا کے دیمیش خیرائل دی یا تدی نلوائے چی دیمیش نور پروڈکٹس سی راخ لے سی ملاوائے سی انشاءاللہ تو سب مطمئن ہے وین سی ریزلٹ بہن دیر کوی صرف دانا تو سب روخ لے سی ملاوائے بن سی تک جس سب یوزل روخ لے دواز لے روخ لے دریز لے روخ لے چ ریزلٹ پی یوشی کنے کم تر سو پر بیتو سی روخ لے استعمال بہ کے سی سو بالکل جخ بلا رائے ہم سرا شرک ولے شی اور مت ویلے شی چگر کی چری تو سی سی مارکیڑی وی تو سلے ریزلٹ نہیں دیر کڑ نو بالکل ہم مت ویلے شی صحیح ہے کنا دانا دا چلا کٹول ہر چلا ریزلٹ ور کی یہ وار چلا کچھ لا ور کی بالکل ہے چلا ریزلٹ ور کی احمد تو ویلے شے چاسی مل کیڑی ریزلٹ کچھ لا ور کیڑی احمد تو ویلے شے کی بھائی جان مجھے سی مل کیڑی ریزلٹ ور کڑا دا چاسی سی مل کیڑی دی ہم چکم دے کہ ریزلٹ نہیں ور کیڑا احمد تو ویلے شے چرا نازبان وچ چکم دے کہ مت ریزلٹ نہ کر مجھے پدیم دے کوشش کو چلا سمرا نور کی دلے شے پتہ کی بہتری رہو لسی نے کہنا سی عارف تورانا نیازمان بھائی سلاموں میں قبول کا میں صرف آپ کا پروگرام شوق سے سنتا ہوں اور آپ کے پروڈکٹس کے بارے میں بھی سوچ رہا ہوں ڈھیر من سے خوشحال سے درمان سے بس سوچ پہ ہو کیسے ارے بھائی چکم دیکھے نا اگر اچھا خبر ہے کوارا دے پیرا تلا بیرا واخلا سے ڈھیر من سے خوشحال سے تھینک یو سو مچ سے یو جہان من سے تو جی نو ٹینشن رائے سو فیس واش چکم دے کنا بالکل جی نو ٹینشن بیوٹی کریم پسے ہاں تو سیسی ملا والا اشارہ خستہ لے شے سمرہ دی میشا فین دی دیرون دی چی نو ٹینشن بیوٹی کریم پسے ہاں تو زمون گا رائے سو فیس واش سی ملا والا اشارہ سی نو بی چکم دا ار جن خلاور کی او چکم دے کنا تو سی مخ دو ہر کس ماس ایڈ ایفیکٹ سن مخبوص ساتی دین الوا چی ار جن فیشل ہاں زمون شو ملاوی شا ہم رخستہ لے شے یوز کو والا اشارہ مارکیٹ کی ملاوشی دین لواسی صدر پلاز افسر خان پلاز البدر مارکیٹ کی ہم ملاوشی اصغر جنا سو سرایلا جان مرحوم سر ہم ملاوشی دین لواسی بہار میڈیکل سٹور جنا سٹور کی ہادی مش پروڈکٹس ملاوشی دین لواسی ملازم چچا رنوالو سر ہم ملاوشی خان دسی ملازم چچا پرنوالو کی ملازم چچا دکاندار دکان دے جتا بالکل برتن شی واخ لیسی مالک ایسی ملازم چچا رنوالو کی ہم برتن شیخا چې بای ایمو میسج نه دی درغلې کښه پری هډیر منه چې خوري دا اول میسج راغې هم دغه شامل کوشا او چې خوش بای پلیز عمر بای زما خبر هم وکړي چې نو ټینشن پرفیوم جوړ کی پرفیوم زما ډیر پسند دی ډاکټر سره میسو بالکل جی پرفیوم بغیر چې کوم دی کنه په دې خبرې سره چې کوم دی کنه سوچ کې نو ان شاء الله چکم دا وقت ناشی نا دا بدا وقت وقت سارا چکم دا کنا دا جوڑ کی شادو سو دی چائم از اوور وردو کچی تا ہاں اسی شی خاتو سی شی آباد اسی شی خپل ورو نازمان پا دا وگانو کیا ست شی یا ست دلوی علا پمان اوش پمو پخیر دلوی علا پمان موسیقی

ویلکم ویلکم ایک دفعہ وقت پروگرام وچ خوش آمدید. پروگرام سرائے کی پرانے یاداں دے وچ میں ہاں جی تساڈا نعمت اللہ ارائی پروگرام گن کے ہاں پرانی یادیں. دوستو پیر صاحب ارشاد دا ذکر تھیندا پیا ہے عرس دا ٹانگ دا, لیکن دیوان شاہ بھی ہے تے میلا سپان بھی ہے. اینو تے زبردست قسم دے گفتگو ہو سی پروگراماں دے وچ. دیوان شاہ دا من ہویا میلا تے میلا سپان من ہویا میلا. دوستو جیڑی گال تھیندی پئی آئی فوتگی والی, تاں دوستو فوتگی والا جیڑا پی آئی منجھے دوتے او کو او نہیں چھڑیا نا رستے دے وچ کہ میں کو ایندے پتر ایندے ذمے میرا کرایہ پیسے ان قرضہ ہے تو میں کوئی دے سن تو چھوڑے سن. شہر دے وچ ہا ہو تھی گئی ہے کہ ایک قرضہ لایا پیا ہے میت دے ذمے قرضہ ہے, لیکن ان دے پتر ان تے کرے دین, لیکن او کو پیسے نہیں مل دین. موقع تے نقد منگ دے او عزت کیتی پی ہے تو او کو پیسے دےنے چاہیے. سارے شہر ہا ہو تھی گئے, انہوں دے گھر بھی اطلاع پہنچ گئی زنانہ دو یہ گھر دی فوتگی تھئی پی آئی. میرے دوستو پتر لک دے ودن ہک بہ تے ولین دین کہ فلانا برا دے سی تے فلانا برا دے سی وچالے دی وچ او منجھا پی ہے تے اے میرے برا جڑے ہن ترے چار او ہک بہ دوتے ہیلا کرے دین جو وڈا برا دے سی چھوٹا دے سی درمیانہ دے سی. لیکن میرے میٹھے میرے سونے براؤ اے گال پھیلی پھیلی شارج بھی پھیل گئی ہے تے اسے گھر بھی گئی ہے جا جڑے گھر دا اے میا دائی فوتگی تھئی ہے اوندی ہک بچی آئی اوں آ کے کیا معاجرہ ہے اوں سارا لوگ آ کے سے کہ ایویں گال تھی گئی برا بھی کھڑے نہیں تے تیرا پیو بھی گلی دے وچ پیے منجھے دے اتے تو او کو نہیں چھڑے دا وہ قرضے والا تو اوں آ کے میں اندر نال مل دیا میں وہندیا ان میں گال کرے دیا. دوستو وہندی وہندی اس شخص نال ملیے ان کی بچی جرا فوتیا پی آئی تو او کو آ کے کیا معاجرہ ہے کیا مسئلہ کیا ہے اوں آ کے کہ ان دے ذمے میرے پیسے اے ان دے پتر کھڑن تا اے میں کو نہیں دیں دے تے میں جن دے تک پیسے نہیں نس دیتے میں اے میت اگو تے ونجن کن میں کو رکے نا. بہرحال دھی جری آئی بچی آئی بہت خوف زدہ اور غم زدہ تھی گئی ہے بھراواں دو ڈٹر, لیکن بھراواں دے چہرے تے کتاباں لکھائی پڑھ چھوڑی آئی بھیڑ نے کہ بھرا دیون دے حق چ نن یا دیون دے موڈ چ نن پیسے نہیں دیں دے. تو این دلی سوچ کیتا ہے کہ میرا کچھ گانا ہے کچھ پیسہ ہے کچھ میرے اپنے گھر دا جاگیر ہے یا کوئی میرے اپنے حصہ ہے اے میں وچے ساں تے میں کو دے ساں. او کو آکس منت خواست کیتیس کہ دیکھ این پیسے دی میں تے دو ہا کرے نیا میں گانا وچے ساں آدمی میرے گواہ کرن شہر والے کھڑن میں گانا وچے ساں گاں وچے ساں وچھی وچے ساں کوٹھا وچے ساں جے کچھ کرے ساں میرا تے نال وعدہ ہے میں زبان اور اقرار کرے نیا کہ تے کو میں پیسے دے ساں. دوستو این گال دوتے این بچی دوتے گال دوتے اون شخص دا ادبار آ گیا ہے اون آ کے ٹھیک ہے بالکل اے بچی اون دا دل آ کے کہ بچی پیسے دے آگ دیے اور حامی بھری سارے لوگاں دے کو سارے شہر دے کو حامی بھری کہ پیو دا قرضہ میں جیویں ہو سا میں تے کو دے سا میں لے سا لہٰذا میرے پیو کو ونجن دے. اون اجازت دیتی ہے کہ بالکل ای کو نو دفنایا نے جی قبر چ رکھا نے. پہلی دیوار گزریے دوجی گزریے تریجی دیوار او شخص آ بیٹھا ہے دعا منگن فیتا ہی دیتس, لیکن یہ گال شو کی تیس میرے سونے سجنوں میرے میٹھے بھراؤ جیرے سن دے پیوے گال کو غور نال سنو کہ جیلے اون گال کیتی ہے کہ میں او شخص ہاں ان دے بھرا کیتن ان دے پتر کیتن انہاں دی بھین میں نال وعدہ کیتا ہے کہ میں پیسے دے ساں وتی انہاں دے منہ انہاں دے سر جھکیان کیونکہ ہک بہتے ولے نیں کہ ساڈو تے بوجھ نہ آوے. تاں اے گال گھر وچ پہنچ گئی ہے اون بچی دو کہ او شخص آیا بیٹھا ہے تو او بچی آئی ہے او کو آکس جی بالکل میں وعدے دے پابند ہاں اج دے ترے دیواراں گزر ونجن میں فارغ تھی ساں تیرے پیسے بالکل میں دے ساں. دوستو او بچی نے زبردست کردار ادا کیتا ہے اوں آکے بالکل تے وقت لوگ تو بیٹھے تریجی دیوار تو بڑی رش آئی لوگوں دے وچ او شخص اٹھ کھڑے جاندے فوت تھی ہونے شخص دے اتنے پیسے ہیں او کھڑ گیا اوں آکے میرے شہر والے سارے سنو کہ میں او قرضے والا ہاں پہلی دیوار جرا میں منجھا روک آئی یا فوت ہوئے بندے کو میں رکھائی یہ کو نم چھوڑنا دینا میں اے دیکھنا چاہتا ہوں اے سارے شارج میری یہ کوشش ہے کہ گال پھیل ونجے میں اے دیکھنا چاہتا ہوں کہ فوت جرا بندہ فوت ہے ان پیار محبت کرنے والا کہہ رہی کہ تو دوستو میں کہنا کہ میں کو اے شخص پتر
या बच्चियां या बिया दीगर खानदान कोई इवें शख्स निकल आवे कि मैं दोहा करे छा कि मैं इन्हें पैसे देसा तो मैं उस समझ वैसा कि ये शख्स या ये बच्ची या ये जनाना इंदी गमखोर है। दोस्तों इंदे पुत्रां ने मेरे मिठे सोने सजनों इंदे पुत्रां दे मैं डिठा कि एक बैते इन्हों के चेहरे जे रहन एक बैत उत्या कहें कि इं तो पैसे वल वन तो बीह भिरा कहें इं तो वल वन ए देवे लेकिन मैं को रिजल्ट नहीं मिलता पिया मैं को नतीजा नहीं मिलता पिया कि केरा भिरा देसी लेकिन विचाले चु भीण उठी आई ने तो मैं दे सोने सजनों शहरों को ऐलान करें कि सारे आ वो मेरी गाल एक सुनो कि मैं इंदी बची ने हा की है तो इंदे भिरावा ने इन ते उन ते कीता मैं को टालन की कोशिश की ने मैं को टालन की नहीं ने की बल्कि इं अपने अपने वालिद कन कनी करन दी मोया पिए ते वती उंदू ते नने लव रही कि जेंदू ते कर्जा होवे उंदी गिची नपी पई होंदी है। दोस्तों एक काल आनी पई देखन काल देख सुन दे केरा मेरा मीठा बिरा। हेलो अस्सलाम वालेकुम FM रेडियो टांक। हेलो दोस्तों बद कोशिश करो अगर कोई कॉल करें पे तो नहीं मिलती पाई कॉल करें पे बद दोबारा कोशिश करे तो दोस्तों उन शख्स ने आख है कि मैं को आदमी मिल गया है इंदी बची मिल गई है ये बची दर असल मेरा ऐलान सुनो कि दर असल ई मेरे पैसे नन देवने हैं मैं इंदे पैसे देवने हैं तो बड़ी बहु ज़्यादा रकम आई तो मैं ये कहना कि कहीं गलत हाथ ते न लगा वजे कहीं गलत शख्स तो न लगी वजे। दोस्तों मैं को ये पता लग गया कि इंदी बची वफादार है ये बची ने अपना जायवर अपना घर अपना कमरा अपनी गां भेड बची बकरी सब कुछ वेचण वास्ते तैयार आई तो मैं को देवण वास्ते तैयार आई लिहाजा ये सारे शहर वाले सुनो कई लख रुपए हैं मेरे कोल हैं तो मैं धी को देवना चाहना सारे लोगों के अगू कि इन पैसों के नाल इन्हों भिरावान का कोई तलक नो सी क्यों कि इन वाले साहब ने मेरे को अमानत रखी आई इे लफ्ज मैं को मैं इे शर्त रखी मैं इे जबान की कि जेरा शख्स या मेरे पुत्र या मेरे बच्ची या मेरे खानदान का बीह कोई शख्स मेरे गमखोर हो सी ये गाल तू करे से कि मेरा गमखोर हो सी ये पैसे वो कुे से तो दोस्तों खुश नसीब उनकी धी आई तो उनकी धी को मैं ये पैसे रकम वापस देना कई लख रुपए ये धी को मैं देना पिया लिहाजा इन्ह पैसों के नाल इन बच्चों का कोई वास्ता न हो सी कोई गर्ज न हो सी तो उन बच्ची को लखन दे पैसे मिल गया। तो दोस्तों पुत्रा का ज्यादा धियाँ बड़ी मुहब्बत प्यार मुहब्बत करें दे वालदैन दे नाल मेरे मिठे बिराओ धियों को इच कदा भी खफा न करो कदा नाराज न करो कदा औखा न करो क्योंकि धी धी है पुत्र पुत्रिन आखिरकार धी कमे आई है आखिरी टाइम ती पियो को धी कमे आई है क्यों अपने तन मन तन जेवर सब कुछ वेचण वास्ते तैयार है लेकिन पियो दी गिची छुड़ाने वास्ते बिल्कुल तैयार है ये कम तो उनके पुत्र भी कर सकते हैं लेकिन बची ने हामी भरी आई इवें हामी भरीस नेक नीति नाल अल्लाह ताला को इनाम दिता है। दोस्तों पुरानी यादों के गालियां जिक्र थींदा पिया आई तो टाइम ही वहंदा पिया बहुत ज़्यादा टाइम बहुत जल्दी वहंदा पिया पता नहीं लगा कि टाइम गया तो पुराने यादा पुराने गालियां पुराने